0: Купихте ли си хапчетата? Не? Вече нямате нужда от тях. Слушайте Кукуруку. Поредна доза смях от ефира на Радио Видин.
1: Куку, куку. Антидепресин. Без лекарско предписание. Търсете в ефира на Радио Видин. Куку, куку. Стига с тия хапчета, бе хора.
2: Взимайте Кукуруку. Антидепресин.
3: Съдържа кукумицин. Не се препоръчва за хора без чувство за хумор.
0: Слушайте Кукуруку.
3: Хайде, че започваме.
4: Здравейте, кукуруковци!
5: Здрасти, бе, колежке!
4: Как си?
5: А, да ти кажа, бях готова да прекарам страхотно лято, но лятото прекара мен.
4: Е, ми така, ти знаеш какво ми се случи днес?
5: Какво?
4: Стана обяд, шефа звъни, вика, абе, есента дойде, ти кога?
5: Ага.
4: Пиши обяснително за закъснението си.
5: Ох, колежке.
4: И аз съм написала, есен, капки дъжд, печално чукат по прозореца, вятър вие като ранен вълк. Имаш чувството, че самото небе плаче като малко дете. В такова време мечтаеш да се прибереш в топлия, уютен дом. И той лека в отговор ми е върнал. Иванова, не смятам, че така се пише обяснителна записка, защо си закъсняла за работа.
5: Аз пък поставих ултиматум на моя шеф. Или да ми вдигне заплатата, или напускам.
4: И какво?
5: Ами, поспорихме и стигнахме до компромис. Той няма да ми вдигне заплатата и аз няма да напускам.
4: Ами, така е. Има една народна поличба, която се казва не спори с началника си, на безработица е. Така че, стой си кротко.
5: Не, така.

0: Радио Видин. В крак с времето.
1: Ку-ку, ку-ку. Ку-ку-ру-ку новини.
2: На изпита по философия студентът доказал на преподавателя, че не е имало никакви лекции и такава наука не съществува.
1: Ку-ку, ку-ку.
2: Преброяването на населението в района на Пловдив се прави с майнометър.
3: Ку-ку, ку-ку.
2: Интересът към гребната база рязко скочи, след като някой завзек изтри първите две букви от входната табела.
1: Ку-ку-ру-ку новини.
2: Нормално е някои хора да не обичат природата, при положение, че виждат какво е направила с тях.
3: Ку-ку-ру-ку новини.
2: Ако видите някой на възраст 40+ на публично място след 23 часа, да знаете, че със сигурност е дремнал след обеда.
4: А ако е над 50, то значи се е загубил. Помогнете му с добра дума и бира.
2: Семейни новини. Мъжете казват, че жените сме глупави, но само да изпаднат в задънена ситуация и... Чакай да се посъветвам с жена ми.
1: Ку-ку-ру-ку новини.
4: Жените мечтаят да си намерят приятел, любовник и съпруг, събрани в едно. Практиката показва,

0: че е по-лесно да намериш нефт.
1: Кукуруку новини.
0: Истинският джентълмен подава ръка на жена си, когато тя излиза от мазето с чувал картофи.
2: Кукуруку новини.
0: Хитрият домакин реже луканката на тънки резенчета, а още по-хитрият гост взима по три.
1: Кукуруку новини.
0: Мъжете си тръгват често от добрите жени с надеждата, че следващата може да е по-добра. От лошите обаче не си тръгват никога, защото ги е страх, че следващата може да е още по-лоша. Ева била толкова ревнива, че всяка вечер брояла на Адам ребрата.
2: Кукуруку новини.
0: Най-красивата усмивка на жената е предназначена за огледалото. Има легенда, която гласи, че ако нощем не можеш да заспиш, значи си буден. От любовта до ненавистта има само една крачка. Обикновено

0: Радио Видин. Близо до хората.
1: Часът на баба.
2: Батка да те изде.
3: Ето ги баба Лена и Стама.
4: Шашконин.
5: Тука се.
6: Здрасти, Стамате! Абе, ей, чуй,
7: бе! Здрасте, какво да чувам?
6: А разбрали, че вчера Спиридон умрел пред кръчмата, бе? Тю!
7: Ей, верно ли бе? Ама на влизане или на излизане?
6: На влизане!
7: О, сирома! А на мен знаеш ли какво ми се случи вчера?
6: Кво?
7: Отидох с колелото до магазина и си купих едно шише рикия. Обаче си помисли, ами ако падна, ще чупа бутилката и изпих ракията. И добре, че я изпих. Навръщане паднах 8 пъти с колелото.
6: Алеле, добре, че си я изпил.
7: Ама не, но гледам, че си харчиш неправомерно пенсиката. Да не си спечелила пари от тотото.
6: О, не, Стамате, заработвам допълнително на магистралата.
7: Мале, па кой ще те взема, ма ти си стара?
6: Не, те шофьорите в тъмното не ме виждат. А кът се кача в кабината ми дават пари, за да сляза.
7: Мале.
6: Ма остави той, как е Силвестър, човек?
7: Е, как? Как? Диванете това си, само бой ще го прави, не го питаме на ден. Дедо, каква шамар? Информация от първа ръка, Силвестре. И като сжих и три пъти се завърте, да.
6: Та що го биеш, бе, Стамате? Кво толкова си направил от дедо? Защо?
7: Бяха доста нещо маленче. Да си го изкарах на него. Получавам моля вечера СМС. Трябва ли ти дърва? Ми пише. И викам, отговарям не. И сутринта гледам дървата, ги няма от двора. Откраднали са ми дървата. И сега

0: аз ще се отоплявам зимата. Трябва да пием повече ракия.
1: Да. Ти имаш ли ракия, бе?
0: Ами да ти кажа, аз имам 1 литър ракия, а комшията 2 кг домати. Ей, като конструктор Лего сме напасваме идеално нещата. Айде, отивам да пия тебе, то път няма да е водещо.
1: Айде, отивай.
0: Ти беги на магистралата, магистралки.
1: Айде.

0: Радио Видин. Усещането да сме заедно.
1: Уважаеми дами и господа, на сцената излизат двете отчаяни съпруги, Ванчето и Данчето. Аплодисменти за тях.
2: Влизай, Данче, влизай, влизай. Колко приятно ухае тук. Много приятно, много. Ох, мирише на бъдещи килограми, Ванче.
3: Сядай, сядай, ще те почерпя. Правя много хубав сладкиш.
2: Ех, пак ми пропадна диетата. Как да го спадна този корем? Се стърчи, стърчи.
3: Няма да стане, няма да стане, Данче. В борбата с корема, корема винаги е крачка напред. Казвай сега, как е? Как живеете с Жорката?
2: Как е? Лъжеме, че не ходи по кръчми. И аз му

0: А, Жоро, вчера сте те видели да излизаш от бара. Не дай да си измисляш. А той ми отговаря, какво да направя, бе, Данче, не мога да живея там.
1: Аз ти кажа, Данче, вчера бях с Киро на кино, а до мен седна хубаво момче.
0: Е, значи, провървял ти е. А при

0: случи обратното. А, провървяло ми е. Напоследък се не ми върви семейния живот. Казал му аз на Киро: Кире, древна мъдрост гласи, какво иска жената, това и Бог го иска. Така, значи, днес Бог иска масаж, питие и романтика.
1: Хидра си ти, Иванче.
0: Да.
1: А пък аз му казвам на този Жоро, вчера му викам, абе, ако ще вечеряш, дояш оная му сега в хладилника. А той ми вика, бе, може ли на масата, че в хладилника е тясно и студено?
0: А пък аз се прибирам днес и Киро като ми крещи. Абе, Ванче, къде беше с нощи, бе? Абе, какво ми крещиш, бе? Нали сме се разбрали за миналото да не говорим? Ооо, и той вика, айде бегай там, откъдето идваш. Ама викам, Киро, виж сега, аз имам чувства към теб. И той, така ли? И се разнежи. Викам, да, чувствам, че ми лазиш по нервите.
1: А пък аз вчера излизам от магазина, където съм пазарувала, бе, не повече от 10 минути, и гледам, моля ти се, един катаджия ми пишакът. И му викам, добре, бе, сега празници идват, скоро Коледа ще бъде, криза се задава. Сега, защо се заяждаш? А той така свъси увежди и продължава да пише. И казвам му, абе знаеш ли, даже на времето с брат ти бяхме гаджета. Ужесточено като скъса да той акт и ми го слага на прозореца и слага с чистачката и почва да пише нов. Моля ти се за несменени летни гуми. Викам, чакай бе, ти скинар ли си, спри се. Още не е приключил, лепва го пак така по чистачката и почва нов за някаква пукнатина, моля ти се, на прозорца забелязва.
0: Ужас, ужас.
1: Ей така половин час. Оле. И за всяка провокация започвам нов фиш.
0: Леле!
1: Направо ще му се свърши кочана, така се притесних. Аз обаче продължавам, изобщо не ми дреме.
0: Леле, как така?
1: Моята кола, Ванче, е на отсрещния паркинг, а тази е на съседката. А, ще ми кълне тя кучето. А,
0: леле, Данче, колко си злопаметна ти. Ама ти знаеш ли, с нощи съм си писала пияна с някакъв тип.
1: И какво?
0: Нещета, какво сме писали.
1: И какво?
0: Насрочили сме сватбата за 24 октомври, разбираш ли? Не знам какво да правя сега.
1: Чакай да ти се похваля, аз си жиза хоня ден с един господин. Заведеме той на ресторант и ми разказва и за себе си ми говори и така. Абе, флиртува си и ми вика, искам да те схрускам. И аз му казвам, о, и аз. И изведнъж келнера ми вика, нещо за пиене ще поръчате ли? Така се бяхме омагьосали.
0: Леле, и аз бях на ресторант с едни приятели и дойдоха и още бе голяма компания. А на съседната маса седнал един, пива си винцето и така оглежда жените. И аз отивам и го питам, свободен? И той, но госпожице, такива мъже като мен рядко биват свободни. И между другото, много прибързвате. Аз още не съм преминал с вас на ти. Трябва да бъдете по-скромна. Абе, викам, ей, аз за стола питах, бе. Не за теб, за стола питам, свободен ли е.
1: Ванче.
0: Той па си мисли, че го закачам.
1: Ти знаеш ли на Мими какво се е случило?
0: Какво?
1: Ами в родилното тя, нали сега, пак беше бременна, бе.
0: Оле!
1: Да,
0: те,
1: и в родилното... Не се спря. В родилното я питат в графата за баща какво да напишем. А тя вика, абе, пишете авторски колектив.
0: Ау, леле!
1: Да, мимето.
0: Ох, мимето, какво да я правиш? Базикчик.
1: Да.
0: Абе, Данче, ти така като ме гледаш, дебела ли съм?
1: Как бе, Ванче, не си дебела, ти просто си готова за зимата.
0: О, значи може да продължавам с храна.
1: Може, хъпни го, той се откиш страхотно си се справила.
0: Да. Ти няма ли да си вървиш вече?
1: Бе, чакай още едно парче ще изяш.
0: Айде, изяш да се подготвиш ти за зимата.
2: Леглата ме, Ване. Никога повече. Луканка.

но всичко е точно. Откраднаха ми колелото, но всичко е точно. Ударих си котрето в леглото, но всичко е точно. Защото с нощи правих кекс.

брашно, захар, олио, яйца, сода, мляко, какао, какао, пудра захар, стафиди, жълт кантарион, любов, кемео.

0: защото снощи правих.
1: Радио Видин. Радиото, за което вече всички говорят.
2: Както вече знаете, в Видин се предлага необичайна услуга.
3: Стихове по поръчка, хубави стихотворения за сватби и погребения.
2: Кой поръчва? Какво поръчва? Защо поръчва?
3: За всякакви поводи. Весели, много весели и не много весели.
2: Горещи, поетични репортажи. Само в Кукуруку.
4: Ти, колежке, какви богатства имаш?
5: Какво?
4: Какви богатства, бе? Какви имоти, какви ценности имаш? Какво имаш?
5: Имам ценности. Ценя доброто приятелство, подкрепата...
4: Цениш ти. Уния 2 лева от кафето още не си ми ги върнала. Да.
5: Ей, ама ти си дребнава. Нали ти взех меденка?
4: Ама, меденката е 1,30 лева, а кафето с мляко точно 2 лева. Сега да не кажеш, че си я забравила. Аз ти дадах парите, а ти донеса кафетата. И беше ми забравила захарта. Помня аз.
5: Добре де, помня.

0: аз. Айде другия път ти ще ми вземеш кафе и готово.
1: Така може. Чакай бе, не може така. Миналия път ти го взема с моите пари, а сега аз да го взема пак с моите пари.
0: Е, нали ти взех меденка?
1: Да, ма беше стара и от нея качих 3 кила.
0: Айде сега не преигравай.
1: Защо да преигравам? Абе аз друго исках да те питам. Имаш ли ценности? Ценни предмети, бижута, картини.
0: А, да. Имам една миниатюрна вазичка от морето. Много сладка. От един рапан и е така пробит ту- и тука.
1: Не бе, вазичка.
0: И тя ми е много ценна.
1: Аз те питам съвсем друго.
0: Какво бе?
1: Ето, ако вземеш да си отидеш, на кого какво ще оставиш?
0: Къде да си отида? У нас ли?
1: Леле, ти си като валик на баир. Ако умреш, какво ще оставиш?
0: Ха?
1: Но сериозно те питам.
0: Ами аз, ако умра, на теб ще ти оставя е тая жилетка. Чакай, че тук нещо съм ме окапала. Ама ти ще се изпереш. Кво бе? Нали каза, че ти хареса?
1: Казах, че ми хареса като си я купи преди 2 години. Сега не я хареса, май страхът, но...
0: Ами, какво тогава? Маратонките? Искаш ли? Ама, те ще са ти малки. Чистия твоите плавници...
1: Айде стига. Я по-добре виж как, какво се случва с хора, които имат какво да завещаят.
2: Добър ден, господине, дали може?
3: Може, може, влизайте.
2: Благодаря, благодаря.
3: Я, какъв джентълмен сте вие, като Хъмфри Богърт, като Грегори Пек, като Кари Грант, като...
2: Клар Гейбъл, мустачките, мустачките вижте.
3: Да, направо да ме отнесе вихърът, че не се седих.
2: Имате чувство за хумор. За един джентълмен това е основно.
3: Е, аз мислех, че други неща са най-важни за един джентълмен, но щом казвате?
2: Важно е също да има положение, положение и състояние.
3: А, положително, т.е. вие това го имате, така ли? Положението и състоянието.
2: Ами да речем, имам ето този костюм от 58-ма ми е. Ирландски туит. Пипнете, нали?
3: Ами впечатляващо е, че го пазите до сега. И шалчето трогателно е. Браво, господине, браво. Вие сте една икона на стила скромния на играта. Обаче да ви питам, не е ли малко трудничко да се поддържа такъв... стил. Не е ли по-лесно едни дънки и една тенис?
2: Това не съм го чул. В мое присъствие да говорите за дънки. Абсурд.
3: А, добре, извинявайте, просто не съм виждал така облечен човек никога.
2: Да, но уродството е отговорност.
3: Отговорност е, но по-скоро към хората.
2: Напротив, млади приятели. На първо място отговорността е към дрехите. Нали сте чули, че по дрехите посрещат?
3: Е, кой не е чул?
2: Това си има и слабите страни. Веднъж отидох да навестя стара моя симпатия. Бях се облякал както винаги. Безупречно. Тя толкова се смая, че не ми предложи да седна. Може би се притесняваше, че нито едно от местата за сядане в дома и не е достойно да се докосне до ирландския ми твит.
3: И какво, стояхте си прав, така ли?
2: А, не, легнахме си. А костюма го сложих на окачалка, но това не мога да ви го кажа, нали разбирате, аз съм джентълмен.
3: Разбирам отлично, само не разбирам за какво сте дошли.
2: Ами дойде и моето време да помисля за старостта.
3: А да помислите за какво?
2: За старостта.
3: Ами извинете, ама щом костюма, дето е на вас, е от 58-ма. Вие трябва да сте на не по-малко от...
2: Мълчете! Един джентълмен не се пита за годините.
3: А, една дама не се пита.
2: Искам да направя завещание.
3: Оу!
2: Искам да е стилно изкус, в мерена реч. Изясно като ей този мъжет.
3: Ами, дайте да видим какво имате за завещаване.
2: Ето, направил съм списък на по-ценното.
3: А, подготвил сте се, това е похвално. Така. Ами това, защо ще го завещавате? Това е подигравка.
2: Моля ви, следвайте списъка.
3: Добре. Разбирам, че материалното ви състояние не е много завидно.
2: Какво имате преди?
3: Ами, като гледам с какви неща ще зарадвате наследниците.
2: Защо? Някои от тях аз самия съм наследил. Ето този препариран фазан, например.
3: И рогата ли?
2: Да, рогата са си мой.

0: Добре, сега ще се опитам това да го структурирам в поетичен текст.
1: Работете, работете!
0: Добре. Наследници, вие мои, не ридайте. С завещанието се запознайте и утешете се поне морално, защото няма да се утешите материално. На тебе, сестро, давам таз паница, пълна е със светена водица. Кусана е от река Йордан, на екскурзия, когато бях там. Зетко, теб не любите родата, затова земи от мен рогата. Закачи ги вънка в антрето, всички да ти видят береджето. Сине майчин, тебе за награда таз правосмокачка ти се пада, че се сбираш цял живот с буклуци и си нямам ни снаха, ни внуци. За тебе и кафявият бонтон, да проявиш и ти веднъж бонтон. И шалчето купринено с лилията, то нещо като герпе на фамилията. На съседката ми Русалина аз дарявам вехтата картина. Тето един път, когато се борихме, върху масичката съборихме. А пък на съседката Божана аз оставям стойката с фазана. Препариран и прашасал малко, но да го изхвърля ми е жалко. Ето готово.
1: А, още има!
0: Какво? Дайте да видя. Ама това, леле, това истина ли е?
1: Аз.
0: Ами това, тия вашите наследници, това ако го разберат, не ми се мисли.
1: Техен проблем, вие го добавете за завещанието.
0: Ох, леле, така. А на моята банкерка Ери аз оставям всичките хотели, къщи за гости в Созопол, че там климатът е мек и топъл, малкото капанче на морето, дето и откраднах аз сърцето, двете сметки в Кипър и в Лозана, и в касата под масата какво остана. Завещанието окончателно, да го обжалвате не е желателно. Ето, заповядайте, ето.
1: За мен беше чест. Заповядайте.
0: Какво е това? Моля ви се, няма нужда.
1: Ула, ула. От това всеки джентълмен има нужда. Вземете, вземете. Тя ми е от войната.
0: Даже не смея да попитам от коя война. А тази вашата, Ели, тя...
1: Тя на 31 е прекрасна.
0: Ей, на си хас.
1: Спуква ми от бой.
0: Ама как?
1: На Сентосе. Не е много умна, но има хубав профил, ако ме разбирате.
0: Много добре разбирам всичко аз. А вие сега от тук, направо при нотариуса, да го заверите това, че иначе не важи.
1: А, той нотария са те приели в момента. Аз баба ти съм го заварвал там. Мадо момче, но много сериозно и отговорно.
0: Ти да видиш.
1: Малко ме похватен.
0: Брей...
1: Да, все нещо си разливата, Ели му пере, я ризата, я панталоните, ама много добро момче. Тя Ели много му има доверие.
0: Е, така е то, без доверие за никъде не сме. Айде, бъдете жив и здрав.
1: Благодаря, довиждаме.
0: Ели, Ели, как сте се оплели, горкия дядо? Ама какво толкова имам дал? Да е жив и здрав, само да не свари Ели пак да... Перено Хариуса, че ще трябва да преправим завещанието. Ще си искаме обратно рогата.

0: Радио Видин. Винаги с вас. Пихте ли си хапчетата?
1: Не? Хайде бе! Нема ли да свършите, че трябва да метем?

0: попота. Всичко вижда. Трябва да метем.
1: Готови сме.
2: Колешке, да вървим, че нещо взе да ми става нервно.
1: Какво прави сега в такива случаи?
2: Когато ме нервират, ми идва да си разбия телефон в стената. Но се сещам за цената му и така лекичко го хвърлям на дивана.
1: Явно си по-спокойна. Мен нищо не ме спира. Нито цената, нито прозорец, нито компютър. Нищо.
2: Ох, спокойно, спокойно, колешке. Нищо няма да се оправи и всичко ще е по-старому.
1: Абе, да ти кажа, мръзна ми вече да следвам мечтите си. Ще ги питам къде отиват, за да се срещнем там, защото все не стигат там, където аз искам.
2: Да, така е и още нещо. Дори да сте ангел, винаги ще има и такива, които се дразнят от шума на крилата.
1: Да. А ти, колешке, помниш ли по време на карантината как се научихме да правим хляб?
2: Да.
1: А сега в момента се уча да правя бензин. И ще те държа в течение.
2: Колешки, копай задния двор, като бликне черна мазна течност и готово.
1: Абе, не знам дали ще бликне, ама в Шотландия има повече овце, отколкото хора. Ето, днес, докато съм тука на работа, определено се чувствам като в Шотландия.
2: Ето, през уикенда е така. Малко хора,
1: много
2: овце. Бе, до кукурукане!
1: Чао!

Радио Видин. Удобно като любима дреха. Усмихва като обичан човек. Вярно като добър приятел. Знае всичко и винаги е близо до вас. Радио Видин. Не ти трябва нищо повече.

0: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
1: Четири часа. Новини с Ивайло Василев. Около 12 000 българи годишно страдат от инфаркт на сърцето, а около 9% от тях умират. Това показват данни на Националния център по обществено здраве и анализи. От дружеството на кардиолозите припомнят, че е важна ранната профилактика на сърдечното здраве, което включва изграждане на навици за двигателна активност и правилно хранене, информира репортера Елена Бейкова.
2: Над 75% от хората, които получават инфаркт, са на възраст над 55 години, като тенденцията се наблюдава през изминалите 4 години. Мъжете са почти два пъти повече от жените. Все повече млади хора страдат от високо кръвно налягане, един от рисковите фактори за инфаркт, обясни председателят на Дружеството на кардиолозите професор Кирил Карамфилов. И посочи симптомите, при които е добре да се потърси лекарска помощ.
3: Главоболие, чувство за напрежение, болка в очите, общо на разположение, т.е. при появата на подобни симптоми, независимо от възрастта, хората трябва действително да търсят консултация, за да се регистрира този проблем.
2: За да се намали риска от сърдечен инцидент, лекарите препоръчват да ходим пеша, да спортуваме редовно и умерено, да избягваме обработени пакетирани храни, да пием достатъчно вода, да общуваме и да правим любимите си занимания. За новините Елена Бейкова.
1: От 10 до 17 часа днес в София ще се проведе традиционното есенно издание на международното изложение «Световно образование». Форумът предлага възможности както за бъдещи кандидат-студенти, така и за по-малки ученици и техните родители. Подробностите от репортера Андрей Борисов.
4: Събитието е насочено към гимназистите от 11 и 12.

0: 11-ти клас и студентите, които търсят бакалавърски или магистърски програми у нас и в чужбина. На място те ще могат да получат информация за кандидатстването, стипендиите и таксите в Нидерландия, Испания, Италия, Великобритания и други търсени дестинации. Изложението е подходящо и за по-малките ученици от 7 до 10-ти клас, които искат да изберат подходящ профил в училище, както и за деца между 8 и 18 години с интерес към езикови ваканции и подготвителни курсове. За родителите и децата са предвидени специализирани зони, тематични презентации и безплатни консултации с експерти по кариерно ориентиране. Всички посетители ще имат възможност за директни срещи с представители на учебните заведения и ще получат дигитални каталози със специалности. Николай Христанов от Агенцията за младежки програми и образование в чужбина, организатор на събитието, обобщи.
1: Ще има информация със сигурност за всеки и полезност. Презентационната програма може да се гледа и онлайн за тези, които не могат да дойдат на място.
0: Столицата е последната спирка от националната обиколка на изложението, след като през изминалите дни то вече се проведе във Варна, Бургас и Пловдив. Входът за форума е свободен след предварителна регистрация, като такава може да бъде направена и на място. За новините Андрей Борисов.
2: Виж света през техните очи. Това е темата на Световния ден на животните, който отбелязваме днес. Подробностите от редактора Мария Петрова.
3: Нека да забавим темпото и да променим гледната си точка, призовава британската фундация Nature Watch, която през последните години организира отбелязването на Световния ден на животните. През 2026 се бележат 101 години от началото на инициативата, започната от кинолога Хайнрих Цимерман в Берлин, като в началото за Ден на животните е избран 24 март. След това обаче датата се премества на 4 октомври, за да съвпада и с деня за почет на католическия светец Франциск от Асизи, който е покровител на животните. Във връзка със специалния ден в Софийския зоопарк има програма от 11 до 16 часа, която има за цел да представи ролята на зоопарка като център за опазване на биоразнообразието. Още по-рано, от 10 часа в Борисовата градина, започва регистрацията за благотворително бягане в подкрепа на животните, организирано от Сдружение Кажи.
4: Тази година бягаме под мотото «Широкият кръг на любовта», защото много лесно обичаме и защитаваме кучето или котката до нас, но има милиарди други животни, които остават нечути, без глас. Животните в индустриалните ферми, в лабораториите, дивите животни, водните животни. С това бягане искаме да разширим кръга на състраданието си към всички тях.
3: Обясни за Хоризонт 5.

0: Алтимирска от Сдружение Кажи. За новините Мария Петрова.
1: Следва прогнозата за времето Калин Петров.
2: През втората половина нощта ще бъде ясно. В източните райони от страната и в източните Родопи духа слаб вятър от север-северозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 3 и 8 градуса. По-ниски в котловините на Западна и Централна България, където ще има слана. През деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток, в източна България от север-северо-изток, в югоисточните райони до умерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 4 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Пет часа, емисия новини. Пловдивският окръжен съд ще решава дали обвиненият в убийството на бизнесмена Илиян Филипов, Славчо Магеров, да остане в ареста. Искането на прокуратурата е да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение. 51-годишният Магеров беше задържан зрелищно в столицата около 20 часа след престъплението. Кореспондентът ни Кремена Данева с подробностите.
2: Повдигнатото обвинение на Славчо Магеров е за предумишлено убийство, обявиха в четвъртък вечерта от държавното обвинение. Наблюдаващият прокурор Димитър Молев.
3: Мотивът е личен, породен от финансови неуредени отношения между двамата. От доста време са познавали, отношенията между тях са били доста близки, имали си работни такива, трудови и оттам нататък вече възниква конфликт.
2: Полицията разполага с данни, че убитият бизнесмен и Славчо Магеров са имали контакт около 2 седмици преди убийството. Събраните доказателства сочат, че именно Магеров е физическият извършител на престъплението, категоричен е директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов. До момента са извършени множество огледи на местопроизшествието, на имоти, жилищни сгради и автомобили. Назначени са експертизи. Разследването продължава, като се работи по всички версии, включително дали има и други замесени лица, както и за евентуален поръчител. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Резултатите от проведената съвместна международна полицейска и митническа операция Балкански мост 2 ще бъдат представени на брифинг на граничния пункт Капитан Андреево от 11 часа днес. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
4: Балкански мост е мащабна международна специализирана полицейска и митническа операция, провеждана на територията на България в рамките на едноименна международна работна група. Реализира се съвместно от Главна дирекция Гранична полиция и Главна дирекция Борба с организираната престъпност при МВР в тясно партньорство с Агенция Митници с подкрепата на Европол и под координацията на Frontex. В нея се включват и представители на партньорски служби от страни в региона, както и от САЩ, Великобритания, Франция, Италия, Австрия и Германия. Основните цели са проследяване, пресичане и неутрализиране на незаконния трафик на

0: хора, нелегалната миграция, контрабандата на наркотични вещества и трафика на акцизни стоки през граничните контролно-пропускателни пунктове и преходи в страната. Определя се като една от най-мащабните специализирани операции от такъв тип, провеждани по българските граници. В брифинга днес ще участват директорът на Главна дирекция Гранична полиция, главен комисар Антон Златанов, заместник директорът на Агенция Митници Стефан Бакалов, както и представители на Националната агенция за борба с престъпността на Великобритания, немските митници и други партньорски служби. За новините от капитан Андреево, Живка Тодорова.
1: До 10 октомври избиратели с трайни увреждания могат да подават заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в президентските избори на 25 октомври. Това са хора, които не могат да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение. Репортерът Цветелина Стоянова допълва.
2: Централната избирателна комисия определи правилата за гласуване с подвижна избирателна секция. Такава може да обхваща територията на едно или повече населени места в рамките на община. Разкриването е обвързано с подаването на не по-малко 10 заявления от избиратели с трайни увреждания, ако след 10 октомври вече има разкрита секция. Заявления могат да подават и хора, за които увреждането е възникнало след тази дата и заявят това не по-късно от 5 дни преди вота 19 октомври. В този случай се предоставя документ от ТЕЛК или НЕЛК, който удостоверява невъзможност да се гласува в изборно помещение. Заявленията се подават до кмета на общината, района или кметството лично или чрез упълномощено лице или се изпращат по пощата, факс или по електронен път през интернет страницата на общината, като в този случай не се изисква подпис. Изисква се прилагане на документ от ТЕЛК или НЕЛК за здравословното състояние, който да удостовери, че заболяването е причинило такова увреждане, което не позволява на избирателя да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство. Когато не се предостави документ, се извършва служебна електронна проверка за увреждането. За новините Цветелина Стоянова.
1: И Калин Петров за времето.
3: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1914 година – 0 градуса, а най-високата през 1994 година – 29 градуса. Слънцето в София изгрява в 7 часа и 27 минути и залязва в 19 часа и 3 минути. Продължителност на деня 11 часа и 36 минути. Луната в София залязва в 15 часа и 57 минути и изгрява в 0 часа и 5 минути на 5 октомври. Фаза на Луната един ден след последна четвърт. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток в източна България от север-североизток, в югоизточните райони до умерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 5 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Рано в неделя.
2: На 4 октомври, добро утро от екипа ни. Звукорежисьор е Антон Киров. Музиката ще избира Стиляна Алексиева, а до 9 часа с вас ще съм аз, Евелина Стоянова.

0: ще видиш.
1: И да дойдеш, мило либе, с твоята майка.
2: А сега де?
1: Пръстен да ми дадеш, либе.
0: И бре.
1: И да ме посвърчиш.
2: А така.
1: И да

0: Вчера България посрещна тленните останки на цар Самуил. Те бяха положени в саркофаг в базиликата Света София в центъра на столицата ни, като велик и исторически определи деня българския патриарх Даниил.
1: Постите на един български владетел, който е отдал живота си за свободата, отбраната на България, днес се връща в своята родина. Той се връща в тази България, за която се е борил. Той до край е отстоявал свободата и целостта на България. И този дух е помогнал на нас българите до днес да запазим и отстояваме своята родина. Днес е стигнал един изключителен момент за връщането в нашата родина на този велик владетел. Нека неговия дух да помага на нас да устояваме и да браним целостта, независимостта на България. Бог да пази България!
0: Идеята цар Самуил да бъде канонизиран е трудно постижима, коментира патриарх Даниил.
2: За светец, мисля, че трудно е. Трябва да се проучат точно нещата. Има патриотизъм, има борбеност, има държавност, има силен дух, но за да имаме едно основание, за да говорим за святост, това вече трябва да се прецени много внимателно.
0: Президентът Иляна Йотова, която присъства на официалната церемония по посрещането на тлените останки в центъра на София и на поклонението в базиликата, заяви:
3: голям ден за България. Разтърсени сме всички като народ. Ден на единение, ден на обединение. Душата на цар Самуил намери своя път към родината. Сигурна съм, че вече е спокоен, защото е в България. Сякаш ослепените му войници прогледнаха, за да го покажат пътя към България и към народа му.
0: Неизлизане от базиликата Света София, премиерът Румен Радев благодари на всички, които са спомогнали костите на цар Самуил да се завърнат в България.
4: Просто го дължахме на нашия народ. Това трябваше да се случи. Ние трябва да помним нашето минало,

0: Валентин Порязов, нашия посланник в Гърция, който извърши невероятна работа, наистина днес да успеем заедно с премиера Кириакос Мицотакис.
1: Стотици хора се събраха около храма Света София, за да отдадат почит и да се докоснат до саркофага на цар Самуил.
2: Изпитахме голям трепет от това нещо.
3: Изключително вълнуващо и трогващо. Толкова години чакаме този момент и сега е изключително трогателно.
4: Вълнуващо, това е цар на България, уникално преживяване, уникално. Гордост българска.
5: Това е, мисля, духовно преживяване. Като метафора мога да кажа, миналото проговаря и да се надяваме, че за бъдещето вратите отваря.
6: Изключително вълнуващо. Докоснах се до неговия саркофаг. Човек остава без думи след толкова дългогодишна борба, а най-сетне да се завърне в родината си. За всеки един българин трябва да бъде много специален този момент, да го се преживее.
1: Рано в неделя. Продължаваме с темите, които специално за вас, уважаеми слушатели, грижливо сме подбрали в предаването Рано в неделя. Следващата ни среща е на Ева Валентинова с благоевградската народна певица Румяна Вилкова. Тя започва нова творческа година със своята школа с талантливи деца на Благоевград.
7: В ефира на програма Хоризонти предаването Рано в неделя именитата ни певица Румяна Вилкова, която много добре познавате и като солист на ансамбъл Тракия, като пловдивски кадър, но от година и повече дори вече в Благоевград, народна земя, със собствено студио, студио за пеене, за солфеж, за сценични изкуства, за всичко това, което трябва да изгради един творец в себе си. Много ми е приятно, че сме заедно отново на Благоевградска земя.
8: И на мен ми е много приятно. Да, сега е момента да поканя всички, които искат да се докоснат до българската народна песен, да усетят нейната магия, да развият своя глас, да се развият като таланти и заедно да се умеем да съхраниме все пак българщината.
7: Това, което винаги си правила и като докторант в Пловдивската академия, и като солист на ансамбъл Тракия, толкова години отдадена Пловдив на меката на музиката и на фолклора, но сега в Благоевград може да е трудно, пък си струва децата да се завърнат към традициите чрез твоята школа, чрез твоите знания като педагог, не само като певица.
8: Абсолютно права си, ще успея по някакъв начин да предам сценичния ми опит, изпълнителския опит и педагогическия ми опит, именно в преподавателската ми работа тук в моето студио.
7: Сцената е предизвикателство за всички млади хора. Ти работиш и с тинейджери, и с по-малки деца. Какво обичат да изпълняват и кои са най-големите предизвикателства пред теб пък, като една певица с богата биография и репертуар? Младите обаче на днешно време са по-различни сякаш.
8: Младите наистина са по-различни, но общо взето с децата, с които работя, успяваме така да намериме някакъв баланс и нещата, които им предлагам като репертуар, се харесва и дори ходиме по конкурси и фестивали и печелят награди.
7: Това е атестат за вашата обща работа. Наградите, конкурсите и не само това, че продължават да пеят, въпреки всичко, което се случва в дигиталното пространство, модерните специалности. Благоевград е пълен на предложения от към спорта, развлечения, но ето ти с твоето студио Румяна Вилкова успяваш да ги запалиш и към фолклора.
8: Абсолютно така е. Не може да изолираме децата от другите занимания, от другата музика, от съвременната музика. Напротив, съвременната музика трябва да върви ръка за ръка с фолклорната. И моята цел и така стремежа си, аз искам да предам любовта, моята любов към народната музика, да я предам на децата, да могат да усетят нейната магия, както казах, да усетят историята на песента, да имат отношение като цяло към фолклора.
7: Има едно странно разбиране, че македонската песен е лесна, запеваема, всеки втори обича да пее тези патриотични, любовни песни от Пири на планина, но има толкова много специфики и в диалекта, в орнаментиката, в начина по който се поднася, в любовта и жара, както ти казваш, в самото изпълнителско изкуство.
8: Така е, наистина не бива да се подценяват, нали, пиринските песни, както не бива да се подценяват и всички други песни от различните фолклорни области. В нашето вокално студио не работиме само върху разучаването на на различни песни, народни песни. Напротив, работиме върху цялостно изграждане на музикалния стил. Едно, че работиме и върху вокална техника, върху сценично поведение, как да се държим на сцена. В промеждутъка, в почивките, когато децата, нали, все пак няма как цял час да се пее, работиме върху елементарната теория и музикалната грамотност на децата.
1: Браво.
8: Занимавам ги с начален солфеж и мога да кажа, че им е много интересно.
7: Както ти цял живот си отдадена във всички аспекти на фолклора, така и в Благоевград ти пожелавам да имаш много млади фолклорни таланти. Ще те следим, ще те подкрепяме медийно.
8: Каня всички, които искат да се докоснат до красотата на българската песен, да заповядат в моето студио, където да открием музикалността на всеки един, заедно да се умеем да запазиме българщината.
7: Тази година нова, успешна, с много още ученици, които да посетят твоите часове. Пожелаваме здраве и много музика, която и в национален ефир сега в твое изпълнение ще звучи. За Рано в неделя, Ева Валентинова.

0: Още една среща предлага Ева Валентинова в ефира на предаването «Рано в неделя по хоризонт». Тя е с доцент доктор Петьо Кръстев, който премиерно ще представи фрагмент от новата си музика за спектакъла «В дън гори Тирилейски».
1: В предаването «Рано в неделя» се отправяме към Стопанския факултет на Югозападен университет Благоевград, където се срещнахме с доцент доктор Петьо Кръстев. По негова идея, по негов сценарий и музика ще бъде представен следващия голям концерт-спектакъл в Дън гори Тирилейски в зала 1 на НДК на 25 октомври от 19 часа от студентите на Югозападен университет Неофит Рилски Благоевград, фолклорният им ансамбъл, клуб за хора и народни танци на Мегдана, град София, ученици от професия танцор при 104-то Софийско училище Иван Богоров, фолклорен клуб Омая Търговище, много артисти на сцената, хореографи са Николай Цветков, Георги Гаров и Марио Гергинов, а продуцент е Даниел Костов, режисьор Георги Гаров. Много сериозен екип стои зад този спектакъл. В следващите минути ще ни разкаже подробности за идейната нишка, линия и музика Петьо Кръстев. В Дън гори Тирилейски, поредно любопитно име с дълбок смисъл. Какви тайни ще представите от музикална гледна точка и къде ще отведете публиката в този спектакъл на 25 октомври?
2: Да, наистина в Дън гори Тирилейски е едно много интересно име. Име, доколкото знам, което влиза в оборот от творчеството на Елин Пелин. Но мисля, че и това е един израз, който се използва в фолклор, в фолклорната практика, в фолклорния говор. Идеята за в Дън гори Тирилейски всъщност е идея за едно потъване. Потъване в дълбочината, потъване в подсъзнателното, потъване в мистика, но и някакво своеобразно потъване и творческо превъплъщение в старината. Това, което ние си представяме като старина, това, което е нашата идея за пресъздаването на старината в едно така съвременно изкуство, защото ние сме едни съвременни хора, живеем в един съвременен век и ние като творци и хората като изпълнители, всъщност, търсейки старината, влагаме нашето съвременно съдържание, или съзнателно, или подсъзнателно.
1: Много е хубаво, че винаги обвържате философията, народопсихологията, историческите препратки в своята музика на първо място. След това винаги е съобразена с ансамбловото звучение. Не е само свързано с пирин, с студентски ансамбъл. По принцип мислите много мащабно като творец, като аранжор и композитор. Кога освоихте това мащабно мислене в музиката? Дали в теоретичния отдел в Академията в София или самият вие като дете и още като младеж получихте тази сила и това знание?
2: Значи идеята за Дън гори Тирилейски всъщност е идеята за една програмна музика. Музика, която има програма, която не е, всъщност не е подчинена определена конкретна жанровост. Дали ще бъде обработка на фолклорна музика, дали ще бъде интерпретация на фолклорна музика, дали ще бъде някакъв тип симфонично преосмислене. Това е по-скоро един път, който се търси благодарение на опита за това вглъбяване. Наистина, нещата са много дълбоки, защото те започват от едно много сериозно обучение, което е свързано с музикалната теория, с музикалните дисциплини, с контрапункта, с хармонията, с формите и така нататък, с инструментацията. От друга страна,

0: е свързано с едно обучение и потапяне в традиционната култура, в традиционните модели на музикално мислене, в традиционните модели на музициране, и в крайна сметка това пък всичко води до един опит за индивидуално преосмислене на всичко това. Естествено, опит, който не е само цел, а произлиза от самата енергия, която носи музиката, която носи самите музиканти и която носи самата култура или представата за тази култура, защото все пак ние имаме някаква представа за тази култура и тя е твърде субективна, свързана с знанията и възможностите на всеки един от нас. И всъщност в Дънгори Дилейски е едно превъплъщение на тези търсения, разбира се, в едно много широко екипно, в една много широко екипна работа, която засяга колеги хореографи като Николай Цветков, като Георги Гаров, като Марио Гергинов, институционално присъствие, защото в Дънгори Дилейски, освен музикантите, които са записвали проектите, които са правени в Българско национално радио, Радио Благоевград, да кажа, и в момента все още се правят, но там имаме състави от различни, първо, различни места в България, Югозападния университет в Благоевград, 140 училище и на Мегдана от София, там се купомая от Търговище, но всъщност и изпълнители от различни поколения и различен социален статус. Имаме хора, които се обучават в изкуството, има хора, които ще бъдат бъдещи хореографи, има хора, които са професионални изпълнители в това изкуство, а в същото време има и хора, които един вид са любители, но са според мен естествените актьори в един такъв процес, защото те всъщност играят себе си, играят своите предци, и по този начин така ние се опитваме да осъществяваме една идея, която сме виждали в творчеството на много големи режисьори, типа на Рангел Балчанов, който по същия начин прави някои от своите филми, и режисьори, които не са само от България, кинорежисьори, които много често използват такъв тип персонажи, които пресъздават по много добър начин архетипите. А всъщност идеята за Дънгори Дилейски всъщност са архетипите, това, което е старината, и той не е случайно, спектакълът е разделен на три части. Първата част се казва Бързо и диво, която всъщност пресъздава идеята за инициацията, идеята за отмисленето на живота от момците и от девойките, енергията, която дава природата на младите тела и резонира в тях. Втората част е посветена на семейната обредност, свързана с сватбените цикли, и се нарича За любовта. Пък третата част обръща внимание на приказните герои. Една антитеза между Крали Марко и Баян Магесник, един, който е много широко популярния герой, български познат. Има връзка с историята, защото се твърди, че Баян е един от синовете на Симеон Велики, но всъщност той дава началото на много различни неща. И в нашия спектакъл той е пресъздаден като един вид жреца, като човека, който владее общността, владее хората и умее да общува с другия свят, и по този начин помага на хората. И естествено спектакълът завършва с идеята за златната ябълка. Златната ябълка като символ на благополучието, като символ на това човек да успее в живота, като символ на опита за владение на положителната енергия, или казано по някакъв начин, ако трябва да бъдем християни, фолклорния аналог на Светия Грал. С голямо удоволствие бих желал да поканя всички така хора, които по някакъв начин обичат традиционната култура, по някакъв начин обичат традиционната хореография, обичат българската музика, обичат съвременното изкуство, което я превъплъщава. Им обещавам, че това, което ще видят и ще чуят, е нещо много различно, нещо много строго индивидуално, свързано с работата на един екип, дългогодишната работа, и според мен нещо много мащабно и красиво.
1: За предаването Рано в неделя от Благоевград, Ева Валентинова.

0: Рано в неделя.
1: Специална презентация «Планините и хората» през погледа на Стефан Попов ще се случи в София. За това ще ни разкаже Натали Петрова, а повода е навършване на 120 години от рождението на Стефан Попов.
2: Добро утро на вашите слушатели на прекрасното предаване. Благодаря за приятелството и партньорството вече много години. И така, уважаеми слушатели, за него Петър Увалиев казва, той беше единствения наш мислител, който имаше какво да каже на света, но съзнателно предпочете да го каже като българин. Тази година се навършват 120 години от рождението на един от най-изтъкнатите и големи български интелектуалци Стефан Попов, който е един, той инициатор, заедно с още 18 човека са основали 1929 година в салона на Славянска беседа Българския планинарски клуб, който след това става Български алпийски клуб. Човек, журналист, писател, философ, учен, дипломат, който след 1939 година напуска България като дипломат в Германия, в Швейцария, главен редактор на българската секция на Свободна Европа, учен и изнасящ лекции в зала Петър Берон в Мюнхен. 1989 година напуска този свят. И след 1939 година той никога не се връща в България и като изключим хората, свързани с планината, истинските планинари, неговото име беше тотално забравено, зачеркнато, бих добавила и забранено, обявен за невъздърщенец, един изключителен човек. Той е най-вече известен с книгата си «Планини и хора», написана 1938 година, но той е написал и «Българската идея» и «Бесъници», така че във връзка с неговата 120 годишнина от рождението му, януари месец е роден, ние решихме екипа на Банско Филмфест да посветим една вечер на Стефан Попов и неговите идеи, неговата философия, свързана с планинарството, с участието на изтъкнатите наши алпинисти Дойчин Боянов, Кирил Досков, модератор Георги Георгиев Черния. Това е всъщност 1015-та среща, която ние организираме тук в София и всъщност стартираме 44-ти сезон в София. Това е извън кинофестивала Банско Филмфест, който последните така организационни стъпки, ноември месец е 25-то юбилейно издание на кинофестивала, но за това ще си говорим с вас, когато наближи събитието. И така, на 8 октомври, четвъртък, в зала Централни хали от 19 часа, заповядайте, за да се докосне.

0: Пуснете до личността, харизмата, идеите, философията на изключителния български интелектуалец Стефан Попов.
1: Натали Петрова.

0: Цветанов, неделя.
1: Добро утро в този час и от звукорежисьора Красимир Зафиров. А ние продължаваме с темите, избрани специално за вас предаването Аранов неделя по Хоризонт. Представители на академичната общност, изследователи, доброволци и млади хора във Велико Търново се обединиха около една обща цел – да съхраняват живата памет на старинния квартал Варуша и да я предадат на следващите поколения. По проект на историческото читалище Надежда, ученици от 5 гимназии обследваха някои от знаковите къщи на историческата и духовната ни столица и ги описаха с разкази, есета и снимки, които вече са издадени в сборника «Паметта на Варуша. Слово между камък и спомен». Репортажа на кореспондентът ни във Велико Търново Здравка Маслянкова.
2: Търновските сокаци и тесните кълдерамени улици подреждат като сложен пъзел история, дух и величие. Там са и едни от знаковите търновски къщи, приютили много истории, а не само архитектура. Някои вече са пусти и рушащи се, други са с тежки катинари, трети са поели към нов живот. Историите под покрива на времето са събрани от 12 ученици от 5 великотърновски гимназии, разказва Виолета Белчева, секретар на читалище Надежда и инициатор на проекта.
3: Пресъздадоха наистина спомените на къщите, които бяха внимателно подбрани с помощта на историк. Жанра, в който те твориха, беше близък до това, което те умеят. Гледахме да е по-близко до есето, а пък самото издание е сборник от техни разкази. Множество срещи, много изследвания в регионална библиотека, в държавен архив, в исторически музей, живи срещи.

0: Срещи, посещения в къщите, срещи с наследници, снимки от интериора бяха много воодушевени и действително резултата е налице.
1: Аз съм Ивелина Николова от гимназията по икономика. Писах съм за къща Друмеви и къща Илиеви. Техният спомен носи наследника Труен Хаджи Николов, с който се срещнахме и който ни запозна с неговата история на неговия дядо, на неговия прадядо, на неговия баща. Голямо семейство, три поколения са живели в една къща по едно и също време. Мен лично ми впечатли самата конструкция на къщата, стила, който беше построена тя, едната от тях. Също така в другата къща, интериора вътре, библиотеката много ми хареса. Просто беше наистина място, което носи много история и много спомени.
2: В изданието са описани 10 от старите

0: Търновски къщи, като диалог между поколенията. Ученици от Великотърновските училища пресъздават разказите, които наследниците на местните хора, създали емблематичните за пейзажа на града сгради, са им разказали, но са се ровили и в архивите, разказва Боряна Маринова, директор на Великотърновския клон на Държавния архив и председател на читалищното настоятелство.
1: Тези къщи, голямата си част, които представихме в тая книга, на практика не са толкова широко известни и популярни, не са преекспонирани и писано за тях. Всяка за себе си има много любопитни дейности и истории. Може би това, което не е толкова преекспонирано и говорено, за Перкови ми беше за мен лично много любопитна историята. Той е род, в крайна сметка, излезе така, че един от техните основатели от труда е този, който е и основателя на Чешкопека.
2: Казвам се Анелия Цветкова, проучвах къщата за Стари Радеви. Успях да се подпя в атмосферата на онова време. Освен това, е изключително интересно, че точно тази история е вдъхновила Търновска царица на Емилиан Станев, което допълнително успява да запази историята.
3: А какво е днес състоянието на къщата на Стари Радеви?
2: Източниците, които четох, бяха от наследница на рода. За момента мисля, че не е обитаема, но до съвсем скоро е имало. Най-много ме впечатли това, че всъщност старият род, който е началника на рода, идва от Кавказ, от много далеко, учил е в Русия и е успял да премине целия път и да се установи тук в Велико Търново точно и да създаде тази величествена история, която има рода.
0: За историческото читалище Надежда, където са заседавали първите ни законотворци и където за първи път на фасада е поставен надписът „Съединението прави силата“, издаването на сборника с ученически творби за старите търновски къщи не е просто поредния културен проект, а това е естествено продължение на една мисия, започнала преди повече от век и половина, да съхранява духовността на Велико Търново и да търси новите и творители, сподели Виолета Белчева.
4: Това е книга за паметта, а паметта е крехка и тя може да бъде загубена, когато последния жив си замине от този свят и няма една снимка или един човек, който да ви разкаже една история. Читалище Надежда винаги като институция е стояло и ще продължава да твори за възродяване на паметта, за този прекрасен град Велико Търново, където всяка къща има своята история и има какво да дадем на следващите поколения. И не случайно те са младите хора се включиха, защото те са приемниците и те ще разказват на своите деца и така паметта няма да бъде изгубена.
5: Аз казвам Розана Лазарова и съм на 16 години, уча в Великова гимназия Асен Златарев.
6: Аз се казвам Виктория Славчева, на 14 години съм и уча в природо-математическа гимназия Васил Друме. Ние проучвахме бейската къща. Тя е стара постройка, която е създадена за последния турски бей и сега е превърната в хотел. Ами на мен лично най-ми беше интересно, че тази къща в началото имала 7 стаи, обаче са били малки и вече са 4, обаче с по-голям обем, като всяка стая носи името на царица.
5: Тази къща е закупена от сегашния собственик Борис Благоев, който се е вдъхновил на такава къща в Марокко, която е била с такъв стил. Тя е напълно реставрирана.
0: Историите за паметта на Варуша, пресъздадени чрез слово между камъка и спомена, освен като хартиен сборник, който ще бъде разпространен в библиотечната мрежа, са достъпни и в електронен вариант. Озвучени са, за да са достъпни и за хората с увреден слух. Направена е и постерна изложба, която ще бъде представена в различни населени места. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.

0: Рано в неделя с Хоризонт.
1: Вчера се проведе събитието «Шофирай със сърце и разум». Преживей, научи и спаси живот, посветено на безопасността по пътищата. Как протече то и какво научиха посетилите го? Ще чуем репортажа на Момчил Драганов.
2: Това, което чухме, е звук от симулатор за челен удар, който е част от събитието «Шофирай със сърце и разум». Преживей, научи и спаси живот. Целта на събитието, провел се на 3 октомври в столичния парк Заимов, е деца и възрастни хора да се учат на път на безопасност чрез игри и преживявания. Едно такова преживяване е симулаторът за преобръщане на автомобил, за който ни разказа повече един от организаторите на събитието, председателя на фондацията Ани Явор, ключът към любовта, Десислава Малчева.
3: Участниците в събитието, които са над 16 години, ще могат да се качат на симулатор за преобръщане, където ще бъдат обезопасени правилно с обезопасителния колан и ще могат да се преобърнат на 360 градуса. В един момент те ще бъдат дори с главата надолу и ще могат да осъзнаят как обезопасителния колан пази нашия живот. Но другото, което е много важно, е колко е важно да обезопасяваме не само себе си и багажа в автомобила, защото необезопасения багаж може да бъде много опасен при една катастрофа или да не в рискова ситуация. И всъщност идеята на цялото събитие е в това. Ние не винаги можем да бъдем сигурни, че няма да попаднем в рискова ситуация на пътя, но можем да направим така, че да сме максимално обезопасени и да понесем, дай Боже, минимална щета или ако може изцяло да бъдем защитени.
2: А впечатленията си за симулатора ни сподели младият Теодор Катранджиев, веднага щом слезе от него.
4: Вътре първото преобръщане много се страхуваш, но след това свикваш и може да разберете колко е важен колана в такъв случай на преобръщане. Защото ако нямате колан, много наистина може да хвърчите наляво надясно. И също е много важно да ви е стегнат колана, защото ако не е стегнат, не може много хубаво ви държи на място.
2: За оказването на помощ в случай, че станем свидетели на катастрофа, ще ни обяснят Ангелина Попова и Лора Горева. Те са ученички в Националната природо-математическа гимназия академик Любомир Чакалов и от една година са част от Българския червен кръст.
5: Примерно виждате човек роснат на земята, изглежда, че е в безсъзнание. Първото нещо, което винаги трябва да се прави е да се гледа личната безопасност, т.е. какво се случва около вас, имате ли нещо, с което трябва да се предпазите, защото ако вие се нараните, не може да помогнете на отсрещния. Ако има някаква опасност, ако има пожар, ако има нещо остро, трябва да, ако можем да премахнем тази опасност и чак тогава да навлезнем и да помагаме на човека. Най-добре ще, ако имаме тръкавици и маска, но в реална ситуация такива неща не притежаваме, с това някаква бариера слагаме, примерно някаква дреха. Първото нещо, което проверяваме, дишане, пулс, циркулация на кръвта и така нататък.
6: Ако има дишане, първата ни работа е да направим преглед, в който проверяваме дали костите са здрави, т.е. минаваме покрай гръбначния стълб, ръцете, краката, проверяваме корема за някакви твърдости, скулите, ключиците. Този преглед се прави доста лесно. Това, което трябва да направите е да опипате реално около тия места и за корема само трябва да натиснете, за да усетите дали е твърдо. Ако е твърдо, може да означава, че има някакъв вътрешен кръвоизлив и за това трябва веднага да се извика бърза помощ.
5: И да се постави в противошокова поза. И като цяло прегледа почва от главата, преминавате така отзад, опипвате тила, опипвате шийните прешлени, защото ако там нещо е счупено, нали, вероятността да го мърдате е нулева, нали, да причините повече щети. След това минавате по раменете, по ключиците, по гръдната кост, ребрата проверявате дали има нещо, после корема, след това проверявате гърба, след това с въртеливи движения с ръцете, по ръцете и краката. Ако човека конкретно е в безсъзнание, го молите, ако ме чуваш, стисни. И той, ако ви чува, ще стисне, ако не ви чува, няма да стисне и така определяте дали наистина е в безсъзнание или не.
2: Освен да се запознаят с основни правила за безопасност за движение по пътищата, посетителите на събитието опознаха и колите на пътна полиция. Можеха да ги разгледат отвътре, да пуснат сирените или да натиснат клаксона, което предизвика интерес сред много от присъстващите деца. За това какво все още продължаваме да подценяваме във връзка с пътната безопасност, Десислава Малчева разясни.
3: Първото нещо, което грешно се приема в България, това на нас няма да ни случи, няма да сложим за малко колана, за малко ще гушнем детето в колата, няма да е в столчето. Това са едни от рисковете, които поемаме много често и на нас именно това ни е целта да осъзнаем тези рискове и да се пазим, защото по някой път един момент може да бъде фатален.
7: В какви чувства
2: чувства ви се иска хората да си тръгнат от днешното събитие?
3: Иска ми се хората да си тръгнат с нещо научено, нещо разбрано и да осъзнаем, че пътната безопасност зависи от всеки един от нас. Всеки един от нас да поеме нашата лична отговорност, когато е на пътя. Независимо в каква роля, дали като шофьор, дали като велосипедист, пешеходец или с тротинетка, ние като пътници в автомобилите да бъдем добре обезопасени и като шофьори, разбира се, както и нашата кампания, да шофираме с сърце и разум и да пазим живота на пътя.
2: За Ран в неделя, Момчил Драган.

0: 8, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджели 105 МГц, Кърджели 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. По Националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! България посрещна и отдаде почет пред тленните останки на цар Самуил. Те бяха транспортирани от Солун до София, а след официалната държавна церемония бяха положени в мраморен саркофаг в столичния храм Света София. Словото си по време на церемонията премиерът Румен Радев изтъкна.
2: Днес, след 1000 години, в родината се завръщат не просто тленните останки на един от най-великите ни владетели. Днес ние посрещаме неговия дух, неговата непримиримост, неговата безпределна вяра в Отечеството и заветът му да пазим България.
1: Министър-председателят благодари на всички помогнали за завръщането на костите на цар Самуил.
3: Днес е един изключително важен ден за България. Благодаря на всички, които допринесаха през тези години това да се случи.
1: На свой ред президентът Илияна Йотова отбеляза.
4: Голям ден за България. Разтърсени сме всички като народ. Ден на единение, ден на обединение. Душата на цар Самуил намери своя път към родината.
1: А патриарх Даниил определи като трудно постижима идеята за канонизиране на цар Самуил.
5: За светец, мисля, че трудно е. Трябва да се проучат точно нещата.
1: Стотици хора се събраха около храма Света София, за да отдадат почет и да се докоснат до саркофага на цар Самуил.

0: Изпитах на голям трепет от това нещо.
1: Изключително вълнуващо.
2: Вълнуващо. Това е цар на България. Уникално преживяване. Уникално. Гордост българска.
3: За всеки един българин трябва да бъде много специален този момент. Да го се преживее.
4: Казаха хора, дошли пред базиликата. По-рано на официална церемония в Солун, гръцкият премиер Кириакос Мицотакис благодари на своя български колега Румен Радев, на предишните правителства на двете страни, на двете министерства на културата, както и на ръководството и персонала на Византийския музей в Солун, които са работили за постигане на споразумението. Президентът Илияна Йотова заяви в Благоевград, че пътят на Република Северна Македония към Европейския съюз не минава през ултиматуми и обещания, а е нужен искрен диалог. Тя коментира изпратената от премиера Християн Мицкоски нота с искане за подновяване на диалога с България като задължително условие за деблокиране на преговорите за членство в Европейския съюз.
5: Не за първи път от такова ниво в Европейския съюз се съветва правителството в Република Северна Македония. Не само до две седмици ще влезе доклада за разглеждане на Европейската комисия за напредъка на Република Северна Македония. За да бъде сериозен този разговор, много добре господин Мицкоски трябва да прочете европейската политика по отношение на разширяването на Република Северна Македония, да забрави, че това е двустранен въпрос, както той се опитва да го представи. Ние винаги сме били отворени за разговори с тях, но разговори без ултиматуми и без да се отстъпва от европейската политика. България е част от Европейския съюз и не можем да допуснем държава, която е тръгнала по европейския път, да не приема ценностите и добродетелите на Европейския съюз, още по-малко да говори с ултимативен тон, но нека да останем умерени оптимисти.
4: Каза президентът Йотова. Нотата е резултат от срещата на Мицкоски с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която го е посъветвала да проведе среща в опит за възстановяване на пътя на страната към преговори с Европейския съюз. Мицкоски изтъкна още, че е поставил пред фон дер Лайен въпроса за посредничество на Съюза в разговорите с България. Секции за гласуване ще бъдат разкрити в 60 държави за предстоящите избори за президент и вице-президент, реши Централната избирателна комисия, като до момента оттам са одобрили разкриването на 613 секции зад граница. Най-голям ще е броят им в Обединеното кралство, следвано от Турция, Германия, Испания и Съединените щати. Следователите от Обединените арабски емирства заявиха, че вторият пилот на полета на Fly Dubai за Израел е планирал терористичен акт и е използвал аварийната брадва в пилотската кабина, за да нападне капитана. В сряда индийският капитан на полета беше нападнат от втория пилот, но успя да отвори вратата на пилотската кабина, което позволи на пътниците и екипажа да надделеят над нападателя и да принудят самолета да извърши аварийно кацане в Саудитска Арабия. Източник от Саудитска Арабия потвърди пред Франс Прес, че вторият пилот е от Оман. Медийни съобщения посочват също, че му е било забранено да лети в родната си страна поради опасения от екстремистки възгледи. Разговорите между администрацията на американския президент Доналд Тръмп и Русия за край на войната в Украйна са разширили обхвата си, твърди Нью Йорк Таймс. Според изданието, в тях като предмет на обсъждане е включена петролна сделка за милиарди долари, която може да е в полза на бизнес средите от Близкия изток, свързвани с американските преговарящи Стив Уитков и Джаред Кушнер. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
6: Сделката, за която е необходимо одобрението от правителството на Съединените щати и Кремъл, обхваща мащабна мрежа от нефтени находища, рафинерии и бензиностанции по целия свят, собственост на руската енергийна група Лукойл. Интерес към проекта проявява и американският инвеститор и милиардер Тод Бьоли, който е дарил 2 милиона долара за политически каузи на президента Тръмп, пише Нью Йорк Таймс. Руският президент Владимир Путин е повдигнал въпроса за сделката по време на разговорите в Кремъл с Уитков и Кушнер в началото на септември, според трима източници, информирани за срещата. Отговорът от американска страна е бил, че ще се работи в тази посока като знак на добра воля и стъпка срещу глобалното поскъпване на енергийните ресурси. Одобрението на потенциална сделка от Вашингтон преминава през отмяна на санкциите срещу активите на Лукойл, което автоматично означава повишаване на стойността им. Изданието отбелязва също, че рафинериите на групата в Нидерландия, България и Румъния имат важна роля, тъй като произвеждат дизелово и самолетно гориво, при които има недостиг от началото на войната на Съединените щати срещу Иран. За новините Георги Петровски.
4: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
7: Добро утро! Към този час темпо...

0: Коланът спасява живот. Аз съм Любомир Коларов от БНР Трафик Плюс. Преди да потеглите, поставете предпазния колан. Не само вие, но и всички пътници в автомобила. Дори и при ниска скорост една катастрофа може да има сериозни последици. Не подценявайте кратките разстояния. Сложете колана още преди да потеглите.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Видя катастрофа или опасност на пътя. Обади ни се на 0885 120 130 или ни пиши в социалните мрежи.

Уважаеми слушатели, вие сте с програмата на Българското национално радио. Часът е 6 часа и 17 минути на днешният 4 октомври и неделя. Спокоен е трафикът по българските пътища към момента. Няма някакви сериозни натоварвания или задръствания заради катастрофи. Имайте предвид, че е изключително натоварено движението на КПП Капитан Андреево в посока южната ни съседка Турция. Така че ако сте там, особено с тежко товарен автомобил, си предвидете така повече време за чакане. Продължаваме с информацията от пътния бюлетин на Агенция Пътна инфраструктура. По автомагистрала Марица в посока КПП Андреево има няколко участъка, в които движението е в една лента заради ремонт на мостови съоръжения и дилатационни фуги. Скоростта е ограничена до 50 км в час. По основния път София-Ботевград движението между гара Яна и Ботевград се извършва поетапно в една лента заради основен ремонт. При анкерната стена в района на Ботевград движението

е ограничено за всички автомобили, като обходът е по автомагистрала Хемус. В района на Кресна движението е с повишено внимание заради временна светофарна уредба на пешеходна пътека. По пътя Русе, Бяла, Велико Търново има ремонтни участъци, а между Бяла и Полско-Косово скоростта е ограничена до 40 км в час. В района на Полски Тръмбеж и Поликраище движението е двупосочно с преминаване от една лента в друга. По направлението Хасково-Кърджали, а движението между 319 и 340 км се извършва поетапно в една лента на определени места заради превентивен ремонт. В Кърджали по пътя за Маказа движението между 327 и 330 км е в една лента, това е точно в центъра на града, заради основен ремонт. По направлението от надлез Кирково към граничен пункт Маказа е ограничено движението на автомобили над 3,5 тона. По пътя Черноочене Кърджали в посока Кърджали е ограничено движението на камиони над 15 тона. За тях са определени обходни маршрути. За проходите Върбишки, Дюлински, Златишки и Пампорово са затворени или забранени за движение. Айтоския проход е ограничен за камиони над 12 тона, Вратник до 10 тона, Петруха над 12 тона, а Твъргишки над 10 тона. Ограничение за тежкотоварните автомобили има и на прохода Шипка. Останалите основни проходи са отворени за движение. Шофирите внимателно и съобразявайте скоростта с въведената организация за движение. Нека да погледнем и набързо прогнозата за времето. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток, в източна България от север-северо-исток, а в югоизточните райони до умерен. Максималните температури слабо ще се повисят и ще са между 20 и 25 градуса, за София около 22.

0: Аз съм Калина на 9 години. Шофьори, винаги когато е червено, спирайте и изчаквайте децата да преминат улицата. Те за това са измислени светофари.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Казвам се Александър, на 11 години. Едно специално нещо, което бих помолила на някои повечето шофьори. Не карайте кола след като сте пили. Същото става и за наркотиците. Не ги приемайте, не е добре, могат да станат катастрофи. Бъдете по-концентрирани на пътя. И на това е.

Уважаеми слушатели, вие сте с програмата на Българското национално радио. Часът е 6:30, а денят е 4 октомври. Имайте предвид, че трафика към момента в страната е спокоен. Не точно така е движението на Капитан Андреево. Там има задръстване най-вече на тежкотоварни автомобили в посока южната ни съседка. Така че, ако сте с камион в посока Турция, си предвидете повече време за преминаване. Нека да чуем и какви са акцентите към този час. До 10 октомври избиратели с трайни увреждания

с камион в посока Турция, си предвидете повече време за преминаване. Нека да чуем и какви са акцентите към този час. До 10 октомври избиратели с трайни увреждания могат да подават заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия в президентските избори на 25 октомври. Това са хора, които не могат да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение. ЦИК определи правилата за гласуване с подвижна избирателна секция. Такава може да обхваща територията на едно или повече населени места в рамките на община, а разкриването е обвързано с подаването на не по-малко от 10 заявления от избиратели с трайни увреждания. Ако след 10 октомври вече има разкрита секция, заявления могат да подават и хора, за които увреждането е възникнало след тази дата и заявяват това не по-късно от 5 дни преди вота или на 19 октомври. В този случай се представя документ от ТЕЛК или НЕЛК, който удостоверява невъзможност да се гласува в изборното помещение. Шествие в подкрепа на палестинския народ ще се проведе днес в София от 11.30 часа. Събитието ще започне пред НДК и ще завърши пред сградата на Министерския съвет. Планираме шествие, за да обръщаме вниманието на българските граждани към геноцида и етническото прочистване, което върви с високо темпо в Палестина, каза Фарес Фарес от Комитета за защита на Ерусалим, организатор на шествието в подкрепа на Палестина. Синхронната двойка Христина Пенева и Катерина Колешова се класира за финала на надпреварата в италианския град Ричоне. Българките постигнаха резултат от 41 700 точки, които им осигури място сред 8-те най-добри дуета. В първите резултати при синхронните двойки лидерството е за състезаващите се с неутрален статут Лейла Алиева и Яна Лебедева, които постигнаха 50,190 точки в Световната купа по скокове за батут. Уважаеми слушатели, времето ще е слънчево днес, малко по-топло от вчера, не очакваме валежи. Карайте спокойно, ако сте на път и стигнете живи и здрави. Програмата на Националното радио продължава с музика и още трафик новини само след малко.

Казвам се Александра на 11 години и моля всички шофьори. Трябва да се спира най-вече, защото не само един, а и повече не гледат пътя, не гледат светофари, нищо не гледат. И така стават най-вече едни от най-страшните катастрофи, където се губят повече от един-два живота.

Уважаеми слушатели, вие сте с програмата на Българското национално радио. Часът е 6.45, а датата е 4 октомври и неделя. Трафикът към момента е спокоен по българските пътища. Няма някакви инциденти, които да забавят или утежняват трафика. Имайте предвид, че излезна и бюлетина на на главна дирекция гранична полиция, така че там пише, че трафикът е интензивен на ГАПЕ, на граничен пункт Капитан Андреево и граничен пункт Лесово за изход на товарни автомобили, а за всички останали проходи или по-скоро гранични пунктове в страната, трафикът е нормален. Имайте предвид, уважаеми слушатели, че полетът за Берлин на Wizz Air от 7 часа не е отменен, а закъснява и се очаква да излети към 11.30 днес. Тези, които сте на летището, най-вероятно това го знаете, но ако случайно сте се успали, имайте предвид, че все още може да пътувате до Берлин днес. Трафикът днеска очакваме да бъде малко по-интензивен по автомагистралите Струм, Тракия и Хемус, така че шофьорите там с повишено внимание. Шествие в подкрепа на палестинският народ ще се извърши днес от НДК до Министерския съвет. Това ще е маршрута, като той ще премине по булевард Витоша, така че някакви сериозни затруднения за трафика в столицата няма, освен, разбира се, пресечките на Витоша, както и булеварда Патриарх Евтимий. Имайте предвид, уважаеми слушатели, че днес очакваме и доста приятно и слънчево време. Ще духа слаб вятър от изток в източна България от север, северо-исток, а в югоизточните райони до умерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. В София очакваме около 22 градуса. В планините също ще бъде слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 7. По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от север-северо-исток, по южното крайбрежие до умерен.

Максималните температури ще бъдат 19-22 градуса, а температурата на морската вода ще е около 20-21 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3 бала, но с тенденция на отслабване. Слънцето в София ще изгрее в 7 часа и 27 минути и ще залезе в 19 часа и 3 минути. Уважаеми слушатели, вие продължаваме с програмата на Българското национално радио. Ако искате, разбира се, повече информация за трафика, винаги може да ни посетите на bnrnews.bg и да изберете Трафик Плюс оттам, за да получавате информация в реално време. Аз съм Любомир Коларов и програмата на Българското национално радио продължава.

0: Аз съм Мартин и съм 11 години. Винаги първото, което правя, като вляза в автомобила, е да си сложа колана.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Казвам се Александър, на 11 години. Ако хората спазват правилата, тези катастрофи няма да се случват. Затова едно от най-страшните неща са самите шофьори.

Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 4 октомври, неделя. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Пловдивският окръжен съд ще решава дали обвиненият в убийството на бизнесмена Илиян Филипов, Славчо Мегеров, да остане в ареста. Резултатите от проведената съвместна международна полицейска и митническа операция Балкански мост 2 ще бъдат представени на брифинг на гранично-контролно-пропускателния пункт Капитан Андреево от 11 часа днес. Усложнена остава обстановката в Близкия изток. Израел потвърди, че е извършил поредна атака срещу град Газа. Йемен съобщи за нанесени удари по обекти на хутите в Сана. Украина ще засили атаките си срещу

0: руските нефтопреработвателни заводи в отговор на новата политика на Москва за въздушни удари, но няма да нанася удари срещу цивилни граждани, заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за Reuters. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Тленните останки на цар Самуил бяха посрещнати с почит в България. Те бяха транспортирани от Солун до София, а след официалната държавна церемония бяха положени в мраморен саркофаг в столичния храм Света София. Стотици хора се събраха около базиликата, за да отдадат почит и да се докоснат до саркофага на българския цар. На официалната церемония в Солун гръцкият премиер Кириакос Мицотакис благодари на своя български колега Румен Радев, на предишните правителства на двете страни, на двете министерства на културата, както и на ръководството и персонала на Византийския музей в Солун, които са работили за постигането на споразумението. По силата му Гърция предава на страната ни останките на цар Самуил, а България от своя страна предава 48 църковни и културни реликви от фонда на Националния исторически музей. В Гърция се заформи политически спор между опозицията и управляващите относно споразумението за обмен на исторически реликви между Гърция и България. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
1: Опозиционната ляво-центристка ПАСОК поставя въпроси относно споразумението между Гърция и България за връщането на 48-те реликви след изнасянето им от Гърция. Разбира се, това е добре дошло, но ликуването не замества отговорите за онова, което остава там. Нито пък правителството може да представя връщането на няколко реликви от хилядите като триумф, а цялостното ни искане като максимализъм, отбелязват от ПАСОК. Реакция дойде и от бившия гръцки премиер от Нова демокрация Андони Самарас. В момента яростен противник на премиера Кириакос Мицотакис. Самарас подчерта: като министър-председател бях поискал да ни бъдат върнати всички откраднати предмети, а днес, за съжаление, с ликуване обявяваме отстъпка. От своя страна, гръцкото правителство отговори, като се позова на изявлението на гръцкия Свети Синод, който приветства споразумението между Атина и София с думите: това е успех за нашата родина, който наред с другото отразява и стабилното съгласие и постоянното сътрудничество между държавата и църквата за постигането на национални цели с особено значение, заявяват от гръцкия Свети Синод. За новините, Мерим Тенев.
0: Пловдивският окръжен съд ще решава дали обвиненият в убийството на бизнесмена Илиян Филипов, Славчо Мегеров, да остане в ареста. Искането на прокуратурата е да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение. 51-годишният Мегеров беше задържан в столицата около 20 часа след престъплението. Кореспондентът ни Кремена Данева с още информация.
2: Повдигнатото обвинение на Славчо Мегеров е за предумишлено убийство, обявиха в четвъртък вечерта от държавното обвинение. Наблюдаващият прокурор Димитър Молев.
3: Мотивът е личен, породен от финансови неуредени отношения между двамата. От доста време са познавали, отношенията между тях са били доста близки, имали си работни такива, трудови, и оттам нататък вече възниква конфликта.
2: Полицията разполага с данни, че убитият бизнесмен и Славчо Мегеров са имали контакт около 2 седмици преди убийството. Събраните доказателства сочат, че именно Мегеров е физическият извършител на престъплението, категоричен е директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов. До момента са извършени множество огледи на местопроизшествието, на имоти, жилищни сгради и автомобили. Назначени са експертизи. Разследването продължава, като се работи по всички версии, включително дали има и други замесени лица, както и за евентуален поръчител. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Резултатите от проведената съвместна международна полицейска и митническа операция Балкански мост 2 ще бъдат представени на брифинг на гранично-контролно-пропускателния пункт Капитан Андреево от 11 часа днес. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
4: Балкански мост е мащабна международна специализирана полицейска и митническа операция, провеждана на територията на България в рамките на едноименна международна работна група. Реализира се съвместно от Главна дирекция Гранична полиция и Главна дирекция Борба с организираната престъпност при МВР в тясно партньорство с Агенция Митници, с подкрепата на Европол и под координацията на Frontex. В нея се включва

0: присъстват и представители на партньорски служби от страни в региона, както и от САЩ, Великобритания, Франция, Италия, Австрия и Германия. Основните цели са проследяване, пресичане и неутрализиране на незаконния трафик на хора, нелегалната миграция, контрабандата на наркотични вещества и трафика на акцизни стоки през граничните контролно-пропускателни пунктове и преходи в страната. Определя се като една от най-мащабните специализирани операции от такъв тип, провеждани по българските граници. В брифинга днес ще участват директорът на Главна дирекция Гранична полиция, главен комисар Антон Златанов, заместник директорът на Агенция Митници Стефан Бакалов, както и представители на Националната агенция за борба с престъпността на Великобритания, немските митници и други партньорски служби. За новините от капитан Андреево, Живка Тодорова.
1: За предстоящите избори за президент и вице-президент секции за гласуване ще бъдат разкрити в 60 държави, реши Централната избирателна комисия, като до момента оттам са одобрили разкриването на 613 секции зад граница. Най-голям ще е броят им в Обединеното кралство, следван от Турция, Германия, Испания и Съединените щати. До 10 октомври избирателите с трайни увреждания могат да подават заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия на президентските избори на 25 октомври. Това са хора, които не могат да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение, информира Цветелина Стоянова.
2: Централната избирателна комисия определи правилата за гласуване с подвижна избирателна секция. Такава може да обхваща територията на едно или повече населени места в рамките на община. Разкриването е обвързано с подаването на не по-малко 10 заявления от избиратели с трайни увреждания, ако след 10 октомври вече има разкрита секция. Заявления могат да подават и хора, за които увреждането е възникнало след тази дата и заявят това не по-късно от 5 дни преди вота 19 октомври. В този случай се предоставя документ от ТЕЛК или НЕЛК, който удостоверява невъзможност да се гласува в изборно помещение. Заявленията се подават до кмета на общината, района или кметството лично или чрез упълномощено лице или се изпращат по пощата, факс или по електронен път през интернет страницата на общината, като в този случай не се изисква подпис. Изисква се прилагане на документ от ТЕЛК или НЕЛК за здравословното състояние, който да удостовери, че заболяването е причинило такова увреждане, което не позволява на избирателя да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство. Когато не се предостави документ, се извършва служебна електронна проверка за увреждането. За новините Цветелина Стоянова.
1: Шествие в подкрепа на палестинския народ ще се проведе днес в София от 11 часа и 30 минути. То ще започне пред НДК и ще завърши пред сградата на Министерския съвет. Палестинецът Фарес Фарес от Комитета за защита на Йерусалим, който организира шествието, посочи.
3: Планираме шествие, за да обръщаме вниманието на българските граждани към геноцида и етническо прочистване, което върви с високо темпо в Палестина.
1: Каза Фарес Фарес, организатор на шествието в подкрепа на Палестина. През септември 2025 година Международна независима комисия на ООН за разследване на окупираните палестински територии излезе с доклад, че Израел не успява да предотврати, както и активно извършва геноцид срещу палестинците. Израелските власти категорично отхвърлят обвиненията в геноцид. Осложнена остава обстановката в Близкия изток. Израел потвърди, че извършил поредна атака срещу град Газа. Йемен обяви, че нанася удари по обекти на хутите в Сана. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Въоръжените сили на Йемен заявиха рано тази сутрин, че нанасят удари по обекти на свързаните с Иран бунтовните хути в йеменската столица Сана и в северо-западния град Саада. Часове по-рано свързаната с хутите телевизия Алмасира съобщи за саудитска агресия срещу Сана. За сега отрият не са коментирали тази информация. Отговорност за нападението обаче поеха от йеменските въоръжени сили. Говорител на армията каза, че се атакуват жизнено важни обекти, без да оповестява повече подробности. Вчера хутите разпространиха изявление, в което посочват, че са атакували съоръжение на саудитския петролен гигант Арамко в Рияд и че в резултат на атаката избухнал пожар. Междувременно израелската армия потвърди, че е нанесла удар, с който е целяла да ликвидира високопоставения член на Хамас Али Ал Амуди, след като по-рано палестинската гражданска отбрана съобщи за петима убити

0: при атака срещу жилищна сграда в град Газа. Амуди е заместник-председател на политическото бюро на Хамас в Газа и според израелската армия е бил дясната ръка и личен помощник на бившия лидер на палестинското ислямистко движение Яхия Синуар, който беше убит от израелските сили в ивицата Газа през октомври 2024 година. Според израелската армия, Амуди участва във вземането на решения за клането на 7 октомври. Не се съобщава дали Амуди е бил убит. За новините Елизабет Гогова.
1: Украина ще засили атаките си срещу руските нефтопреработвателни заводи в отговор на новата политика на Москва за въздушни удари, но няма да нанася удари срещу цивилни граждани, заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за Reuters. Той каза още, че украинското разузнаване разполага с информация, според която руският лидер Владимир Путин е разпоредил нова доктрина за военни атаки срещу много по-широк спектър от граждански цели преди настъпването на зимата. Видяхме документи и знаем, че те им позволяват да атакуват инфраструктура, логистика, пътища, училища, болници, за да принудят хората да напуснат столицата, да напуснат различни градове. Това е целта на операцията. Според Зеленски, причината за промяната в политиката е желанието на Путин да изглежда силен в момент, когато неговата армия губи позиции в ключов район на фронта и понася по-големи загуби. Кремъл към момента не е отговорил на запитване за коментар на думите на Зеленски, отбелязва Reuters. В изявление на руското външно министерство, призоваващо чуждестранните граждани да напуснат Киев, обаче се казва, че Москва ще продължи систематично да нанася удари по цели в отговор на украинските атаки срещу Русия през последните месеци. И двете страни отричат умишлено да нанасят удари срещу цивилни. Следователите от Обединените арабски емирства заявиха, че вторият пилот на полета на Fly Dubai за Израел е планирал терористичен акт и е използвал аварийната брадва в пилотската кабина, за да нападне капитана. В сряда индийският капитан на полета беше нападнат от втория пилот, но успя да отвори вратата на пилотската кабина, което позволи на пътниците и екипажа да надделеят над нападателя и да принудят самолета да извърши аварийно кацане в Саудитска Арабия. Източник от Саудитска Арабия потвърди пред Франс Прес, че вторият капитан е от Оман. Медийни съобщения посочват също, че му е било забранено да лети в родната си страна, поради опасения от екстремистки възгледи. Заподозреният за терористичното нападение на борда на полет

0: работи. Министерството и университета заявиха пред Daily Telegraph, че спирането на лиценза не е свързано с Хамами или с нападението на Fly Dubai. Според информация на вестника, по време на престоя му в университета не са били повдигани опасения или подавани оплаквания срещу него. Въпреки това, от университета заявиха пред изданието, че в отговор на информацията, която излиза наяве сега, ще извършат проверка на периода на обучението му там. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Светослав Табаков. Добро утро!
2: Добро утро! Националният ни отбор по футбол загуби с 0-3 гостуването си на Исландия в матч от група 4 на трета лига в турнира Лига на нациите. В другия матч от нашата група Естония победи Люксембург с 1-0. В класирането води Исландия с 7 точки, пред Естония 5, Люксембург 3 и България 1 точка. На 6 октомври българите гостуват на Люксембург. Други резултати в турнира. В първа лига Хърватия, Англия 0-7 и Испания, Чехия 3-1. Във втора лига Северна Македония, Шотландия 0-2, Швейцария, Словения 2-1. И в трета лига Финландия, Албания 2-1 и Беларус, Сан Марино 4-0. А в приятелски матчове Индия, Бразилия 0-4 и Аржентина, Буркина Фасо 7-0. Резултати от втория предварителен кръг в турнира за Купата на България по футбол. Крумовград, Спартак, Плевен 1-2. Спартак ще играе в следващия кръг срещу Левски. Балкан, Ботевград, Фратрия 0-3. Варненци ще посрещнат Ботев Враца. Ботев, Нови пазар, Вихрен 1-4. Тимото Сандански ще играе срещу Локомотив София. И Черноморец, Балчик, Етър 2-3. В следващия кръг тимът от Велико Търново е домакин на Спартак Варна. В контролни футболни срещи Локомотив София, Раднички ни 4-1 и Славия Ботев Враца 2-1. Националният отбор на България по ръгби за мъже завърши наравно 31-31 точки, като гост на Турция в първия си матч от четвъртото ниво на този спорт на Стария континент. Баскетболистите на Балкан спечелиха за първи път в историята си Суперкупата на България. Те надделяха в Ботевград на Черно море с 94-71 точки. Първият отбор на Левски извоюва титлата в многобоя при жените на държавното първенство по художествена гимнастика за ансамбли категория елит в София. Макс Верстапен ще стартира от първата позиция в днешното състезание за голямата награда на Бахрейн в автомобилната Формула 1. Пилотът на Red Bull спечели квалификацията, изпреварвайки Луис Хамилтън с Ферари и съотборника си Исак Хаджар, който обаче получи наказание и ще стартира 8-ми. Така водачът в класирането Андреа Кими Антонели с Мерцедес започва от третата позиция.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
3: Добро утро! Над страната е ясно, а температурите към този час са от минус 2 градуса в Севлиево до 8 градуса в Сандански и Кърджали във вътрешността на страната и 13 градуса в Ахтопол по Черноморието. В планините са от минус 3 градуса на Мусала до 6 градуса на Мургаш. В София е 2 градуса при 88% относителна влажност и 961 хектопаскала атмосфера на налягане, значително по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток, в източна България от север-северо-изток, в източните райони до умерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. В София около 22 градуса. В планините също ще бъде слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 7 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От утре до 8 октомври, между 8.30 и 18 часа, поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна в два участъка от автомагистрала Хемус в Софийска област. В понеделник и вторник ще се извършва геодезическото заснемане на участък от 13 до 14 км, а в сряда и четвъртък от 15 до 19 км, като движението ще се осъществява в активната и изпреварващата лента. Временната организация на движение

0: е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Пловдивският окръжен съд ще решава дали обвиненият в убийството на бизнесмена Илиян Филипов Славчо Мегеров да остане в ареста. Резултатите от проведената съвместна международна полицейска и митническа операция Балкански мост 2 ще бъдат представени на брифинг на гранично-контролно-пропускателния пункт Капитан Андреево от 11 часа днес. Усложнена остава обстановката в Близкия изток. Израел потвърди, че е извършил поредна атака срещу град Газа. Йемен обяви, че нанася удари по обекти на хутите в Сана. Украина ще засили атаките си срещу руските нефтопреработвателни заводи в отговор на новата политика на Москва за въздушни удари, но няма да нанася удари срещу цивилни граждани, заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за Reuters. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
1: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Неделник. Не е делник, а неделник преди понеделник. Всяка неделя от 9 до 12 часа с мен Красимир Каменов топи. Забавно и сериозно, тъжно и весело. Очаквайте всичко.
1: 3 часа спорт. Резултати, анализи, репортажи, интервюта, коментари. Клуб Спорт. Всяка неделя от 15 до 18 часа по радио Видин.
2: Иде духовата музика! Тупр-пъп-тупр. Всяка неделя от 19 часа.
3: И за участие в предавания уверете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Радио Видин празнува 17 години в ефира.
1: Няма нужда от големи думи.
0: Просто е. Ние сме тук. За вас. Всяка минута.
1: Не броим годините, а моментите, в които сме заедно.
0: И създаваме спомени, защото Радио Видин не е само радио.
1: То е обещание, че най-доброто предстои.

0: Радио Видин. Търси вярната посока.
1: В нашия свят в делника.
0: Усмихва празника.
1: Здравословно е. Показва и другата истина. Има грижа за хората и природата. Държи ни здраво стъпили на земята.
2: А музиката му ни прави свободни. Слушай за спорта.
1: Радио Видин.

0: Радио Видин.
1: Едно радио за всеки момент. Харесва се още на първо слушане.
0: Можеш да му се довериш и за хубаво, и за лошо.
1: С него всеки ден е пълен с настроение и новини.
0: Не е вино, но с годините става по-добро. Това е Радио Видин.
1: Радиото, което не старее.

0: по пътя към храма. Предаване за живота близо до Бога всяка неделя в 8.
1: Съвременна Библия. Откровение за днешния ден.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Just Just. След 10. На вълните на Радио Видин, всяка неделя вечер, след 10 часа. Усетете как музиката изпълва диханието на сърцето в Джаз Час. В неделя вечер от 10 до 11 часа. Бъдете с нас в Джаз Час.

0: Радио Видин.
1: Осем часа. Новините на Радио Видин представя Моника Йончева. Добро утро! Министърът на регионалното развитие и благоустройство, архитект Иван Шишков, ще инспектира в понеделник ремонтните дейности по пътя Мездра-Ботевград. След това във Враца той ще се срещне с областния управител Росен Михайлов и с кметове от областта. Посещението е част от инициативата на Министерството Регионите говорят. Жители на село Чирен искат спешен ремонт на покрива на читалището. С още подробности ще чуем Жоро Александров.
2: Почти 250 жители на врачанското село Чирен настояват за спешен ремонт на покрива на Народно читалище Пробуждане 1906. По информация, представена в Общинския съвет на последното му редовно заседание, течовете увреждат сградата и вече достигат до електрическата инсталация. В същата сграда репетират и деца. Информацията заедно с подписката на недоволните беше сведена до знанието на членовете на местния парламент от Сашка Александрова, избрана от квотата на ГЕРБ. По време на заседанието съветниците обсъдиха възможностите за намиране на средства в бюджета на община Враца още за тази година, откъдето да се насочат пари за ремонта на покрива на културната институция. За Радио Видин от Враца, Жоро Александров.
1: До 20 октомври изявени ученици от Монтана могат да кандидатстват за общински стипендии в областта на науката, изкуството и спорта. Приемът на документи започна на 1 октомври. Право на подпомагане имат ученици от местните училища с награди от регионални, национални или международни конкурси, олимпиади и състезания през последната година. Предвидени са годишни стипендии от близо 767 евро и еднократни от около 256 евро. Документи се подават в община Монтана. Кандидатурите ще бъдат разгледани до 30 октомври, а одобрените ученици ще получат стипендиите си по повод Деня на народните будители. Нова зона за активно здраве, мини-фитнес, вече има в детска градина Пролет на Дъга в Берковица. Пространството беше предоставено в последния ден от Европейската седмица на спорта Be Active и е предназначено за движение, спорт и забавление на децата. Мини-фитнесът разполага с 4 спортни станции, детски бягащи пътеки, велоаргометри, степери и гребни тренажори. Инициативата цели да насърчава физическата активност и изграждането на здравословни навици още от ранна детска възраст. Първото за тази година есенно издание на Градския събор край Мездра Искъра Шуми ще се проведе днес в две части от 10 часа и 30 минути и от 17 часа. Петко Котуарски допълва информацията.
3: Първата част на събора присъстващите ще имат възможност да се срещнат с хората и колективите от града, които предлагат възможности за спорт,

0: творчество, изкуство и развитие, а на сцената в зоната за култура ще се изявят талантливите деца на Мездра. Във втората част следва вълнуващ концерт на две рок групи, а кулминацията на вечерта ще бъде очаквания специален гост Стенли. Заедно с тях всички ще се потопим в света на рок-музиката. Мястото е традиционно зона за култура, преднародно читалище Просвета 1925 Мездра. За Радио Видин, Петко Котларски.
1: БДИН Видин приема днес в среща от втория предварителен кръг на турнира за Купата на България Монтана. Старши треньорът на видинчанин Мартин Методиев очаква труден двубой срещу съперник от професионалния футбол, но заяви, че отбора му ще излезе на терена с амбицията да спечели. Ще излезем, както винаги, за победа. Срещу нас обаче ще бъде отбор, който играе в първенство с по-висок интензитет. Има дълга скамейка и разполага със състезатели, които могат да влязат и да променят развоя на матча във всеки един момент. Това не би трябвало да ни притеснява, но все пак ще играем срещу професионален отбор и ще бъде наистина трудно, коментира Методиев. Очаква се привържениците на двата отбора да подкрепят активно своите любимци и да създадат атмосфера, достойна за двубоя от турнир за Купата на България. Матчът е днес от 15 часа на стадион Георги Бенковски в Видин. В емисията следва прогнозата за времето. Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Калин Петров.
2: Над страната е ясно, а температурите към този час са от минус 2 градуса до 8 градуса. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток, в източна България от север-северо-изток, в източните райони до умерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Видин в 8 часа. Останете с програмата ни.

Добро утро и от мен, свещеник Илия Симеонов, братя и сестри! Тази неделя е втората неделя след неделята подир въздвижението. Да чуем днешното литургийно свето Евангелие от Лука. И както искате да постъпват с вас човеците, тъй и вие постъпвайте с тях. И ако обичате уния, които вас обичат, каква вам награда? Защото и грешниците обичат уния, които тях обичат. И ако правите добро на уния, които и вам правят добро, каква вам награда? Защото и грешниците правят същото. И ако давате заем на уния, от които се надявате да го получите назад, каква вам награда? Защото и грешниците дават заем на грешници, за да получат същото. Но вие обичайте враговете си и правете добро и назаем давайте, без да очаквате нещо, и ще ви бъде наградата голяма, и ще бъдете синове на Всевишния, защото Той е благ и към неблагодарните и към злите. И тъй бъдете милосърдни, както и вашия Отец е милосърден. Братя и сестри, в своята пророческа реч до свършека на света Иисус Христос предсказва, че в последните времена беззаконието ще се умножи. Любовта ще изтине и хората един други ще се намразят. Човек за човека ще стане вълк и враг. Ние виждаме, че тези слова на Господа днес са се изпълнили. Всеки ден четем или слушаме за грозни убийства и изнасилвания, за грабежи и подли измами. Често враговете на човека са станали дори неговите домашни. Както е писано, няма нито един праведен, няма кой да разбира, няма кой да търси Бога. Всички се отклониха от пътя, вкупом станаха негодни, няма кой да прави добро, няма нито един. И в това житейско море, клокочещо от злоба, на нас именуващите себе си християни, Господ заповядва да обичаме враговете си. Това е и главният белег, по който християните се отличават от невярващите, юдеите и езичниците. Любовта към враговете. Невярващия езичникът счита за свой дълг да отплати двукратно за стореното му зло и се ослажда от отмъщението си. Юдеинът преди Христа е следвал правилото да отмъщава според мярата на нанесената му обида, а християнинът, истинският християнин, не само че не отмъщава, а отвръща с добро на злото, не се ослажда с нечиста радост, когато врагът му търпи бедствие, а скърби за него и му се притичва на помощ. Апостол Павел ни е заповядал: не отмъщавайте за себе си, възлюбени, а дайте място на Божия гняв. Защото писано е: отмъщението е мое, аз ще отплатя, казва Господ. И тъй, ако врагът ти е гладен, нахрани го, ако е жаден, напой го. Защото вършейки това, ти ще струпаш жар на главата му. Не се оставай да те надвива злото, но надвивай злото с добро. Светител Серафим Соболев дава следните практически съвети как да се отнасяме към враговете си. Срещу враговете си и се въоръжи с добро. Не си позволявай в никакъв случай да ги осъждаш. Побеждавай ги с молитва за тях. Чрез враговете дяволът ни пробужда към гняв и злотворство. Но когато ти вършиш обратното, по неговото желание той тръгва срещу тях и ги възпира. Когато те пробуждат срещу някого, като ти казват, той е направил това или е казал за теб,

това или когато някой почне да те дразни и предизвиква, не бързай като някакъв глупав петел да се биеш, защото може да излезеш с окървавен гребен, от който да изтече кръвта ти и да умреш. Християнинът не мрази враговете си, защото знае, че самия той е изпълнен с грехове и немощи. Християнинът не отвръща на злото с зло, защото е наясно, че истинският виновник за нанесената му обида не е неговия ближен, а дяволът, който е успял да го победи и пребори. А нас самите дяволът не ни ли побеждава и то толкова често? Християнинът е снисходителен към враговете си, защото е убеден, че неговият единствен най-опасен и коварен враг е сам той на себе си. Но как е възможно това? Човек сам враг на себе си. Ето как. Врагът ти те е обидел, поднесъл ти е отрова. Ти пък кажи добра.

да знаеш, че това беше от мен. Кораж, уморени пътнико, вярвай, че всичко се извършва по моята воля. Затова мъжествено преживявай всички страдания, свързани с изпитанията на времето. Незнайни и неочаквани, знай, че всичко това беше от мен. Братя и сестри, сръбският златоуст и нов свети отец на църквата светител Николай Велимирович наставлява, че враговете ни са всъщност най-големите приятели на спасението ни. И говори за тях така. Благослови враговете ми, Господи, враговете ми ме тласнаха към Твоите обятия повече, отколкото приятелите. Приятелите ме превързаха към земята, а враговете ме откъсваха от земята и разрушаваха всички мои надежди за земното. Те вместо мен изповядаха греховете ми пред света. Те ме бечуваха, когато аз удържах ръката си да се бечувам сам. Те ме измъчваха, когато аз бягах от мъките. Ругаеха ме, когато сам себе си ласкаех. Заплюваха ме, когато сам от себе си се гордеех. Когато се втурвах да се обогатя, те враговете ми ме връщаха с желязна ръка. Наистина враговете ми ме откъснаха от света и протегнаха ръцете ми към Твоя скут. Робът кълне враговете си, понеже не знае, а синът ги благославя, понеже знае. Благослови враговете ми, Господи, и аз ги благославям, а не ги проклинам. Амин. Когато се втурвах да се обогатя, враговете ми ме връщаха с желязна ръка. Наистина враговете ми ме откъснаха от света и протегнаха ръцете ми към Твоя скут. Робът кълне враговете си, понеже не знае, а синът ги благославя, понеже знае. Благослови враговете ми, Господи, и аз ги благославям, а не ги проклинам. Амин.

0: Радио Видин.
1: Братя и сестри, тази неделя Светата ни православна църква чества паметта на свети Амон. Свети Амон се родил в Египет. Въпреки че в ранна възраст родителите му починали, той бил възпитан в Христовата вяра от тях. Много обичал да чете божествените книги. Когато пораснал, Чичо му го принуждавал да се ожени, а той имал желание да живее в девство за Бога. Молял се така да се уреди животът му, че да осъществи желанието си. Споделил с девойката, която му избрали, че иска да живеят двамата като брат и сестра. Тя се съгласила, така прекарали 18 години. След това решили да се разделят, за да приемат монашество. Амон отишъл в Нитрийската пустиня, която се намира в северен Египет, а девойката останала в дома. Там събрала други девици и основала манастир, станала тяхна наставница. Амон се подвизавал строго в пост и молитва и стигнал до святост. При него започнали да идват много хора за съвет и молитвена помощ. Той ги поучавал да не грешат. Веднъж довели пред него едно момче, охапано от бясно куче. Родителите го молили да му помогне. Отче, помоли се да се излекува детето ни, казали те, а той им отговорил. Защо ме безпокоите? Болестта и изцерението на детето ви е във вашите ръце. Понеже вие откраднахте вола на вдовицата, назовал я по име и тайно го изядохте, затова детето ви страда. Върнете и жив вол и то ще оздравее. Щом чули това, родителите се ужасили, че тайната им е разкрита. Обещали с клетва веднага да върнат жив вол на вдовицата. Свети Амон се помолил и детето оздравяло. Друг път дошли при светия отшелник двама души за благословение. Единият имал камила, а другият магаре. Отецът ги помолил да му донесат вода. Дал им два съда и те тръгнали. Когато ги напълнили, този, който имал камила, казал: съдът е голям и тежък. Камилата ми ще се преумори, като се изкачва по стръмнините на планината. Оставил съда и си тръгнал. Другия натоварял двата съда на магарето си и с големи усилия донесъл вода на стареца. Той му казал: Бог да те благослови за този труд. Твоя приятел се намира в

следа, понеже се лиши от камилата си. Тогава този човек тръгнал по следите на своя приятел да разбере какво се случва. Намерил го да плаче, понеже вълци изяли камилата му. Свети Амон починал мирно през 350 година. Той оставил много ценни поучения от собствения си духовен опит. Бог отваря ума на светиите за тайните на другите хора, това се нарича прозорливост. С разкриването на техните грехове, светиите искат да ги получат да не грешат. От посочените два примера се разбира, че светия Амон разкрива, че страданията на хората идват най-вече от техните тайни грехове. По духовния закон всичко се заплаща, дори още тука. Става ясно, че когато човек прави добро, Бог му помага, неговият труд е благословен. Който не откликва на нуждите на други и Бог не го закриля, нали той в проповедите си е казал, че с каквато мярка мери човек, с такава ще ви се отмери. Братя и сестри, на днешния ден Светата ни православна църква чества и паметта на свети Павел Препрости. Свети Павел бил земеделец и неук човек от Египет. Наричали го Препрост, не защото не владел книжните науки, а защото имал чисто сърце. Той бил незлобив и никога не хитрувал. Встъпил в брак с една жена, която била красива на лице, но с нечиста душа. Тайно от него тя поддържала връзка с друг мъж. Като разбрал това, Павел му казал: «Ти живееш жена ми, следва да храниш и децата ми». Напуснал дома си и тръгнал към пустинята. Дошъл при свети Антоний и го помолил да го вземе при себе си, за да стане монах. Като го видял вече на 60 години, свети Антоний сметнал, че той няма да може да свикне със строгия подвижнически живот. Казал му: «Върни се в селото си и се труди. Ти няма да можеш да понесеш трудностите на монашеския живот. Ще изпълнявам всичко, каквото ми кажеш. Ще умра, но няма да си отида», твърдо заявил Павел. Като разбрал неговата твърда решимост, свети Антоний го приел, настанил го да живее в една килия, недалеч от неговата. Свети Павел се трудил много. Бързо свикнал с монашеския живот, защото бил послушен във всичко, никого не осъждал и се молил ден и нощ. Стигнал до прозорливост, можел да узнава мислите на хората, които идвали при него. Веднъж като отишъл в един пустинен манастир, гледал кой с какви мисли влиза в храма на вечерното богослужение. Всички влизали с весели лица, съпътствани от техните ангели-пазители. Само един брат влязал с мрачно лице и озлобена душа. Ангелът му, скръбен, стоял на страна от него. От скръб за душата му свети Павел дори не влязал в храма. Останал вън, плачел и се молял. Без дори да го познава, той страдал за него. Когато свършило богослужението, всички започнали да излизат. Видял този брат, който на влизане бил мрачен, с лице, сияещо от радост, ангелът му го водел за ръката. Като видял тази бърза промяна, свети Павел го попитал: «Братко, как така внезапно се промени?» «Аз съм грешен човек, извършил съм много беззаконие. Но като влязах в църквата, чух думи, които Бог казва на грешниците и се зарадвах. Разбрах, че Той прощава на този, който се разкаива и решава повече да не греши». Свети Павел прекарал живота си в свещена простота. Никого за нищо не осъдил. Извършил много чудеса и починал в мир през 4 век. Изглежда, че човек е склонен повече да греши, отколкото да върши добро. Затова хората с чисти сърца са по-малко. Те са безхитростни. Това ги изпълва с божествена премъдрост. Те надминават учените и ония, които са се издигнали в обществото. Без да са очистили сърцата си, такива обикновено си служат с измами и неправди. По молитвите на свети Амон и на свети Павел Препрости, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй и спаси нас. Амин.

0: Съвременна Библия. Откровение за днешния ден.
1: Добро утро! Аз съм Невена Пекова. Есента настъпи. Усещаме я в сутрешния хлад, ранното смрачаване. Виждаме я в прошарените листа и умекналата светлина на деня. Есента е красив, но и тъжен сезон. Дърветата ще се оголят. Ветровете ще задухат и, както казва мъдрият еклесиаст, облаците ще се върнат след дъжда. Все пак това не трябва да ни изненадва, нали? Знаем, че лятото ще свърши. Знаем, че идва есента. Исус е ползвал човешките ни познания, за да илюстрира важни послания. Особено е обичал да рисува картини от земеделския календар. Сеяч, който засява нивата си, орач, който внимава да не изкриви бръздата, лозар, който търси работници за гроздобер. Кратка и ясна притча от този род намираме в Евангелието на Йоан. Истина, истина ви казвам, ако житното зърно не падне в земята и не умре, то си остава самотно. Но ако умре, дава много плод. Всеки земеделец знае за какво говори

Христос. Есента е сезонът, в който той трябва да се приготви, за да погребе житните зранца в пръста. Наричаме този процес есенна сеитба, но видимо става въпрос за едно голямо масово погребение. В рамките на няколко дни земята биват заровени милиарди голи житни семенца. Това е тяхната неизбежна съдба. Преди време те били щастливи зранца, израснали под топли пролетни лъчи и озрели под палещото лятно слънце. Неусетно дошъл денят на жътвата. Някои от тях изчезнали към мелниците, други били съхранени, но за какво ли? Знаем за какво. За да бъдат погребани в земята. Историята на житното зранце, оказва се, не е пасторална идилия. Става въпрос за напрегнат живот, сериозна битка с болести, паразити, плевели. И накрая, когато оцелее, какво да очаква? Да бъде смляно или заровено в земята. Историята звучи някак тъжно, особено ако видим живота си като този на житното зрънце. Пораснали в пролет, ожънати в лято и заровени в есен. Дали и ние, подобно на тях, не сме участници в някакъв вечен и безсмислен кръговрат? Раждаме се, борим се с паразити, болести и плевели, за да се завърнем накрая в земята и какво ни остава? От пръста си взет и в пръста ще се върнеш. И живей пролетта и порадвай се на лятото, преди да чуеш шума на мелницата или почувстваш полъха на есента. Ако бяхме житни зрънца, нямаше да имаме никакви проблеми с тази философия. Нямаше да се борим с страхове, да изпадаме в депресии. Нямаше да се тровим с алкохол, наркотици и да вършим куп глупости. Да бяхме житни зрънца, но не сме. За разлика от тях, нас ни е страх от безсмислието на живота. Строим си собствени философии, изливаме душата си в музика, поезия. Рисуваме художествени картини, досещаме се, че пръста не е всичко в нас, че има нещо важно, което пропускаме и някъде дълбоко в себе си знаем какво е. То касае душата ни. Душата, която житното зрънце няма, но ние с вас имаме. Душата, която не сме видели, не сме пипнали, но толкова често ни боли.

Истина, истина ви казвам, ако житното зърно не падне в земята и не умре, то си остава самотно, но ако умре, дава много плод. Исус казал тези думи в есента на своя живот. В скоро време щял да потегли към Голгота. Там, след многочасова кръстна агония, извикал «Свърши се!» и издъхнал. Бил оплакан и погребан. Житното зърно паднало в земята. Това ли е всичко, което Христос искал да знаем? Ако е това, то няма нужда да ни го натяква. Наясно сме с въпроса. Не, Христовата притча не свършва до тук. Житното зърно наистина пада в земята и умира, но Исус ни кара да продължим наблюдението. Там, под земята, се отприщва невидима сила. Случва се велико вълшебство. Един скрит от очите на хората живот се явява. Започва да работи активно ден и нощ. Вътре, в малкото зрънце, потича поток от енергия. Чакал е точно този миг. В малката прашинка сякаш се завърта цялата вселена. Избухва експлозия от нов живот. Отвътре, навън. Никой не може да го задържи. Мястото на погребението се превръща в място на новорождение. Нов кълн, ново стръкче, нов клас, умножен живот. Исус разказал тази притча с поглед към самия себе си. Искал всички да го видят като житно зърно, приготвено да бъде погребано и готово да даде много плод. Била ли му е нужна вяра? Мисля, че да. Когато се приближаваш към толкова мъчителна смърт, когато знаеш, че ще бъдеш предаден и изоставен, когато си спомняш, че си хранил и изцелил хиляди хора, а потегляш към Голгота сам самичък, не би ли се почувствал смазан? Спомням си сцена от величествената сага «Властелинът на пръстените». Благородният герой Арагорн тръгва към царството на мъртвите с свито сърце. «Раздавам надежда на всички», казва той, «и не оставям нищо за себе си от нея». Дали така се чувствал и Христос на кръста? Обстоятелствата били съкрушителни, всичко сякаш се сринало, целият му близо 4 годишен труд изглеждал хвърлен на вятъра. Под прободените нозе стояла само майка му с няколко жени и младия Йоан. Чувал горестните им стенания, гледал сълзите им, риданието не спирало. Кой имал надежда в този миг? Татко мой! Татко мой, защо си ме оставил, извикал умиращия Исус. В миг като този, спомнил ли си някой притчата? Истина, истина ви казвам, ако житното зърно не падне в земята и не умре, то си остава самотно, но ако умре, дава много плод. Тези думи излезли от устата на Исус и самият Христос трябвало да вярва в тях,

до последната си глътка въздух. В тях трябва да вярваме и ние. Ако Бог е вложил толкова таинствен живот в едно малко житно зърно, то как ще лиши от живот човека, създаден по негов образ и подобие? Не се лъжи, ти си много повече от това, което виждаш в огледалото. И в най-мрачните мигове на живота можеш да съхраниш надеждата си. Житното зрънце умира, за да даде много плод, казал Божият син. Днес полята около теб се засяват. Спомни си Христовите думи. Спомни си, че нищо от това не е случайно. Някой е промислил живот за малкото заровено семенце. Промислил е и за теб. Който слуша моето учение и вярва в този, който ме е пратил, е преминал от смъртта в живота, твърди Христос. Позволи му да направи това за теб. Послушай неговото учение и повярвай в онзи, който го

е изпратил. Той е същият, който извиква новия живот в житното зрънце. Същият, който извика новия живот във възкръсналия Исус. Той е силен да извика новия живот и в теб. Той е Бог.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Аз съм Мирела от град Етрополе. Това, което искам да кажа на шофьорите, да не говорят по телефона, докато шофира, защото може да блъснат някой пешеходец.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
4: За поздрави и за участие в предавания, обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. В 60 държави ще бъдат разкрити секции за гласуване на предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври, реши Централната избирателна комисия, като до момента оттам са одобрили разкриването на 613 секции зад граница. Най-голям ще е броят им в Обединеното кралство, следвано от Турция, Германия, Испания и Съединените щати. До 10 октомври избирателите с трайни увреждания могат да подават заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия на вота. Заявленията се подават до кмета на общината, района или кметството лично или чрез упълномощено лице, изпращат се по пощата, факс или по електронен път през интернет страницата на общината, като в този случай не е необходим подпис. Изисква се прилагане на документ от ТЕЛК за здравословното състояние. Когато не се предостави документ, се извършва служебна електронна проверка за увреждането. Пловдивският окръжен съд ще решава дали Славчо Мегеров е обвинен в предумишленото убийство на бизнесмена Илиян Филипов да остане в ареста. Искането на прокуратурата е да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение. 51-годишният Мегеров беше задържан в столицата около 20 часа след престъплението. До момента са извършени множество огледи на мястото на имоти, на жилищни сгради и автомобили. Назначени са експертизи. Разследването продължава, работи се по всички версии, включително дали има и други замесени лица, както и за евентуален поръчител. Резултатите от проведената съвместна международна полицейска и митническа операция Балкански мост 2 ще бъдат представени на гранично-контролно-пропускателния пункт Капитан Андреево днес. В нея се включват и представители на партньорски служби от страни в региона, както и от Съединените щати, Великобритания, Франция, Италия, Австрия и Германия. Основните цели на операцията са проследяване, пресичане и неутрализиране на незаконния трафик на хора, нелегалната миграция, контрабандата на наркотични вещества и трафика на акцизни стоки през граничните контролно-пропускателни пунктове и преходи в страната. Украйна ще засили атаките си срещу руските нефтопреработвателни заводи в отговор на новата политика на Москва за въздушни удари, заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за Reuters. Германският канцлер Фридрих Мерц пристигна в Киев, за да подкрепи президента Зеленски. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Володимир Зеленски заяви пред Reuters, че украинското разузнаване разполага с информация, според която руският лидер Владимир Путин е разпоредил нова доктрина за военни атаки срещу много по-широк спектър от граждански цели преди настъпването на зимата.

0: documents. And we know that they allow them.
1: Видяхме документи и знаем, че те им позволяват да атакуват инфраструктура, логистика, пътища, училища, болници, за да принудят хората да напуснат столицата, да напуснат различни градове. Това е целта на операцията.
2: Зеленски обаче посочи, че Киев няма да нанася удари срещу цивилни граждани. Според него причината за промяната в политиката на Кремъл е желанието на Путин да изглежда силен в момент, когато неговата армия губи позиции в ключов район на фронта и понася по-големи загуби. За сега няма коментар от Москва на думите на Зеленски. В изявление на Руското външно министерство, призоваващо чуждестранните граждани да напуснат Киев, обаче се казва, че Москва ще продължи систематично да нанася удари по цели в отговор на украинските атаки срещу Русия през последните месеци. През последните седмици администрацията на американския президент Доналд Тръмп се опита да възобнови преговорите за прекратяване на 4-годишния конфликт. А тази сутрин в Киев пристигна германския канцлер Фридрих Мерц, придружен от ръководители на германски отбранителни компании, за да изрази подкрепа за президента Зеленски на фона на засилващите се руски атаки срещу украински градове. Мерц ще обяви пакет от мерки, включващ отпускането на 1 милиард евро под формата на военна помощ и 350 милиона евро за ремонтни дейности в енергийния сектор. Очаква се по време на посещението да бъде финализирано и споразумение за съвместно производство на различни видове дронове. За новините Елизабет Гогова.
1: Колко социален ще е бюджетът за следващата година? Отговор на този въпрос в предаването Неделя 150 очаквайте от министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Ходовете на властта и критиките на опозицията. По темата ще говорят председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов, лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев и депутатът от Възраждане Димо Дренчев. За подготовката за гласуването в чужбина, събеседник в предаването е Ради Найденов, постоянен секретар на Министерството на външните работи. Разговорът с историка-медиевист професор Георги Николов ще бъде насочен към завръщането на тленните останки на цар Самуил у нас. Предаването Неделя 150 започва в 9 часа и 30 минути. Водещ днес е Явор Стаматов. Може да слушате предаването по Хоризонт или да гледате видеоизлъчването на сайта ни bnrnews.bg и на страницата във Facebook. В емисията новини следва спорт. Студиото е Светослав Табаков.
3: Националният ни отбор по футбол загуби с 0-3 гостуването си на Исландия в матч от група 4 на трета лига в турнира Лига на нациите. В другия матч от нашата група Естония победи Люксембург с 1-0. В класирането води Исландия с 7 точки, пред Естония 5, Люксембург 3, България 1 точка. На 6 октомври българите гостуват на Люксембург. Други резултати в турнира. В първа лига Хърватия Англия 0-7, Испания Чехия 3-1. Във втора лига Северна Македония Шотландия 0-2, Швейцария Словения 2-1. И в трета лига Финландия Албания 2-1 и Беларус Сан Марино 4-0. Тази вечер има нови 8 срещи. А в приятелски матчове Индия Бразилия 0-4 и Аржентина Буркина Фасо 7-0. Ще се играят и нови 14 срещи от втори предварителен кръг в турнира за купата на България по футбол. На Световната купа по скокове на батут в Ричоне синхронната двойка Христина Пенева, Катерина Кулешова се класира за днешния финал на надпреварата в италианския град.

0: на батут в Ричоне, синхронната двойка Христина Пенева, Катерина Кулешова се класира за днешния финал на надпреварата в италианския град. Макс Верстапен ще стартира от първата позиция в днешното състезание за голямата награда на Бахрейн в автомобилната Формула 1. Пилотът на Red Bull спечели квалификацията, изпреварвайки Луис Хамилтън с Ферари и с отборника си Исак Хаджар, който обаче получи наказание и ще стартира 8-ми. Така водачът в класирането Андреа Кими Антонели с Мерцедес започва от третата позиция.
1: Дежурен синоптик е Иван Василев. Здравейте!
2: Добро утро. Температурите около 9 часа са от 2-3 градуса в Кюстендил, Добрич и Смолян до 15 градуса в Ахтопол. В София в момента температурата е 6 градуса, относителната влажност на въздуха 75%. Атмосферното налягане е 961 хектопаскала, което е значително по-високо от средното за месеца и ще остане по-високо от средната стойност. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток в източна България до умерен от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, за София около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове с Турция, Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили, съобщават от Главна дирекция Гранична полиция. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.

Уважаеми слушатели, всеки има нужда от почивка и от презареждане. Така и с мен, вашия водещ Красимир Каменов. Но да не скучаете, съм ви приготвил в неделник да чуете интересни интервюта от последните месеци. До скоро и бъдете здрави!

0: нужда от големи думи.
1: Просто е. Ние сме тук. За вас. Всяка минута.
0: Не броим годините, а моментите, в които сме заедно.
1: И създаваме спомени, защото Радио Видин не е само радио.
0: То е обещание, че най-доброто предстои.

0: Радио Видин.
1: Така, сега ще продължим с книгата, която представи Анелия Гежева в началото на седмицата. Видинската писателка Анелия Гешева. Една книга, която успях да прочета вече. Всъщност интересна, увлекателна, с неочакван край историята, както загатаха. Жени без мъже. Така се казва сборника с разкази. 24 истории от живота. Не са по действителен случай, но са много реалистични. Ако се замисли човек, след като ги прочете, наистина се случват такива неща около нас. Те не са кой знае колко странни или пък невъзможни да се случат. Напротив, много са реални. Аз предлагам така, книгата е ясна. Факт е, който бил, бил на представането, което беше изключително интересно, увлекателно, ненатрапващо се и много приятно. Но два от разказите прочете Николай Янев, актьор от Видинския театър. И аз предлагам да чуем един от разказите, който той прочете. Концерт за метла. Слушайте се внимателно.
2: Графинята си почиваше в огромната люлка шезлонг на терасата. Гостите й щяха да дойдат едва след 2 часа и тя имаше време да подремне. Слънцето нагряваше единия й крак и тя се опита да го завие с шал. Не успя, опита пак, но той се свлече на земята. Съдразгавял от дългото неговорене глас извика: «Саша!» Момент, чу се отвътре и след минута пъргавата прислужница се показа на вратата. «Дама там?» Графинята кимна към шала. Саша се наведе, вдигна го и внимателно покри краката и с него. «Така добре ли е?» попита. Но като видя, че графинята беше затворила очи, го дооправи, взе оставена

камерата на масичката празна чаша и се прибра вътре. Саша работеше при графинята от година и половина. Това беше най-сносната й работа досега. Не се оплакваше. Тук поне не я тормозеха. Не трябваше да я къпе и облича, нито да готви или да мие прозорци. За прозорците веднъж седмично идваше младо момче, Латинос, който не говореше. Беше пъргав и старателен, свършваше работата за около 3 часа, по някое време Саша му правеше кафе с мляко и го оставяше на масата. Той спираше за почивка, палеше една цигара и изпиваше кафето. После продължаваше и си тръгваше без да каже нищо на никого. Другият човек в къщата беше готвачката. Тя идваше 2 пъти на ден. Графинята не закусваше. До обяд пиеше чай с мляко, после ликьор и лимонада и спеше, докато стане обяд. Тогава сядаше сама в огромната трапезария. Саша и носеше чинията с супа, после другото, което не приличаше на нормална човешка храна нито по вид, нито по количество. Боже, дори едно връбче яде повече и което Саша никога не се изкуши да опита. След това слагаше двете чинии, вилицата и лъжицата в миялната машина и я пускаше. Графинята категорично и забраняваше да мие на ръка. Саша живееше в странична стая в задната част на къщата. Срещу прозорец имаше каменна ограда и 2 огромни ореца. Тя събираше сметла падналите им листа. От всички инструменти в къщата единствено метла нямаше. Имаше няколко гребла и други приспособления за градинарство. От единия орех, незнайно откъде, беше поникнал здравец. Саша му се зарадва, окопа го и започна да го полива и той растеше. Хилаво, но растеше под дебелата сянка. Метла нямаше, но Саша си направи от пръчките на някакви храсти, които растяха в единия ъгъл на двора. Стегна я стел и стана сносна метличка, нито много твърда, нито прекалено мека. С нея не нараняваше тревата, докато събираше окапалите листа. Графинята погледна на това с характерното си пренебрежение, когато я видя да навива и затяга тел около някакви клечки, които после щеше да подстрижа с голямата градинска ножица. Тогава попита, за какво е това? А Саша й отговори, че ще събира листата, защото така е по-щадящо за тревата и за здравеца. Гостите на графинята дойдоха 15 минути след уречения час. На терасата масата за чай беше сервирана, имаше всякакви вкусотии. Саша беше запарил черен и зелен чай. Всяка от каните беше обита в термоизолиращ кълъв с пъстра шарка. Беше набрала свежи листа от градината и ги беше подредила на масата. Преди година, малко след като започна работа тук, веднъж го направи. Беше през есента и листата тъкмо бяха почнали да жълтеят. Саша събра няколко разноцветни букетчета и ги разхвърля по масата. Графинята я попита, защо е това? Защото е красиво. Ако искате, ще ги махна. Графинята вдигна рамене, все ми е едно, и Саша ги остави. После правеше и други украси с растения. Графинята си мълчеше, но веднъж я чу да казва на гостите, че това е от нейната градина и всички много се умилиха. Така че и този път Саша се беше постарала с украсата. Беше направила малки венчета, в центъра на който сложи чайниците. След вечерята сервираха коняк. Графинята се гордееше с запасите си от скъп алкохол. Самата тя предпочиташе ликьор, но се случваше да си отвори бутилка червено вино за вечеря. Разговорите станаха по-разпилени, всеки говореше с някого и никой никого не слушаше. Саша седеше вътре и четеше книга. Отвън можеха да я извикат, ако им потрябва нещо, но сякаш вече нищо не им трябваше. По някое време графинята излезе и прекоси бързо салона с телефон на ухото. Саша вдигна поглед от книгата. В преверието е чул, че отваря вратата и говори на висок глас някого. Беше момчето, което чисти прозорците. Говореха на испански. Саша не им разбираше всичко, но схвана, че момчето си иска парите, които му били обещани. Графинята му казваше, че уговорката не е била конкретна, а за някакво евентуално бъдеще време. Не отказвала да му дава 5 евро повече, но защо той е решил, че е длъжна да го направи точно сега. Саша излезе на терасата. Гостите бяха извадили

0: грамофона и се опитваха да го пуснат. Тя приближи, попита може ли, нагласи игличката и натисна копчето. Гръмна тостът от травията. Гостите на графинята запяха с на-на-на, естествено от текста на италиански, те не знаеха и с мелодията не се справяха кой знае колко добре, но имаха настроение и желание да пеят. Саша ги гледаше и си мислеше какъв ли щеше да е живота ти, ако не беше направила това, което направи. Ако беше останала на старото си място, при старите си близки и приятели, изобщо ако не беше се хванала на слугинска работа, която по принцип тя не презираше и която от дома вършеше с удоволствие. Как и защо стигна до тук? Можеше ли да постъпи иначе? На другата сутрин графинята беше станала рано и се протягаше в люлката на терасата. Саша беше прибрала масата от снощните гости и беше подредила всичко както обикновено. Сервира прясно приготвения чай и си помисли да иде да поизмете листата зад къщата, само че първо да прибере грамофона. Не е добре да стои навън. Саша тръгна, но графинята я спря. Стана от люлката и постави нова плоча. Първите тонове застреляха Саша в гръб. Сол, до, си бемол, ла, сол. Тя се подпря на парапета на стълбите, но краката не я държаха, затова се отпусна и приседна. Раменете й се разтресоха. Графинята я видя чак, когато конвулсиите на тялото и силни и непрекъснати изтръгнаха нещо подобно на стон. Не, не, тя не искаше да плаче. Не можеше да си позволи лукса да плаче. Това не е оня живот, в който хем си мислиш, че си на дъното, хем знаеш, че винаги има някой, на когото да се опреш. Някой, който да те прегърне толкова силно, че да спре и плача, и страданието ти. Саша? Въпросителният глас на графинята я върна в реалността. Тя подсмръкна тихо и се изправи. Каза, че няма нищо, но графинята настоя, хвана я за ръка и я настани до себе си в люлката. Какво е станало? Болна ли си? Не, не, не, няма проблем. Просто... Саша избухна в ридание. Люлката се разлюля. Когато отново можеше да говори, избърса носа си, пое си дълбоко дъх и каза: това съм го свирила. И понеже графинята гледаше недоумяващо, добави, че е свирила на флейта в голям оркестър и че Il Dolce Suono, полудяването на Лучия, е любимата и ария. След сутрешния чай графинята излезе, а малко след това готвачката каза на Саша, че господарката я кани на вечеря и пита какво да сготви. Какво и се яде. После двете с графинята вечеряха заедно на терасата. Саша беше облякла единствената си рокля. Сива и безлична, но си събра косата в кок, много и отиваше така. Сложи малко червило и почти заприлича на онази, която беше някога. Цяла вечер не спряха да говорят за музика, графинята я разпитваше за концертите и за турнетата, за солистите, за диригентите. Самата тя беше ревностен ценител на класическата музика. Лично познанство я свързваше с някои от големите музиканти. На сутринта и даде плик. Последната и заплата. С малка сума отгоре. Каза и, че може да остане до края на фестивала. А на объркания поглед на Саша отговори, че не може да си позволи артист да изслугува. Културата й не го позволява. И разбира се, може да си вземе метлата.
1: Да, такива разкази ви очакват. Има и доста по-пиперливи, ви ги нарекал. Втория разказ, който прочете Николай Янев, беше точно такъв, много интересен. Много забавен, но има и много чувство. И в него човек, ако погледне през своята призма, ако успее да открие това, което искал да каже автора. Но да чуем какво казва пък Анелия Гешева.
2: Жени без мъже, това заглавие го мъта, да не кажа от 30 години, ама там. Когато прочетох сборника разкази на Хемингуей «Мъже без жени» и толкова много ми хареса, и много ми хареса да има и жени без мъже. И с годините следях

0: не се появи жени без мъже и реших, че това си е моя, чака си на мене това заглавие. И първоначално идеята ми беше в новелата, която е в книгата, се разказва за три жени, които се познават в мрежата и които са много добри, много близки приятелки там, много се поддържат, много се подкрепят, много си помагат в всякакви ситуации не са се виждали на живо. В един момент, в края вече на финала, те се виждат и не се познават. Но идеята ми, за да напиша това нещо, беше да бъде сценарий за филм. И там трябваше да са четири жени, които пак по същия начин в мрежа да са много близки, в един момент решават да се срещнат. Когато се срещат, обаче се оказва, че те няма какво да си кажат. И целта ми беше да покажа, че може би защото тогава водят някакви спорове за това, че интернет общуването е фалшиво, че нали, не може да замени истинското, което не е така. Според мен това е... не може да се обобщава. В един случай може да е истинско общуването, в друг случай може реалното общуване да е по-фалшиво, отколкото това в мрежата. И така бях решила да го направя, но в последствие ми паднаха батериите. Разбира се, като много неща, които съм започвала да пише, се зарязва. И това зарязах на идеята, много ми хареса и реших да я развия едната героиня от Павна, оставя за другите три и съвсем друга да сложих акцента. Не на това дали е изко приятелство или не. Моите героини не проявяват желание да се видят на живо, но накрая така е, че съдбата ги среща. И това е за новелата. Иначе края наистина много неочаквам, даже и за мен беше неочаквам. Някак си внезапно приключи за една страница. Така е по-интересно, защото се шамаросва и се връщаш назад да прочетеш дори правилното какво става.
1: Чухме Анелия Гешева, авторът на сборника с разкази «Жени без мъже». Това е девета поред книга на Анелия Гешева. Видимо бях аз, след като съм правил записите, но бяхме подготвили една изненада на Анелия, понеже тя е автор на една заигравка, която правим в Кукуруко с Нора Георгиева за поета Богин Богинов. Акцента на последното или предишното, предишното издание беше именно върху представането на книгата «Жени без мъже». Моя глас звучи там, но авторът на сценария и на стиховете е именно Анелия Гешо. Ето какво написа тя в предишното издание на Кукуруку и на за поета Богин Богинов. «Жените без мъже», прочетох я за ден и тя остави светъл белег в мен. Герои чудни, но обикновени, истории от нещо вдъхновени, сюжети от живота сякаш взети, но в тях по нещо неизменно свети. А от всичко ми хареса най, финалите с неочакван край. Приятелко, бъди честита днес и влей се в световния прогрес. Това Богин го е написал за Анелия. Анелия е автор на това, което Богин е написал за Анелия. Абе, сложна работа. Но, наистина е така. Това беше във първия част от предаването Неделник. Следващия част продължава.

0: слушайте всяка неделя вече от 13 часа. Планета Латино. По вашето любимо.
1: Радио Видин.
2: Планета Латино.
1: Планета Латино.
3: Планета Латино.
0: Неделя в 13 часа.
4: 3 часа спорт. Резултати, анализи, репортажи, интервюта, коментари. Клуб Спорт. Всяка неделя от 15 до 18 часа по Радио Видин.
5: Всяко начало трябва да се отбелязва с нещо позитивно. Нали така?
6: Да.
5: А как започва всичко?
6: Разбира се, с понеделника. И музикална зона в 11. За да ви върви като по музика.
5: От понеделник с песен.
6: Делник.

0: понеделник, музикален понеделник. С мен Нора Георгиева.
1: Обещай едно ударено начало.
0: Гаранция.
2: Еми така, да е по-интересно, да е различно.
0: Ай, стига се прави.
1: Да имаме гаранция вече.
0: Гаранция една седмица.
3: Направление здраве. Съветите на специалистите, нови и изпитани рецепти за здраве и дълголетия, актуалното в медицината. Направление здраве. Всеки понеделник от 13 часа по Радио Видин.

Уважаеми слушатели, всеки има нужда от почивка и от презареждане. Така и с мен, вашия водещ Красимир Каменов. Но да не скучаете, съм ви приготвил в неделник да чуете интересни интервюта от последните месеци. До скоро и бъдете здрави!

0: Радио Видин. 17 години в ефира на българския Северозапад.
1: Опа, така. Попадаме в един свят на Александър Петров, Александър Скаут, както му е псевдонима. Това е авторът на шумялата книга Вой, която пътува даже до Испания. Тоест, той беше в Испания да я представи. Но той подготвя една нова книга с разкази, която вече е готова, и то някаква да е северозападни разкази. По друг повод, с него от ефира на Радио Видин коментирахме тези разкази, които част от тях съм прочел в една платформа. Тогава го питам кога ще бъде издадена книгата, кога тези разкази ще видят бял свят, както се каза, колко клиширано да звучи. Вече са готови. Но нека да чуем от Сашо какво ще ни разкаже.
2: Ами аз бях решил да ги издам преди доста време, обаче нямаше с кого. Нали, то е малко като с това да направиш семейство. Искаш да имаш деца, но трябва някой да ги роди. Та, най-накрая си намерих издателство, с което може да се работи. Предложих им разказите, показах им там някои от по-така популярните. Те ги харесаха и решихме, че да, това трябва да се издаде на хартия. Та, след това аз направих нещо така малко, което да направи разказите още по-интересни. Добавих някои неща, които да ги свържат и да разказват една цялостна свързана история и едни семенца, които са посадени в един разказ, дават плод малко по-натам в друг разказ. И ми се струва, че това ще направи разказите още по-интересни, да видиш как ще се развие това нещо, къде това семенце ще даде плод и така нататък. Та да видим дали хората ще го оценят, като излезе сборник.
1: Героите са същите, кучетата.
2: Да, точно така. Това са едни момчета, с които така живеехме малко кучешки в Бърковица, но както съм написал в посещението, това, че бяха кучета няколко години, ми направи хора за цел живот. Тогава беше съвсем нормално да се работи тежък физически труд по складове в Бърковица, по дърводелски цехове, понеже там дърводобива и дървообработването са доста развити. И това да се работи такава тежка хамалска работа, особено от млади момчета, беше съвсем нормално. Освен това, ти си непълнолетен, кой ще ти прави договор, дава ти най-черната работа, плаща ти съвсем малко за нея, но, както се казва в един разказ, 20 лева усреда са си богатство по това време.
1: Дебелия, какво прави?
2: Еми, дебеле. Да, всъщност за Алекс Дебелио, главния герой, нещата там се започват от една точка и вече се завършват в съвсем различна. И всъщност тези разкази вече направени, свързани помежду си, читателя може да проследи неговото израстване как от едно малко ушешавено момче, което трябва да си намира пъти в цивилизацията, понеже израснало на село. Става един така доста уверен, доста корав младеж и минава през доста изпитания и дава доста жертви, за да стане този съвсем различен, но доста по-ценен човек накрая.
1: Алекс Дебелио е Сашо. Бил е тогава пълничък, сега не е сега. Съвсем друга форма е. Но аз предлагам да ви зачита малко от Мамо Баца, един от разказите. Кога съм гладен, не съм човек. Мозъкът ми се скрива в някакъв плътен облак, прималева ми, причернева ми и не мога да дишам.

Ще ми краката ми се огъват, като на португалец симулираш фал. Просто трябва да ядем и това е. По едно време оберковица излазах с едно сгодно момиче. Една вечер се случи така, че огладнех по пътя къде пансиону. Наричан още е панса или алкатрас. Сгоднотийката, става въпрос за мацката, ме изпращаше тая нощ, то валеше, а она имаше чадър. Поне за това ми каза, че идва с мене, а всеки нормален човек ще се сети, че има и друго. За няколко реда ще види така, лично се отписах от графата с нормалните ора. Фанари сме си ние под ръчичка, хили ме се подича дърво, а акъло ми се оди в стаята, къде съм скотал печено пиле и пържени картофи. Бе ми ги пратили от дом. И она ми говори, а я еде месо в главата си. Хили ми се, а я бъркам буркана с лютеница. А, разбрахме се. Стигнахме пред пансиона и она седи и ме гледа. Я съм се ушешавил от глад, ма все пак я гледам от толерантност. Она ми се усмихва благо, върти се налево надесно, а я вече ми причернева. Фанама, он е глад и няма спасение. Мислим само за месото, а она си ме гледа. И чака. Я не разбирам какво сака и що стои между мен и яденето. В оня момент ми се струваше, че сака да ми навреди. Все пак ме гледа кротко, със търпение още няколко минути. По едно време усмихката и почна да изчезва и лека по лека се превърна в разочарование. Е, ще се видим утре на училище, измърмори она. Да, утре училище, ае, изгрухтех я и се запътих с потичване към пансиона. Наядох се. Омулах две кълки, две крила, парче бело месо, къде 300 грама пържени картофи, един буркан домашна лютеница, половин леп, един компот от вишни, две вафли, един зрънчо с катерица на опаковката. През нощта пал гладнех и омулах една вафла, ама тихо, да не събудим другите 6 човека от стаята. Мисията не беше изпълнена съвсем успешно, що един от сакелиниците ми ме чуи и изруча. Не наядали за свиньол. У отговор получи прахтене и хрупане на вафла. Всъщност този въпрос беше цялата житейска дилема на 16 годишното ми съществуване. Не наядали се бе свиньо. А разказа продължава с живото нататък. Много интересни истории са. Просто си струва да бъдат прочетени. Хайде музика!

0: Радиото на Северозапада. Радио Видин.
1: С Александър Петров си говорим за неговите разкази, разкази от Северозапада. Да чуем от него още за книгата.
2: Всичко това е повлияно от реални неща, които са се случили по времето, което прекарах в Брековица. Това беше около 5 години. Там завърших лесотехническата професионална гимназия, която там е по-известна като Талашо. Кажирече всички истории са си истински. Сега някои са малко поукрасени, за да се случат като разкази, а не като кратки анекдоти. Други са се случвали в различно време. Има

0: някои неща, които са се случили в различни години, но съм ги събрал в един разказ, за да може да стане една по-така пълноценна интересна история, като за разкази. Но да, и хората, и историите са истински. Аз ги наричам вече, нали, говоря за тях в трето лице, понеже вече ги приемам като литературни герои. Не искам това да се приема като някаква автобиография, в която искам да се изтъквам или да се драматизирам. Искам хората просто да прочитат една интересна история, разделена в така един добър брой разкази.
1: Колко разкази са включени?
0: Това се надявах да не ме пи, защото съм ги броил.
1: Доста, доста.
0: Но, да речем, че са повече от 20. Те не са и прекалено дълги. Не исках да стават досадни. Дълги са точно толкова, колкото трябва. Не са претупани, но и не прекаляват с престоя си в очите на читателя. И така в едни 20-тина разказа се разказва една сравнително, не много дълга, но струва ми се пълноценна история. Сега имаше един лав, че колкото по-кратка е книгата, толкова по-малко глупости са написани в нея, така че самия сборник не е прекалено дълъг, но не е като книжка с вицове. Точно толкова е дълъг, колкото трябваше, с възможно най-малко глупости в него.
1: Възможно най-малко глупости. Така, и аз мога да се похваля с кратка книга. Не съм писал много глупости. Малко да зачита от един и друг разказ. Прилича на мусака. Обърнете ми внимание. Прилича на мусака. Забелязал съм, че най-добрите хора си проличават, кога времената са най-лоши. Така едно време, кога учех оберковица, се събирахме няколко момчета и одахме да цепиме древа или да вършим някаква хамалска работа, за да изкараме пари за седмицата. Беше тегаво, що ако не намериш работа, караш на фотосинтеза. Но четвъртък най-много некои има пари, а и родителите на всички от пансиона беха бедни и не могаха да пратят. Кога се получаваше така при мене и брат ми, нашите пращаха ядене. Проблемът беше, че от пансиона, Алкатрас, така наречения, не можеше да се внася храна отвън. Затова като си купувахме или ни пращаха ядене, го криехме у гардероба и ядяхме у неговото прикритие, що бе разположено на стратегическо место у стаята на възпитателите и не можеха да ни видят през джама на вратата. Понеже и другите четири му стаята правеха така и баш-баш не обичаха да чистят, се получи малко неудобно, кога възпитателите правиха изненадваща проверка по стаите. Добре, че не съм бил там. Завели що да е хора имало панса и натъпкали у нашата стая. Отворили широко шкафовете на всички и ги показват като музей, а главният възпитател Иванов се е изявявал като гид. От некой чорап стърчи кремвирш. Украчвала на панталона е скрит леп. Зад обувките има буркан с месо, а у шкафа на цеко от градеца е имало нещо, къде не посмелят и следват, за да не се съживи и да ги лапе. От тогава почна много стрикно да се следи, за да се спазва правилото да не се внася ядено в стаите. Все имаше изненадващи проверки, възпитателите гледаха на криво, а наказанието за нарушителите беше изгонване от общежитието. Тежки времена настанаха. Е, ще чакаме книгата, за да разберем за тези тежки и други времена.

0: Пихте ли си хапчетата? Не? Вече нямате нужда от тях. Слушайте Кукуруко. Поредна доза смях от ефира на Радио Видимо.
1: Антидепресин. Без лекарско предписание. Куку, куку. Търсете в ефира на Радио Видин.
2: Всяка събота и неделя от 14 часа.
1: Стига с тия хапчета, бе хора.
2: Взимайте Кукуруко. Антидепресин.
0: Слушайте Кукуруко.
1: Куку, куку.
3: Слушайте всяка неделя вече от 13 часа. Планета Латино. По вашето любимо.
1: Радио Видин.
4: Планета Латино.
1: Планета Латино.
5: Планета Латино.
3: Неделя, 13 часа.
6: Я тихо. Тихо! Какво става тук? Какво е това, бе? Битлз. Ще ви дам аз това съм Битлз. Не ви ли е срам?
7: Свободна БГ зона. Два часа български естрадни спомени. Всеки понеделник след 20 часа с Валери Димитров по Радио Видин.

0: Радио Видин.
1: След разходката около Талашо, Алкатрас, Панса и тези ситуации, които са попадали героите на Александър, сега се насочваме към нещо друго. Това му специалността, между другото, природата. Българска природа, книга първа, Дъбови гори. Книгата се очаква в началото на 2025 година, намек до година, няколко месеца ми дават. Самия той написа: стискайте палци, всичко да е наред и тази моя дългогодишна мечта да се сбъдне. По книжарниците и библиотеките да се появят нови научно-популярни книги за българската природа, които не са скрити сред преведените енциклопедии на детския щанд. Да чуем какво разказа той.
2: Дъбовите гори са един много интересен местообитания, които, за съжаление, са на изчезване, понеже дъбовете растат на по-лесно достъпни места, което ги прави по-лесни за сечене. Освен това, дъбовата дървесина е доста качествена и съответно хората предпочитат да ползват дъбовете като дървесина, не толкова да ги оставят като дървета, които си имат своята роля в природата. Идеята е това да бъде Дъбови гори, да бъде първата книга от многотомната поредица Българска природа, която ще са все книги за българската природа. Няма да вкарваме еноти или там летящите гущери от дъждовните гори. Ще бъде цяло посветена на българската природа, за да може децата, младежите и възрастните, понеже тази книга е написана и като за възрастни, да може да опознаят повече родната природа. Ако влезем в една книжарница и погледнем какви са книгите за природата, те са все преведена литература. Било то кратки детски книжки, било то енциклопедии, всичко е преведена литература и колкото и да се припокрива до някъде с нашата природа, до голяма степен има и неща, които нямат нищо общо с тази част от света. И ми се струва, че това е една голяма пропаст в българската литература в момента. Нямаме си научно-популярна литература за българската природа. Българската природа, която е възпята в химна. И ние пеем със сълзи на очи, възпяваме със сълзи на очи тази красота, това богатство, но не го познаваме реално. Колко хора, например, знаят какво е жираф? Мисля, че няма човек в България, който да не знае какво е жираф. А колко знаят какво е сойка? Сойката

0: птицата на корицата на дъбови гори и ми се струва, че ще разберат колко е ценна и важна и защо точно тази птица е на корицата, когато прочитат книгата. Тя не случайно и държи един жълът в човката си. И тук е мястото да кажа, че прекрасните илюстрации, понеже книгата ще има доста илюстрации, са на Росица Гърджилийска, една много естествена млада художничка, която рисува като звяр. Илюстрациите са изцяло като от старата школа, много държах да не са на компютър, със сигурност да не се правят изкуствен интелект, а просто като отвориш книгата, така да те лъхне на свеж въздух, горски и уют.
1: Да, ще бъде интересно да се разтвори тази книга. Чухте не само за деца, за младежи, но и за възрастни, които не знаят. Ето примера, който даде със сойката. Много красива птица, между другото. Много пъстра, много шаренка. Отглежда се и като декоративна такава. Много интелигентна, защото семейство Вранови има способност за заучаване на думи и звукоподържания, да възпроизвежда звуци, които ни се подават. Тя е постоянен вид в България. Чухте, обича тези букови гори, но и дъбови, разбира се, дъбовите случая и букови също. Така, малко музика и ще продължим с пътешествието с Александър Петров. Ще говорим за първата му книга «Вой, която пътува».

0: Сега с Александър Петров ще си говорим за Вой, неговата първа книга, която вече пътува по представяния в страната, но беше и в чужбина. А хубавата новина е, че се пише и продължение. Глутницата се казва, работното заглавие. Една много силна история е Вой. Както казах, радостната новина е, че се работи върху продължение. Айде, давам му думата той да си каже. Да, Вой доста пътува напоследък.
1: Ами да, Вой стигна до Испания. Едно доста дълго пътуване. Първото ми излизане извън страната, между другото. И предстоят още пътувания, понеже пък това даде знак на някои хора, че книгата всъщност вече има доста почитатели и се чува така доста за нея. И сега предстоят доста пътувания и страната предимно, но има и някои идеи за извън страната, за които като стане сигурно ще мога да говоря. И също така гледам, че голям интерес предизвика и новината, че в момента се пише продължението на Вой, което е с работно заглавие Глутница. И да видим това докъде ще стигне.
0: Ами да се надяваме, че ще стигне докъдето, там за където е тръгнала при читателите. Как те посрещат хората с тази книга?
1: Ами да, доста голям интерес има. Още от първите представения се събираха много хора и то предимно хора, които не познавам. Те просто виждат корицата,

0: която е доста впечатляваща наистина. Прочитат резюмето на задната коалиция и да, решават, че това е книга, за която искат да научат повече. И до сега всички представяния са минавали с доста хора. Имам предвид доста хора като за представяне на книга. Независимо къде съм ходил, и читателите стават все повече, правят се още допечатки, вече тираже повече от 1000, даже не, всъщност вече повече от 2000 бройки, и продължава да расте. И Вой продължава да си намира нови читатели по един съвсем естествен начин, без да си инвестират хиляди левове в реклама, без да плен да стои голяма корпорация. Просто хората си купуват книгата, прочитат я, споделят, препоръчват, подаряват, и оттам новината достига до все повече хора и все повече хора си я купуват. Та, много ми харесва как по един съвсем естествен начин от една дебютна книга за един неизвестен автор Вой стана така една доста популярна книга и доста хора, които следят какво се случва на книжния пазар. Аз казвам, че това в момента е една от най-популярните нови книги. И голямата новина всъщност покрай Вой е, че в момента книгата е номинирана за дебют, за награда Перото, може би най-престижната литературна награда в България, нещо като литературния Оскар. Там не се гласува от приятели и роднини, събират се специалисти, прочитат съответните книги и решават дали съответната книга заслужава признанието.
1: Александър Петров за неговата интересна литература, ами успех на Вой с конкурса, дано да спечели, но не това е целта, разбира се, все пак една награда винаги радва човек. Благодаря ти, Сашо. Ще чакаме да излезнат разказите и ще поговорим по-обстоятелствено. Между другото, корицата е много впечатляваща, трябва да ви кажа. Не само тя, а и на книжката, която е посветена на дъбовите гори, с сойката отпред. Много готино пиле.

0: е духовата музика. Тупр-пъп-тупр. Всяка неделя от 19 часа.
1: Всяко зрънце се нуждае от грижа, за да даде плод. Земята ни връща това, което й даваме, а всяка история за хората, свързани с нея, трябва да бъде разказана. Земята, която ни храни, има какво да ви разкаже. Във вторник от 13 часа по радио Видин.
2: Мони на 6 години от Варна. Моля, карайте внимателно и винаги слагайте колани. Благодаря!
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Уважаеми слушатели, всеки има нужда от почивка и от презареждане. Така и с мен, вашия водещ Красимир Каменов. Но да не скучаете, съм ви приготвил в неделник да чуете интересни интервюта от последните месеци. До скоро и бъдете здрави!

0: Радио Видин.
1: Сега тръгваме на туристическа разходка. Тук, в Северозапада, да. Ще бъде разходката ни. Защото ще говорим за алтернативния туризъм тук в Северозапада. Северозапад има какво да покажа. Комбинацията от добре изградена мрежа от къщи за гости, местни ферми, винарски изби, не си наприлича туристите. Това разказва Елеонора Йосифова, председател на Българската асоциация за алтернативен туризъм. Приоткриват го и велосипедисти, а отделно от това има богат календар от събития, които представят

0: фолклора и културата на този край. Според нея обаче селският туризъм, който е целогодишен, се неглижира от държавата, да я чуе.
1: Абсолютно е възможно и мисля, че един от доста добре развитите и такива цялостни продукти, които се предлагат, защото дори дойдат така добре планираните отпуски в Северозападна България. Тази комбинация с наличието на доста фермери, винарни плюс добре изградени и с традиции къщи за гости, особено в района на Дългречик, Чипровци, Берковица, определено има какво да покаже Северозапада и виждам те по-добре развиващите бизнеса, които работят дълго вече в времето, така че определено има какво да се прави. Отделно на това вече и все повече хора с колела преоткриват Северозапада, защото е по-спокойно място, където може хората да си почиват встрани от тълпите. Има и доста богат календар, доста богат културен календар имат и общините, все повече събития се случват, така че може хората с деца и със семейства, компании да намерят и нещо такова чисто културно, което да се комбинира с селски туризъм.
0: Какво друго можем да предложим, освен нашата прекрасна природа, забележителности? Какви са условията, които предлага, на ниво ли са? Една къща за гости, да кажем.
1: Да, определено има много добри примери. Аз до ден днешен давам примери с къщи за гости в Северозападна България, които са си с традиции и доста добро качество на обслужване предлагат. Те се стараят съответно да предлагат и местни продукти, които пазаруват в местни фирми, в местни ферми и фирми, така че определено има какво да се покаже и се завишава така качеството определено на някои места.

0: ученски екоселски туризъм са някакси почти незабележими за, на държавно ниво и в рекламата. Тук съм се споменава, но определено ресурсите на същите, които се влагат в масовия туризъм по морето и ски курорт.
1: Значи, един от основните фактори, които поне хората, желаящи да пътуват към Северозапада, казват лошите пътища. Когато оправим пътищата си, държавата по-точно ги оправи, ще имаме ли по-голяма надежда за повече посетители?
0: Да, колкото повече се съкращава времето за връзка на големите градове са Северо-Западна България, толкова по-голяма е шанса хората да решат да дойдат в посока Северо-Западна България. Знаем всички, че масово хората ходят по места, до които лесно стигат. Има магистрала или някакъв добре така проходим път, който не им коства много дълго време, защото всички сме в завързаност си ежедневие, се не ни стига времето. И ако можем да си спестим време да стигнем до някъде, със сигурност това отключва, нали, повече желание в хората да отидат да посетят един район. Съответно, разбира се, от общините в района зависи малко така да овладеят наплива и да бъде така хармонично разпределени и всички да са доволни по веригата, защото пък това е един риск, който в момента, в който има добри пътища, да не стане такова едно преекспониране на една дестинация за сметка на друга в района. Но това вече на следващото ниво, първо да ни оправят пътищата в посока Северо-Западна България.
1: А атрактивни ли сме като дестинация за чужденците?
0: Все още атрактивно със сигурност звучат Белоградчишките скали, Чипровските килими и още такива характерни местенца, но все още туристите като че ли тези, които търсят различен туризъм, повече се насочват към Рила и Пилин, популярни или Родопите, популярните планински райони в България, но 100% вече малко се поизмориха хората да ходят и на тези вече популярни дестинации и започва да се обръщат към по-непопулярните, и точно заради тази палитра, която Северо-Западна България предлага, нали, и с кулинария, и с винарни, и за селски туризъм, и с приключенски, и там и балоните, които вече стават все по-атрактивни в района на Белоградчик, и велотуризма. Започват все повече хора да се оглеждат в тази посока, и аз, говорейки си с къщи за гости предимно в района, чувам, че все по-добре се запълват местата при тях, така че явно интересът се засилва. Въпрос на така взаимно информиране и работа като мрежа е, така повече да може хората да се насочват от големите градове да ходят и в Северо-Западна посока, не само да ходят по така популярните дестинации.
1: С две думи за финал. Имаме ли бъдеще?
0: Има, и то много добро бъдеще за Северо-Западна България. Аз съм голям фен и постоянно говоря на хората около себе си колко неподозирани местенца има нататък, така че бъдеще има.
1: Северозапада за чужденците са атрактивни Белоградчишките скали, чухме Чипровските килими и характерните места, които биха могли да посетят, но все още тези, които търсят различен туризъм, се насочват към популярните Рила, Пирин, Родопите. За българските туристи това вече не е така, казва Леонора Йосифова. С нея разговаря Анжела Каменова.
2: Това е бъдещето на нашия край, понеже, нали, всичко друго като че ли затихва. Идеята е просто повече хора така да се впуснат в тая сфера, да не се страхуват, да се опитат да си направят кътчетата хубави, уютни, приятни за гости. Защо да не е възможно? Възможно е. Даже е много приятна работа, защото пък така срещаш различни хора от цялата страна. Ние не говорим само за нашия район, нали, да ни посещават, а като цяло от цялата страна. Даже сега наскоро разбрах, че едно младо момиче е направило къща за гости в Чипровци. Все повече хора даже проявяват интерес.
3: От наша страна като домакини от Северо-Запада,

0: Какво можем да предложим?
1: Ами какво? Ние имаме прекрасна природа, която могат да видят, нали, да си направят една хубава разходка, чистия въздух, спокойствието, което имаме тук. Вече, нали, това е индивидуално, дали стопанина на къща за гости иска да им предложи някаква храна, нали, тукашна, като чушки с боб. Тя е много, нали, нашумяло ястие, баница чипровска. Просто имаме какво. Наистина имаме доста неща. Природата ни, белградчишките скали, те също са в нашия район. При мен много хора отсядат, нали, с идеята да посетят скалите. Да видят чипровския манастир също им е много интересен. Там минавал е Левски, нали, оставила следа. Това също ги интригува. Музея ни е доста богат. Имаме доста история, която можем да покажем, и забележителност.
0: Тоест, когато отсядат при вас, те идват не само да прекарат няколко хубави дни почивни в Чипровци, но и да разгледат региона.
1: Ама разбира се, гостите са различни. Има хора, които идват просто да отпразнуват дадено събитие и искат просто да ползват къщата, басейна на релакс. Но има пък и много такива, които са исторически туристи или планинари, хора, които искат да видят Балкана, да се разходят по екопатеките. Други пък искат да посетят белградчишки скали, нещо така да обогатят знанията си с музея или за чипровци като цяло. Много различни гости имаме. Също се организира фестивал на балканската музика в Чипровци. Идват чужденци, Белгия, Франция, Италия. Той е цяла седмица. Те са супер впечатлени, нали, от атмосферата, от въздуха, от природата. Дори се сподели, че искат да правят и кинофестивал в Чипровци. В смисъл, то ще бъде като въркшоп, понеже пък в България цветовете, светлината била много хубава. Скандинавските държави, знаете, че е повече мрачно. Така че много ги впечатляваме, и дори и туристите, нали? Чуждестранните туристи, искам да кажа. Може много неща да направим с перспектива, но просто това вече не е нито общинска, нито държавна политика. Това е въпрос на инициатива от населението. Иновативни хора, хора, които искат наистина нещо да направят за себе си и за нашия край. Защото това не е единствено, нали, правиш го за себе си, искаш да имаш работа, да си заед. Но всъщност и така популяризираш и края, и нашия край. Хората да не остане винаги с впечатление, че Северозапада е западнал край. Напротив, това е въпрос на усети и на населението просто да направи нещо за своя край.
0: А достатъчна ли е подкрепата пък, която срещате от страна на държавата, различни програми или пък организации, които могат да помогнат и за развитието на туризма, и за популяризирането на такива местни събития, пък, които привличат туристите? Инициативата е на самите хора, но пък нужна ли е и целенасочена политика, за да се подкрепя развитието на туризма, и то в малките населени места, където възможностите на хората са ограничени?
1: Ма, разбира се, че е необходимо, но нямаме никаква подкрепа държавна. В смисъл, преди години имаше програми, нали, за къщи за гости из цяла България, като в един момент затвориха мярката за нашия край. Всичко се съсредоточи надолу към морето, което беше супер разочароващо, защото тогава още, това ви говоря преди, може би, 10 години, исках, нали, да направя тези къщи за гости, но срещнах супер разочарование. Нямаше просто програми, които да се насочат към Северозапада. И аз започнах самичка, абсолютно сама, с ипотеки, с кредити и така нататък. Доста трудно и с личен труд, доста много труд. Дори да не кажа, че всичко ние със съпруга ми си реконструирахме и направихме, за да можем да успеем. Държавата не помага в тези случаи. Да не говорим, че ако пък, нали, искаш, ето сега нашумял въпроса с Вълка, значи в тая банка по развитие, ами че ти не можеш да се добереш, те ти искат толкова документи, че ти накрая просто се отказваш, просто си безсилен. Просто никаква подкрепа няма нашия бизнес. Излизат някакви програми, нали, да покажеш някакъв уркшоп, нали, да направиш в самата къща, но ти вече това трябва да си го постигнал, за да можеш да го надграждаш. А как се постига такова нещо без помощ? Аз го постигнах, но с много труд, 5 години труд физически. и банки. Ходене

0: помъките с банки и с ипотеки.
1: Казвате за трудностите, как се развива бизнесът, как се оцелява, може би, по-скоро в този бранш?
0: Ами, просто трябва да имаш много голямо желание, търпение и наистина да го искаш. Да чувстваш, че това е твоето. Да обичаш да посрещаш гости и да си слуга на слугите, дето се изразяваме ние, нали, в тая сфера. Защото това не е работа и за всеки. Ти все пак трябва винаги да подготвиш мястото, да е красиво, да е уютно, да е хубаво декорирано. Чистотата да не говорим, тя просто трябва да е на супер ниво и трябва да си учтив. Всякакви капризи, изисквания, не просто кажеш, Боже, тия колко са глезени или нещо от сорта. Просто трябва да умееш, нали, да уважиш капризите на отсрещната страна. Просто да си в тяхна услуга. И гостоприемен най-вече. То тежи да ви кажа, защото е страшно много работа, но пък ти носи удовлетворение, като си тръгне гости, като каже, бе, много сме доволни, много ни хареса, и особено пък като се върнат по още 1-2-3 пъти и просто то ти става толкова мило и драго, че дава ти сили да продължиш.

0: Дедо Козбурги. Рецептите на Дедо Скръц.
1: Така, сега на телефона е Цветан Дочев, Дедо Скръц. Здрасти, Дедо.
2: Здрасти, Дедовото. Радвам се, че вече си на линия. Чуваш ли?
1: Чувам те.
2: От базата Панага 4, здравейте на всички, които ни очакваха и се сърдиха, че предаването го няма. И това тук е моето и твоето. Рецептите и въобще. Така че случват се и такива неща и ние сме хора с краси.
1: Абсолютно.
2: И така, пита, тук времето е много хубаво. Предстои да ходим с Ивайло Миланов социалния, с моята дружинка и с дъщеря, който е на гост от Испания, оперна певица, много интересен човек, да береме трънки,
1: тринки.
2: И така, на едно Божие место, на Тодорка там, където слънцето. И така, слушам.
1: Да, с тебе те слушам.
2: Така, към
1: какво ще готвиме първо? Баницата
2: първо,
1: или...
2: И после търкаваме джуки, ако има време, две неща съм ви подготвил. Първо краткото и после, ако има време. Так, извинявайте. Не, грип беше маловило, ама се, слава Богу, се оправих. Така, това са свързани и с сезона, и с традициите северозападни, и знаете, че винаги нещата ги по-дедно скръцовяват. Първо започваме с оризицо.
1: Айде, оризицо.
2: Докато се пече баницата, в момента съм изпекал един прусеник, заливчуче на ЕД лебове, натурален тип мъжки прусеник и боб с прави лук на фурния мъж, ще ви го представя другата седмица.
1: Много ядене се сложиме на масата, айде другата седмица.
2: Така. Оризи, това нещата ги карам по по-простичкия начин. Първо оризица го вара. Да е полуфабрикатно, да е сварен, да не е размит, разбира се, по възможност, с повече водица, никога не го мие по да го плакна, така натам, и като не шестето, като го мане, за какво ти е? Така обавинята. Соктака, викат бракята роми. Така, сварения оризица, част от него си отделяте, за нещо друго, може и на десерта, с кръвотуриш, медец, орешки, така. И едно от количеството за манчета. Така, значи трябва ви около 2 чаши пълни догоре, ако готвите за армията и повечко. Готово ви е всичкото, месото ви е сварено свинското, може да вземете и прошуто. Има готово, което като го нарежете на ситничко, некои път е пресолено, пък за манджа става. И пък сварявате месцето. И като сипате в оризица, къде сте го приготвили предварително, водичка, с месцето задушавате малко лападец, лучец, прави или стар, какъвто искате, задушаването, водица и олио, да умекне мъничко, пипер, слагате червена една лъжица или половин черен пипер, неколко щипки,

0: балканска чубричка, тук да ви кажа, че схожих и лападец има сега. Не го пропускайте, и куприва има, каквото ви е на сгода, това, ако не, пък прази лукшетовете повечко, да има завъняш някакъв и шумица, аз съм ви казал какви шуми на бетурата. Така, това стика сложих един-два штръка, даже и това дебелото, то въобще не вече и за тия капризите, където вече нещо ти е трябвояте за свинете, не ме да усети. И ще нарева лако му и така, много си тича тластиката с всички манчи. Всичко това се го нарезали, задушили, сипвате го в оризито с водицата, къде е, колко искате да ви е сочничко, все пак това е яхния. И какво го правите? Само да ви кипне мъничко да покъкне, то се объркват всичките меризми, джоджинче да не забравя, слагам на оризица винаги. Мащерка, ако имате, слагате мъничко, ако не, не има апаратурата, достатъчно ще ви е и джоджинчо, и винаги това ми мъничко, поне съм си на сел и покарава, бусирах по 3-4 листенца, но повече не, защото някой па може да не обича от вашата. И така, това е всичкото нещо и отгоре ръсвате зеленяш какъв имате. Като го сервирате мъничко лапедец, можете. Можете магданоз, можете и копръц, но винаги да има нещо зеленко. Аз сложих едно люто чешленце, например, и чесънче, така да ви подсетя, че е антигрипално време. Все пак ръсвате отгоре и мъничко даде червен пипер за тен. И трябва да ви кажа, че е изключително, ама изключително вкусно. Видите така, много простичко и лесно. Да ви е вкусно.
1: Ми да, вкусничко е, вкусничко е.
0: А пък кой не еде, бе? Месо си направи само ориз.
1: Винаги има вариант, да, само ориз.
0: Така. И така. Да не търкаем джуки, да ти губа времето.
1: Кратко. Нема, не ми губиш времето, как? Даже ми е много приятно, бе, дедо.
0: Така. И сега почваме втората рецепта, баницата. Мислих да я правя по няколко варианта, но... с картофи не бех правил никога картофи и прази лук, чул, бех само. И Мария ме подсети и вика, защо да направиш това? И аз отлагах една-две седмици, ма викам, айде сега ви изненадам. И вчера кума мина и вика, много е хубаво, има едно момченце тук пак. Харесаха я. И през това време пък говорихме, звъни, уж ми кажа, не е трябвало да слагаш картофи, ама моята приказка е, че ако се аресаме на всички, то пълно това не е комплимент. А той без да я опита, вика не трябва. Така че върви да ви кажа и ето самата баница. Какви продукти ви трябват? Едни кори стандартни, каквито имате и да са най-ефтините, пак ще стане. Така. Трябва ви 3-4 шепи прави лук, нарезан на ситно, разбира се, но относително ситно да го наречем. Една шепа, шепа и половина сварени и смачкани картофи. Ви трябват една шепа, може и малко повече, точно с мармузи, лападец. Лападец сега е много нежен, става и за салата, да ви кажа. Не го пренебрегвайте, много е вкусен. Така. И всичко за това не е нещо. Го задушавате с мъничко олио, подправките се досещате. Какви са балканска чубрица, турани мъничко джорджинче и на това, само че по-малко. И посилък пак мога да сложите едно-две листенца, така за секси вкус. Балканска чубричка, както ви казах, си имаме си я ръсвам. И това нещо го измешвате, мъничко шарена сол, така и купешка, да пак става. Мъничко солчица, пробвате да не преобавите нещата, слагате и една бучка сиренце, това запълнка, след като се задуши, една бучка сиренце, около 150 грама, да речем, 4 яченца сложих този път. И съвсем, ама съвсем мъничко сода. Сода защо? Еми защото сиренцето, то леко така го надига на щипка, защото тук киселина нема, нямаме домати, сиренцето само ако има киселика някаква, затова само една щипка. Ако ви се струва сухарско, слагате съвсем, на съвсем малко водичка, една лъжичка така. И аз слагам винаги

0: умъничко, чукан домашен, сухар, една лъжичка да обере влагинката и го видя, аз се предпочитам да е средно влажничка и затова слагам около 100-150 мл. Оливия, картофите поема, знаете, опразя ще сложи малко, така че и 100 да сложите, не е проблем. И сега внимавайте. Един трик, слагам ратия за печен отдолу, да се не, това не е трикане, като първо е намокрен, намачквам, та да може да направи формата на тепцията или тава, към му викате, викат някои от културите. Ние тук по северо-запад, повратно му викате тепция или тепция. Слагаш и плънката ти е готова и вече корите. Този път реши, че направя пак щипана така, защото беше така вечер и ми беше писнало нещо и викам, айде така по-бързо, а пък и това си е класика, вече щипаната баница, започнах да щипа и фърга матрика. Беше намазвам с парченце така масълце отгоре върху хартията, слагам на дъното да е, защото имах малко масълце. Цялата ви баница, извинявайте, уха е на масло после, много хубаво. И почва щипа, хвърлям ощипци и отгоре сипвам от плънката и леко така притъпквам, това път замазвам. И да не сте навсекъде поръсили, не е страшно. И така, докато ви свършат корите, и този път реших да, както и друг път съм го правил, оставам малко от плънката и отгоре намазах цялата баница така, с остатъците една-две лъжички от плънката и на жешката фурна не бишнах, и понеже фурната ми е много, ама много силна, и некъде за 20 минути се опече и трябва да ви кажа, че не съм слагал на елони кърпи така, въпреки че по принцип е добре да се сложи една кърпица, без да се мокри, и едно найлонче, така се задуши да е по-мекичка за щръби хора. Трябва да ви кажа, че стана много, много вкусна. А пък някой път съм пил и този трик, като се опече баницата, 2-3 лъжички млъкце кисело отгоре я намажил и я върна пак да се запече, за да има по-такъв убав вид. Обаче тук вкусът е по-важен и парцелирата баница си е красота. Да ви е вкусно, пробвайте, но наистина много интересна баница в стана. Хареса ми много и на още 2-3 човека, които я пробвах. Ми да ви е вкусно. Така.
1: Ами, сигурно е вкусно. То доста забавно звучи като приготовление.
0: Да. И щипането, както съм казал, много бързо става и по-ефектно. А има тук четвърък по Фейсбук, режат на ленти, редът и става по-пух. И моя начин е по-ефектен и по-бърз, разбира се. Без мъжка му работа, мъжко готвене не остава.
1: Така е. Добре, сега да чуваме десерта.
0: Така, десерта, първо ще ви кажа една кратка случка и понеже сигурно няма да има време.
1: Има.
0: Това е едно от малечките неща. Това е за един образ, който отдавна го знам, но случката ми от 2 седмици или там 3. Описал съм и, но аз предпочитам да я разкажа, нали така?
1: Да.
0: Така, това е един много симпатичен човек, Данчо от Безденица, Безденичи, но ще го наречем. Бехме с една убава група на кораба Радецки. Неговото момче Кирчо е директор на музея кораба Радецки. Съветвам те да го чуеш и видиш, защото е много интересен млад човек, 21-2 години, студент още, но е и от дете го знам, изключително отдаден на това, което работи. И бехме там край Дунав и той ми разказа, вика, бай, Цветане, сега ще ти кажа една интересна случка. Случката е следната. Тръгнал съм, вика, за работа и че как да не има покрай мене хора така на опашката, и викам на едно симпатично момиче, а да ми дадеш баница на баята. То ме гледа, баята е стара от вчера, да кажем.
1: Да.
0: Абе, дай ми баничка от вчера, ма как така? Искам непременно баница от вчера. Тя ме гледа, и ми даде, вика,

0: те да това съобщи, да ми да тъмън, да ми да посегне ми даде от тая тава, къде се отчера, вика, дай ми от другата. Тя ме гледа, гледа и се засне, вика, от другата ми дай. И вече вика, откакто като ида при нея, тя винаги ми дава от баниците от днеска. И така викам, не ми е хрумвало така и лебез да си искам, защото някой път ми се е случвало, де да се не правим на човек не от северо-западу, дай ми лебед, ти ми дадат двама, един ми дадат баят леб, другия пресен. Та затова, като иде, ако този номер ви го направят, както аз съм решил, дай ми един леб от вчера. И като видиш откъде е посегнал, от другия път. И така. Ами, изслушах интервюто за утрешния
1: Живот и здраве. Да.
0: И беше истинско предизвикателство. Аз не съм човек какъвто се фишкам. Не случайно казвам, че съм взем по-талично за Дави с кръст. Но се предизвиках себе си, дал кораж и на Дора, и книгата мисля, че стане, ще останете доволни, защото наистина аз съм от хората, мои близки много ме критикуват, че се гледам да търся доброто в хората, но това го правя и за този демон да го помагам, да го потискаме, защото наистина в нас дреме време и демон. Не е важно да го махаме от нас, важно да го натискаме, така да не му даваме да остане само в зародиш. И мен това ми харесва в книгата на Дора, че тя не казва по този начин, че всеки от нас е потенциален убиец, защото наистина доброто е във всеки, само че или пък да го наречем демони или демони, ако сме по-внимателни към хората около нас и по-толерантни, да изчакаме малко и да караме на позитивизъм в края на краищата, нещата ще са по-добри. И в края на краищата нека да не бъдем като бройлерите затворени в едно хале, ако ни огрее слънчев лъч, ние се чудим какво е това, а да бъдем природни хора, защото ние много често забравяме, че сме част от природата. Най-висшето същество от тази природа, което може би природата ни е създава да я пазиме, а не да унищожаваме, и така режеме клона, на който седим. И така с усмивки и на здраве на всички. Радвам се да сме били полезни с тебе, Краси, и наистина усмивки и каквото и да ви се случи, гледайте позитивно, смело и напред. И се така те.
1: Благодаря, дедо. На здраве. Да си ми жив и здрав. Цветан Дочев, дедо Скрът. Приключваме с неделника, с неговите рецепти и неговите така неща, които сподели за финал.
2: Радио Видин празнува 17 години в ефира.
3: Няма нужда от големи думи.
2: Просто е. Ние сме тук. За вас. Всяка минута.
3: Не броим годините, а моментите, в които сме заедно.
2: И създаваме спомени, защото Радио Видин не е само радио.
3: То е обещание, че най-доброто предстои.

0: 3 часа спорт. Резултати, анализи, репортажи, интервюта, коментари. Клуб Спорт. Всяка неделя от 15 до 18 часа по Радио Видин.
1: Слушайте всяка неделя вече от 13 часа. Планета Латино. По вашето любимо.
2: Радио Видин.
3: Планета Латино.
2: Планета Латино.
4: Планета Латино.
1: Неделя, 13 часа.
5: За пръв път в ефира.
2: За пръв път в Видин.
5: Необичайна услуга.
2: Директно от мястото, където се предлага.
5: Записано с СРС.
2: СРС?
5: Стандарт за развлечения и сарказъм.
2: Система за реф и сълзи.
5: Средство за редовен смях.
2: Хубави стихотворения за сватби и за погребения. Стихове по поръчка.
5: Всяка събота. Само в ефира на Радио Видин. Кукуруку. Всяка събота. Само в Кукуруку. Кукуруку.
6: Труп ти е било, бре.
7: Джаз час. След 10. На вълните на Радио Видин. Всяка неделя вечер. След 10 часа. Усетете как музиката изпълва диханието на сърцето в джаз час. В неделя вечер от 10 до 11 часа. Бъдете с нас в джаз час.
8: За поздрави и за участие в предавания, обадете се на телефон.

телефони 69 17 17 и 69 17 18, с код за Видин 094, на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Обезщетенията за втората година от майчинството да бъдат увеличени до година, предвижда Социалното министерство. Работодателите искат правителството да преразгледа новото си решение за начина, по който компенсира бизнеса за разходите за ток. Да бъде променен начинът за гласуване в чужбина, ще предложи Министерството на външните работи след президентските избори. И още в бюлетина. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц е на посещение в Киев, начело на делегация от представители на оръжейни корпорации. Проукраинска партия печели парламентарните избори в Латвия. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Министерството на труда и социалната политика предвижда за 2027 година да бъдат увеличени сумите, отпускани за втората година от майчинството. Това потвърди в интервю за предаването Неделя 150 по Хоризонт министър Наталия Ефремова. Тя каза, че към момента въпросното плащане няма да бъде обвързвано с осигурителния доход, а ще остане твърда сума.
1: По-скоро една твърда сума ще остане за момента в бюджета и за втората година на майчинството, но повишена, която върви с така дълго обсъждания и процент на стимул, ако се намери алтернатива за отглеждането на детето, майката се върне на работа, да може да продължи да получава до края на втората година 75% от обезщетението, което би получавала, ако беше останала вкъщи.
0: Министър Ефремова каза, че се прави преглед на механизма за личната помощ и ще се търси промяна. Целта е тази помощ да стане по-професионална. Броят на така наречените лични асистенти се е увеличил. През 2019 година те са били 19 000, а към днешна дата надхвърля 80 000.
1: Ако има някакви съмнения за злоупотреби, в крайна сметка, да, има такива, но те не са голямата част от лицата, които имат право на личен асистент или на някаква финансова подкрепа. По-важното обаче е да коригираме начина, по който се предоставя тази лична помощ, да говорим вече за професионализация на личния асистент, защото масова практика това са близки от семейния кръг.
0: Посочи пред Българското национално радио министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Според нея, осигуряването на социалните плащания ще бъде приоритет в бюджета за следващата година. Този бюджет трябва да е с дефицит близък до 3% от брутния вътрешен продукт, каквито са европейските изисквания. Това заяви пред Българското национално радио председателят на парламентарната група на управляващата партия Прогресивна България Петър Витанов.
2: Само оса на бюджета на 27 е влизане в Маастрихтските критерии. Вече го обяви и вицепремиера Донев. И то не Маастрихтските

0: Критени с военните разходи по възможност изцяло или да се доближиме до 3%. Основните приоритети според мен, не в тяхно пълен обем и цялост, е социален щит наистина за бедните, за уязвимите, заради огромната инфлация, която има не само тук, но и в цяла Европа, и разбира се подпомагане на инвестициите.
1: Заяви пред Българското национално радио Петър Витанов, който е председател на парламентарната група на управляващата Прогресивна България. Партия Възраждане очаква още изненади от предложенията за бюджет за следващата година. Такъв коментар направи по темата депутатът от партията Димо Дренчев.
2: Да, всъщност Финансово министерство анонсира така един сериозен пакет от мерки в 7 от данъчните закони, които са качени за обществено обсъждане. Може би в момента ни показват само това, което става за гледане. Те първо ще видим на 15-ти всички, нали, целият мащаб на това, което Финансово министерство се готви да предложи на Брюксел, след това и на българското общество, за да може да се намали този бюджетен дефицит, защото Гълъб Донев направи заявки, че още от 2027 година ще отидем на 3% дефицит, ще го свалиме.
1: Партия Възраждане подкрепя предложеното от Финансовото министерство въвеждане на данък свръхпечалба за банките. Димо Дренчев настоя да бъде включен и фармацевтичният сектор, тъй като, цитирам, той генерира огромни печалби на гърба на останалата част от обществото. Работодателските организации настояват правителството да преразгледа новото си решение за начина, по който държавата компенсира фирмите заради това, че купуват ток на борсови цени. Освен бизнеса, това са длъжни да правят и други небитови абонати, сред които болниците и училищата. Според новоприетата промяна, помощите ще бъдат изплатени за 10-месечен период, което означава след 30 юни до година. Това ще забави плащанията и ще постави под натиск финансовата стабилност на крайните потребители, заявяват работодателите. Още по темата от репортера Наталия Ганчовска.
3: Със свое решение от средата на септември тази година правителството отмени ежемесечното изчисляване и изплащане на компенсациите за електроенергията на бизнеса и останалите небитови потребители в случаите, когато средномесечната борсова цена надхвърля 122 евро на мегаватт час и постанови разликата до реалната платена стойност за използвания ток да се изплати еднократно след края на 10-месечния период, фиксиран в програмата. Междинна авансова подкрепа през периода се предвижда само в месеците, в които средната борсова цена надхвърля 180 евро за мегаватт час. Какво означава това за бизнеса, но и за останалите небитови консуматори, обясни пред Националното радио председателя на Стопанската камара Добри Митрев.
4: Фючерсите на енергийните борси от декември и януари над 175 евро можем да очакваме като цени на електрическата енергия, което е много близко до този междинен таван, който те са сложили от 180 евро и възможността българските предприятия. И не само предприятията да изпаднат в ликвидна дупка.
3: Затова от бизнеса настояват за работна среща с представители на Министерството на енергетиката за преразглеждане на реда и сроковете за изплащане на енергийните компенсации през настоящия период. За новините Наталия Ганчовска.
1: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио към останалите водещи новини. Властите в Гърция са задържали Юлиан Янков, познат с прозвището Картофа. Това е станало след сигнал от българските служби. Янков е арестуван и отведен в арест. Към момента от МВР не коментират официално тази новина. Няма и яснота защо е задържан Янков. Той беше обявен за национално издирване през юни. За него има и европейска заповед за арест. Името му се появи в разследване на антикорупционния фонд за така наречената безплатна пътна помощ. Схема, по която пътноподдържащи фирми, избрани от пътната агенция, предоставят на определена фирма милиони, за да извозва закъсали по магистралите коли и камиони. Очаква се Пловдивският окръжен съд да реши дали да остави в ареста Славчо Мегеров, обвинен в убийството на бизнесмена и собственик на футболен клуб Ботев Илиян Филипов. Искането на прокуратурата е на Мегеров да бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение. 51-годишният мъж беше задържан в София около 20 часа след престъплението, извършено близо до дома на жертвата в Пловдив. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
5: Повдигнатото обвинение на Славчо Мегеров е за предумишлено убийство, обявиха в четвъртък вечерта от държавното обвинение. Наблюдаващият прокурор Димитър Молев.
6: Мотивът е личен, породен от финансови неуредени отношения между двамата. От доста време са познавали, отношенията между тях са били доста близки, имали си

0: работни такива, трудови, и оттам нататък вече възниква конфликт.
1: Полицията разполага с данни, че убитият бизнесмен и Славчо Мегеров са имали контакт около 2 седмици преди убийството. Събраните доказателства сочат, че именно Мегеров е физическият извършител на престъплението, категоричен е директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов. До момента са извършени множество огледи на местопроизшествието, на имоти, жилищни сгради и автомобили. Назначени са експертизи, разследването продължава, като се работи по всички версии, включително дали има и други замесени лица, както и за евентуален поръчител. От Пловдив, Кремена Данева.
2: Хората с трайни увреждания, които искат да упражнят правото си на глас на президентските избори на 25 октомври, могат да подават заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври. С още информация по темата, репортерът Светелина Стоянова.
3: Централната избирателна комисия определи правилата за гласуване с подвижна избирателна секция. Такава може да обхваща територията на едно или повече населени места в рамките на община. Разкриването е обвързано с подаването на не по-малко 10 заявления от избиратели с трайни увреждания, ако след 10 октомври вече има разкрита секция. Заявления могат да подават и хора, за които увреждането е възникнало след тази дата и заявят това не по-късно от 5 дни преди вота 19 октомври. В този случай се предоставя документ от ТЕЛК или НЕЛК, който удостоверява невъзможност да се гласува в изборно помещение. Заявленията се подават до кмета на общината, района или кметството лично или чрез упълномощено лице, или се изпращат по пощата, факс или по електронен път през интернет страницата на общината, като в този случай не се изисква подпис. Изисква се прилагане на документ от ТЕЛК или НЕЛК за здравословното състояние, който да удостовери, че заболяването е причинило такова увреждане, което не позволява на избирателя да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство. Когато не се предостави документ, се извършва служебна електронна проверка за увреждането. За новините, Цветелина Стоянова.
2: Колкото до гласуването на българските граждани в чужбина, от Министерството на външните работи уверяват, че търсят начини то да бъде улеснено. Като предизвикателство, постоянният секретар на Министерството Ради Найденов посочи това, че служителите на консулските служби трябва да дописват на ръка желаещи да гласуват.
4: Търсиме вариант, в който да не се налага в едно и също помещение, непосредствено пред членовете на секционната избирателна комисия, да се попълват и подписват декларациите и тези хора да бъдат въвеждани в избирателните списъци. Докато имаме 90% от граждани, които трябва да бъдат дописани в изборните списъци, в големите секции ще има затруднения и опашки.
2: Найденов обяви още, че след президентските избори Министерството на външните работи ще предложи да бъде променен начинът, по който се гласува в чужбина.
4: Да не се отнема капацитета на дипломатическите и консулските представителства преди и след изборите. Финансирането. Имаме възможности да го оптимизираме. Лични карти с чип и електронна среда, да упражним правото си на глас. Гласуване по пощата. Има страни, които не дават да се гласува в чужбина. Ако човек иска да упражни правото си на глас, трябва да се върне в страната. Аз съм привърженик на това да бъдем пестеливи по отношение на финанси и човешки ресурс.
2: Каза пред Българското национално радио постоянният секретар на Министерството на външните работи Ради Найденов. Русия нанесе нови удари по ключов мост над река Днепър в Киев в момент, когато на посещение в украинската столица е германският канцлер Фридрих Мерц, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
5: Германският канцлер Фридрих Мерц пристигна тази сутрин в Киев, придружен от ръководители на германски отбранителни компании, за да изрази подкрепа за президента Зеленски на фона на засилващите се руски атаки срещу украински градове. Мерц ще обяви пакет от мерки, включващ отпускането на 1 милиард евро под формата на военна помощ и 350 милиона евро за ремонтни дейности в енергийния сектор. Очаква се да бъде финализирано и споразумение за съвместно производство на различни видове дронове. По време на посещението на Мерц, Русия отново удари северния мост над река Днепър в украинската столица. Кметът Виталий Кличко заяви, че ударът е засегнал пътното платно на моста, който беше атакуван и вчера. По-рано руското външно министерство призова чуждестранните граждани да напуснат Киев, като посочи, че Москва ще продължи систематично да нанася удари по цели в отговор на украинските атаки срещу Русия през последните месеци. Русия съобщи, че през изминалата нощ е поразила товарен кораб източно от Одеса, който според Москва е превозвал военно оборудване за украинските въоръжени сили. Руски дронове са поразили и логистичен център в Черноморск, както и център за данни.

0: ни в Одеса. За новините Елизабет Гогова.
1: Центристката проукраинска партия Обединена листа на латвийския премиер Андрис Кулбергс е на път да спечели парламентарните избори в Латвия. При преброени близо 100% от бюлетините тя получава 42 от общо 100 места в парламента. Избирателите в Латвия, която е член и на Европейския съюз и на НАТО, подкрепиха прозападната формация на фона на опасения за националната сигурност. Очаква се 47-годишният Кулбергс да продължи твърдата си подкрепа за Украина. Все още не е ясно обаче как ще изглежда бъдещото правителство на Балтийската държава, която граничи с Русия и с Беларус. Популистите от формацията Латвия на първо място са втора сила с 17 места в 100-местния парламент. Следват формацията Суверенна власт с 14 депутати, но не се очаква нито една от въпросните две формации да участва в новото правителство на Латвия. По Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Светослав Табаков. Добър ден!
2: Добър ден! Проливен дъжд забави началото на състезанието за голямата награда на Бахрейн в автомобилната Формула 1. Тази година той е на пистата Сепанг в Малайзия заради военния конфликт в Близкия изток. Надпреварата трябваше да започне в 10 часа българско време, но стартира с много проблеми, повече от час и половина по-късно, като продължава и в момента. Състезателната дистанция е скъсена от 56 на 55 обиколки. Седемкратният световен шампион в MotoGP Марк Маркес спечели състезанието за голямата награда на Япония и се доближи още повече до лидера в генералното класиране Хорхе Мартин. Втори остана Хорхе Мартин, а зад двамата испанци трети се класира италианецът Марко Бедзеки. Българският отбор на Сабя в състав Марина Апостолова, Екатерина Чулшева, Ралица Гаджева и Дора Христова извоюва бронзовите медали в турнира по фехтовка за кадетки в Истанбул, Турция, който е валиден за Европейската купа. В надпреварата участваха 20 тима от 7 държави. Припомням, че националният ни отбор по футбол загуби с 0-3 гостуването си на Исландия в матч от група 4 на трета лига в турнира Лига на нациите. В другия матч от нашата група Естония победи Люксембург с 1-0. В класирането води Исландия с 7 точки, пред Естония 5, Люксембург 3 и България 1 точка. На 6 октомври българите гостуват на Люксембург. Димитър Велковски и Лукас Петков получиха втори жълти картони срещу Исландия и отпадат за следващия матч, който е поверен на латвийския съдия Андрис Трейманис. Други резултати в турнира. В първа лига Хърватия Англия 0-7, Испания Чехия 3-1. Във втора лига Северна Македония Шотландия 0-2, Швейцария Словения 2-1. И в трета лига Финландия Албания 2-1 и Беларус Сан Марино 4-0, а тази вечер има нови 8 срещи. В приятелски матчове Индия Бразилия 0-4, Аржентина Буркина Фасо 7-0 и САЩ Мексико 3-0. Хокеистите на Миннесота нанесоха първата загуба на Бостън от началото на сезона в Националната хокейна лига на Северна Америка, побеждавайки с 4-1. Три мача завършиха след продължение. Филаделфия Каролина 2-3, Питсбърг Монреал 6-5 и Сан Хосе Лос Анджелис 5-4.

0: Минималните температури ще бъдат в широки граници от минус 1 градус в отделни котловини, където ще има условия за слана, до 14-15 градуса по Черноморието, за София около 3 градуса. Утре ще бъде слънчево, след обяд на Северна България с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 23. За утре 5 октомври Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за опасност от слана в 11 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата съобщава Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На територията на област Пазарджик движението по автомагистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Скоростта е ограничена до 100 км в час. Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. Движението по автомагистрала Марица в участъка от 109 до 110 км в платното посока гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометираните лотационни фуги на мостово съоръжение. Скоростта е ограничена до 50 км в час. Движението по главен път в участъка Врата Мездра от 151 до 161 км се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението по път Севлиево – Велико Търново – Умуртак в участъка от село Ново село до разклона за село Балван се осъществява в една лента на участъци поради изпълнение на дейности по частичен ремонт на асфалтовата настилка. С поведението си на пътното платно нека покажем отговорност и да сме пример за останалите участници в движението.
1: След този призив още веднъж новинарските акценти. Властите в Гърция са задържали Юлиян Янков, познат с прозвището Картофа, който беше обвинен за национално издирване през юни. Името му се появи в разследване на антикорупционния фонд за така наречената безплатна пътна помощ. Схема, по която пътно поддържащи фирми, избрани от АПИ, предоставят на определена фирма милиони, за да извозва закъсали коли и камиони. Обезщетенията за втората година от майчинството да бъдат увеличени до година. Това е стремежът на Социалното министерство, обяви пред Българското национално радио министър Наталия Ефремова. Работодателите настояват правителството да преразгледа новото си решение за начина, по който компенсира бизнеса за разходите за ток. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц е на посещение в Киев начело на делегация от представители на оръжейни корпорации. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде слънчево с най-високи температури между 20 и 25 градуса. Утре дневните температури ще се повишат още малко, но сутринта на места в котловините ще има условия за слана и температурите се очаква да паднат до минус 1 градус. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
3: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: и 8 МГц и в интернет на адрес radiovidin.com.
1: Жарена сол.
2: Всеки ден за вас.
1: В ефира на Радио Видин.
2: Народна музика.
1: Фолклорни ритми.
2: И още нещо. Шарена сол.
1: Минутите до 13 часа.

0: Евротакси Видин. Телефони 094-60-66-66, 600-00-600-700 и 0897-25-35-25.
1: Вторник от 11 часа слушайте класиците на рок-н-рола с Петър Маринов.

0: изпълнители от Златната книга на музиката. Вторник, музикална зона от 11 часа.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Аз съм Натали Павлова от Тетрополе на 10 години. Моето послание към шофьорите на пътя е да спазват пътните знаци, да пазят децата на пътя и да шофират по-внимателно.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Три часа спорт. Резултати, анализи, репортажи, интервюта, коментари. Клуб Спорт. Всяка неделя от 15 до 18 часа по Радио Видин.
3: Направление здраве. Съветите на специалистите, нови и изпитани рецепти за здраве и дълголетия, актуалното в медицината. Направление здраве. Всеки понеделник от 13 часа по Радио Видин.

0: Радио Видин.
1: Часа. Новините с Николай Петров. Протест под мотото «Не на дрогата» организираха жители на 15-хилядния кюстендилски квартал «Исток». Според хората, там наркозависимите се увеличават, като сред тях има и цели семейства. Зачестили са и смъртните случаи. Протестиращите поискаха намеса на институциите, за да бъдат обхванати повече хора в оздравителните програми срещу наркозависимости. Репортаж на кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Повече от тревожна е ситуацията с наркоразпространението и употребата на наркотици в квартала, обяви бившият кмет на кюстендилските роми и активист Стефан Лазаров, който не скри, че и неговият син е имал големи проблеми с дрогата, но семейството му се е справило.
3: Между 80 и 100 човека са зависими наркомани. Момчета, които всеки ден трябва задължително да се дрогират, защото без това не могат да живеят. Около 100-150 момчета вече тръгнаха от права към наркотиците. Между 200 и 300 млади момчета и момичета, за съжаление, започнаха да употребяват права. Деца, 4, 5, 6 клас, започнаха да пушат вейпове. Млади семейства се разбиха. Млади момчета съсипаха живота си.
2: Майка на наркозависим изплака мъката си.
4: Направете нещо да се лекуват нашите деца, умолявам ви. Наши деца умират. Нямаме пари, откъде да снимаме вече пари. Аз съм една тогица пенсионерка с болест. Умолявам ви.
2: Вероника е една от активистите и организаторките на протеста, упрекна институциите.
5: Самия проблем идва от биларите, не на биларите в квартала. Застанете смело, не се крийте. Органите на реда, след като поемат инициатива и тръгват да преследват някой какво прави, да гледат работата си така както трябва, а не да хващат биларите и след това да ги пускат. Аз съм свидетел 20 години пред очите ми как се продават наркотици като бомбони.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Близо 60 кг наркотици, както и части за оръжие, са открити при проведената по българските граници международна полицейска и митническа операция «Балкански мост 2». В нея, освен МВР и агенция «Митници», са участвали представители на партньорски служби от държави в региона, както и от Съединените щати, Великобритания, Франция, Италия, Австрия и Германия. Резултатите от акцията бяха представени на граничния пункт Капитан Андреево. Подробностите в репортажа на кореспондента ни Живка Тодорова.
6: Добри резултати от Балкански мост 2 отчете директорът на главна дирекция Гранична полиция, главен комисар Антон Златанов.
7: Наблюдатели бяха Япония, Гърция, Румъния. Обменихме оперативна и разузнавателна информация с колеги от Италия и Австрия и участваха европейски агенции като Frontex и Европол. Тази година операция Balkan Bridge 2 беше с удължен двойно срок. Имаме редица резултати.
6: Той акцентира и върху значението на задържаните две 8-метрови гумени лодки.
7: Всяка една тези лодки, която е хваната на българските граници, потенциално спасява около 90 човешки живота. На френския бряг при Кале се качват вместо 20, 60, 80, 100. Обикновено по средата на канала лодките започват да потъват и съответно френските и английските власти трябва да ги спасяват.
6: Заместник директорът на агенция Митници Стефан Бакалов посочи.
8: Беше доста по-успешно от първата операция, която проведахме миналата година. Последните няколко месеца има повишаване на опитите за трафикиране на огнестрелни оръжия през границата. За последните 4 месеца имаме повече от 450 пистолета, като само във вчерашния ден бяха разкрити повече от 1100 пълнители за огнестрелни оръжия.
6: За значението на операцията и ползите от съвместните им действия говориха през

0: представителите на Националната агенция за борба с престъпността на Великобритания.
1: Благодарим на агенция Митници и на главна дирекция Гранична полиция за тяхната всеотдайност, професионализъм, подкрепа не само в рамките на тази операция. Сърдечни благодарности и за останалите участници в операцията.
0: За новините от капитан Андреево, Живка Тодорова.
2: Двама души са загинали заради проливните дъждове в испанската област Каталуния. Лошото време предизвика и транспортен хаос, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Валежите достигнаха рекордни нива, а на места дъждовете продължават. До момента са потвърдени два смъртни случая. Пожарникари издирват още един изчезнал човек в коритото на река. Спасителни екипи са помогнали на десетки хора, блокирани в автомобилите си, след рязко покачване на нивата на потоци и дерета. Някои от тях са се качили на покривите на колите в опит да се спасят от прииждащата вода. Спряно е движението на високоскоростните влакове към Франция, край градските композиции в Барселона и Жирона също не се движат. Заради спрените влакове десетки хора са останали да пренощуват на гара Санц в Барселона заради липсата на алтернативен транспорт. На летище Ел Прат са отменени редица полети. Дъждът е причинил течове в контролната кула, съобщават авиодиспетчери в социалните мрежи. Заради свлачища и наводнения са затворени множество пътища в района на каталунската столица. По данни на метеоролозите, на места количествата валежи са достигнали над 200 литра на квадратен метър. За новините от Испания, Димитър Драганов.
2: А сега за времето у нас. Дежурен синоптик е Иван Василев.
4: Слънчево ще остане в следобедните часове. Ще духа слаб вятър от изток, в източна България до умерен от север-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, за София около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в един следобед.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.

0: Здравейте и добре дошли отново. Очаквайте традиционните ни рубрики и
1: Педро Подре от Португалия, графити артист, за участието му в София Urban Art United in Colors.
0: Останете с нас!

0: планета Латино. Имало едно време Латино.
1: Ще се върнем години назад, за да си припомним някои от най-известните песни на Хуан Луис Герра. Нека да ги чуем.

Планета Латино. Песен двойник. В програмата ни следват две песни, които изключително много си приличат. Ще чуем Devora me otra vez в изпълнение на формацията Асукар Морено, след което и версия на песента от звездите на Операсион Триумфо.

0: 10 години цветове, графити и трансформация на градската среда отбелязва екипът на София Graffiti Tour. На едно място се събраха световно известни имена, изгряващи млади таланти от България и Европа, а седмото издание на фестивала трансформира пешеходния подлез на булевард Пейо Тодоров при пазара Иван Вазов. Събитието се реализира с финансовата подкрепа на Столичната община, календар на културните събития и с подкрепата на различни институции, сред които и Португалския културен институт Камоиш и посолството на Португалия в България. В следващите минути ще ви срещнем с Педро Подре. Той е графити артист от Португалия и гостува в рамките на тази инициатива тук у нас. Художник, илюстратор, уличен артист от Португалия, от град Порто. Той ще ни разкаже малко повече за начинът, по който създава своите произведения. Графити отдавна са много повече от надписи по градските стени. Те могат да бъдат изкуство, начин на общуване и част от облика на един град. Как изглежда тази сцена в Португалия и какво може да разкаже един португалски артист за развитието на графити културата? Следва да разговаряме сега с Педро Подре, на когото ще имам удоволствието да превеждам. Здравейте, добре дошли в нашето студио. Ола, бен виндо, но нас също до. Благодаря ви. Вамош комесар пела своя визита в България, ея примейра веш, аки, за първи път сте в България. Кажете ни, как се стигна до поканата ви за София Graffiti Tour и какво ще покажете на публиката? Кому сложило конвите пара партисипар на София Graffiti Tour и какъва е презентарал носа публико?
1: Então, fui convidado pelo organizador, que é o Cvetan.
0: Бях поканен от организатора Цветан Бизов.
1: Ele, o ano passado já tinha estado cá um rapaz português, que é um artista que é o The Caver.
0: Тук в България беше и друг португалски артист миналата година.
1: Construíram uma boa relação entre os dois.
0: И те успяха да създадат една много добра връзка помежду си.
1: Pronto, o Caver deu o meu nome como referência, entretanto surgiu também
0: o convite. Просто той ме препоръча para... и така възникна поканата, за да пристигна във вашата страна. А какво ви привлече първоначално към графитите? Какво атраила инициалменте пара у графити?
1: Eu comecei a fazer grafite, talvez em 99, 2000.
0: През 1999-2000 година започнах да се занимавам с графити.
1: И não havia muito на minha localidade, porque eu morava numa aldeia pequena nos arredores do Porto.
0: Нямаше чак толкова много графити артисти, особено в района, в който аз живеех, а това е малко извън град Порто.
1: Mas já gostava dos imaginários das cidades.

0: в Нова Йорк, докато вие нош филм.
1: Но съм виждал от тези различни проявления на това изкуство в Нью Йорк.
0: И от филмите. И естетика в Нова Йорк.
1: И от тази естетика на Нью Йорк.
0: И ком се явира алгун графити е сургир на межмнежния пекена локалидад.
1: Така и започнахме и да създаваме графити в малкото населено място, в което се намираме.
0: Então, pronto, comecei a tentar compreender essa estética, não havia muita informação.
1: Така започнах да се запознавам с естетиката, нямаше чак толкова много информация в интернет.
0: Pois não havia internet, não havia revistas, não
1: нямаше havia интернет, нямаше списания, pronto, нямаше нищо.
0: Aprendia, com algum grafite que me cruzasse em alguma coisa, tentava olhar para ele, ficava...
1: От време на време наблюдавах и се срещах с различни нови графити артисти и така обменяхме опит. Но кога разбрахте, че това е изкуството, с което искате да се занимавате? И quando percebeu que esta era a forma de arte a qual queria dedicar-se?
0: Não me dedico necessariamente só ao grafite, também me considero um ilustrador.
1: Че се занимавам изцяло с графити, но също така съм и илюстратор.
0: Esculpo figuras também para fazer...
1: Правя скулптури на фигури.
0: Mas foi uma coisa que sempre tive estima desde criança.
1: Това е нещо, което много оценявам и още от дете.
0: De certa forma mantendo a atividade.
1: И по този начин поддържам такава дейност. Когато рисувате върху градска среда, мислите ли повече за самото произведение или за мястото и хората, които ще го виждат всеки ден? Quando pinta numa parede urbana, pensa mais na própria obra ou no lugar e nas pessoas que o vão ver todos os dias?
0: É híbrido que me tem causado algum conflito
1: recentemente
0: essa relação.
1: Защото това е различно усещане.
0: Porque não quero de forma alguma perturbar outras pessoas.
1: Не искам по някакъв начин да притеснявам хората.
0: Mas também não quero comprometer a minha arte e fazer uma arte que tenha que agradar a toda a gente.
1: Но искам пък да създавам и изкуство, което все пак да бъде харесвано от повече хора, ако е възможно.
0: Para mim existe essa dualidade.
1: Така че за мен съществува тази дуалност.
0: И ainda estou a tentar compreender onde é que eu me encontro nela.
1: И в този смисъл се опитвам да се свържа с тази реалност. Португалия има много силна и разпознаваема стрит арт сцена. Как се разви тя през последните години? Португал тем има сценарио, un cena de street art muito forte e reconhecida internacionalmente. Como é que ela se desenvolveu nos últimos anos?
0: Também há alguma dualidade para mim nessa questão.
1: E tu que ima dualnost v този въпрос?
0: É facto que temos muita street art e muitos festivais a acontecerem.
1: Много street art изкуство и много фестивали, които се провеждат.
0: Mas, de certa forma, na minha opinião...
1: Но от друга страна, по мое мнение...
0: Street art foi pouco apropriada pelas câmaras e pelas instituições.
1: Street art по някакъв начин беше присвоена от страна на общинските власти и държавата.
0: Ou seja, se quiser fazer, por exemplo, street art...
1: Ако искаш да правиш
0: rua,
1: истински стрит арт
0: que faz uma intervenção
1: на улицата,
0: ilegal,
1: което обаче е нелегално,
0: pode ser com um desenho bonito, com um desenho feio, o que quer que seja.
1: Може да бъде с всякакви средства.
0: A câmara não vai respeitar os artistas que fazem a street art como ela é na sua origem.
1: Общината обаче няма да ви даде възможност да го направите по начина, по който искате.
0: Limpam essa arte e criam sempre arte de... На моя мнение, много стерил.
1: Те искат да направят също така изкуството по-стерилно и затова почистват често стените и ви казват: заповядайте, рисувайте отново.
0: Preferem limpam as pinturas que foram feitas verdadeiramente por street artists para pôr pinturas decorativas que tenham que ter flores ou gatos.
1: Но това са различни сгради, които всъщност биват първоначално рисувани от художниците, а впоследствие след като бъдат почистени, общината ги задължава да рисуват котки, цветя и така нататък.
0: Então isso para mim também não é muito positivo, porque
1: така,
0: a cidade...
1: Така, че това не е позитивно решение.
0: A cidade fica muito estéril e fica sem imaginação e sem criatividade.
1: Градът по този начин изглежда много стерилен и без някакво въображение или креативност.
0: Penso que tenha que haver pouco dos dois mundos.
1: Мисля, mesmo... че трябва да има и от двата свята.
0: Que exista o contraste
1: entre
0: bonito
1: и feio. Да има контраста, да има доброто и злото, красивото и грозното.
0: Porque a arte não tem sempre que ser esteticamente,
1: което, разбира се, да бъде и приятно за гледане. Mas como é regulamentado o grafite e a arte urbana em Portugal? Как е уредено графичното и уличното изкуство във вашата страна?
0: É ilegal fazê-lo de forma assim na rua?
1: Просто е нелегално, незаконно, ако го правите Sim. на улицата.
0: Depois temos os casos em que...
1: Имаме случаи, в които...
0: Em que é legal quando somos contratados por privado ou por
1: бъдем...
0: uma instituição...
1: назначени, когато бъдем договорени от институция или частник.
0: Mas intervir na rua...
1: Но просто да рисуваш на улицата е нелегално. Има ли определени места, където артистите могат законно да рисуват? Existem locais específicos onde os artistas podem pintar legalmente?
0: Infelizmente, na minha cidade, que é o Porto, é uma grande falha.
1: За съжаление, в

0: possa ser uma coisa interessante também para atrair mais turismo,
1: Така
0: mostrar
1: че
0: um
1: може да
0: pouco
1: бъде
0: de
1: много
0: variedade
1: интересно за привличането на туристи
0: mostrar um pouco da variedade da arte que
1: и да
0: existe
1: се
0: nas ruas
1: покаже
0: de Sofia.
1: разнообразието от изкуство. Как е апрезента sua obra? Какво представлява вашето произведение?
0: Inspirei-me um pouco.
1: Вдъхновен съм от...
0: Inspirei-me um pouco. Recentemente ouvi um conceito, talvez na internet,
1: От една концепция в интернет.
0: sobre processadores que estão a ser feitos a partir de neurónios.
1: От процесори, които са свързани с невроните.
0: Eu não percebo nada de computadores,
1: Аз нищо не разбирам от компютри, но...
0: mas supostamente, a partir de células estaminais, estão a desenvolver neurónios humanos.
1: Но става дума за развитието на човешките неврони.
0: E estão a тентar que isso
1: И се
0: substitua os chips de
1: опитах
0: silicone porque
1: да
0: conseguem
1: се
0: transformar.
1: заменят чиповете от силикон,
0: Porque conseguem transmitir informação de
1: които също
0: forma muito
1: така
0: mais rápida sem consumir energia.
1: изпращат съобщения без да изискват особено много консумация на енергия.
0: Então, pronto, de forma um pouco de ficção
1: И
0: científica
1: в този смисъл
0: fictícia,
1: малко научна фантастика и научна фикция,
0: tentei criar uma
1: се
0: espécie
1: опитах да създам
0: de um Android
1: един вид Android,
0: em que o seu cérebro e a sua inteligência artificial foram construídos.
1: кой чийто изкуствен интелект се възползва именно от човешките
0: E
1: неврони.
0: ele retém muitas memórias
1: И
0: passadas
1: той по този начин съдържа в себе си много голяма част от паметта
0: e sofre também ele de conflitos internos
1: и
0: e
1: вътрешните конфликти и така нататък. Е много интересант и тема много импортанте ожи ендия. Това е много интересна и една много важна тема днес. Талвеш вая фазер ума дискуса о параисо. Вероятно ще предизвика дискусии, разбира се. Исо е талвеш обжетиво до арте. Де фазер перконташ, нао е. Това ли е
0: Sim.
1: целта на изкуството, да задава въпроси?
0: Exatamente, o objetivo é fazer perguntas.
1: Да, точно
0: Daí eu
1: така.
0: achar que
1: Това
0: deve
1: е
0: existir
1: целта.
0: variedade e às
1: Трябва
0: vezes
1: да
0: o feio tem que
1: съществува
0: conviver com o
1: разнообразието
0: bonito
1: и трябва
0: também.
1: да се живее и да се съжителства с красивото и естетичното. След като ви видяхте София и нейната графити сцена, има ли нещо, което ви впечатли и което е различно от Португалия? Депожде конесеро София, а София и асуа сена де графития, алгума кой за килетене шамадо, а атенсал и кесежа диференте де Португал.
0: Sim,
1: Да.
0: achei um pouco mais semelhante a Lisboa, mas
1: Мисля, че си прилича много
0: achei
1: с
0: muito
1: Лисабон,
0: diferente da minha
1: но
0: cidade.
1: много различно от моя град,
0: Precisamente porque
1: Порто,
0: tenho sentido a minha
1: защото
0: cidade muito estéril.
1: при нас é по-стерилно, както казах.
0: Eu compreendo que exista muito grafite,
1: Разбирам,
0: que é
1: че
0: feio e
1: съществуват
0: destrói a
1: много
0: propriedade das pessoas
1: графити и много хора
0: e não.
1: разрушават сградите им по този начин, фасадите на сградите.
0: E não está certo.
1: Но това не е така.
0: Fechamos muitas das nossas passagens subterrâneas.
1: Много голяма част от нашите подлези бяха затворени, а вие тук имате този подлез.
0: Sim. Porque já não sei porque não começaram a mudar algumas coisas urbanas nas
1: Защото просто
0: cidades.
1: са променени в градската
0: Mas
1: среда.
0: no caso específico do Porto, que é onde
1: Говоря
0: consigo
1: специално за
0: falar melhor.
1: Порто. И também o que ele tem chamado a atenção aqui em Sofia?
0: A mim, tem-me chamado a atenção precisamente
1: Какво още ви
0: essa
1: впечатли в
0: diferença
1: Sofia?
0: que há
1: Тази разлика
0: de cidade onde eu tenho visto, porque
1: от това, което съм видял.
0: não me interpretem mal, a origem do grafite sempre foi pintar letras de forma ilegal.
1: Графитите не означава просто да изписваш букви нелегално
0: Essa é a
1: по
0: origem como
1: сградите.
0: surgiu nos anos 60 e 70 em
1: Така е
0: Nova York.
1: започнало всичко през 60-те и 70-те години в Нью-Йорк.
0: Sei que não sou a favor de destruir
1: Не,
0: toda a
1: не, не
0: propriedade
1: съм в
0: das pessoas.
1: полза на това да се разрушават сградите
0: E
1: в
0: acho
1: никакъв
0: mal,
1: случай.
0: mas considero que seja uma manifestação
1: Não smятам,
0: artística
1: че
0: para o bem ou
1: една
0: para o mal.
1: артистична
0: É
1: изява,
0: uma
1: която е за
0: consequência
1: добро
0: das
1: или лошо,
0: cidades e da vida
1: може да
0: moderna.
1: промени градовете и по
0: Podemos
1: един
0: vê-la de
1: модерен
0: forma
1: начин.
0: negativa,
1: Може да я разгледаме и като
0: mas
1: негативна
0: considero que é uma
1: фасета, но
0: manifestação.
1: смятам, че е една
0: Boa ou
1: изява.
0: má fica ao critério do observador, mas é uma
1: Добра или
0: manifestação
1: лоша, това е, разбира се, по критериите на техните наблюдатели.
0: de alguém que se quer expressar e que não recebe
1: Някой,
0: nada em
1: който
0: troca para o fazer.
1: иска да се изрази, но не получава нищо за целта.
0: Uma vez mais, compreendo que muito é destrutivo e estraga a
1: Разбирам, че
0: propriedade das pessoas
1: в
0: e não
1: много
0: é
1: голяма част
0: agradável e
1: хората биха
0: compreendo isso
1: казали, че
0: completamente.
1: не е точно така и че всъщност може би разрушават стените и фасадите.
0: Mas acho interessante, de certa forma, senti-lo quando vou a uma cidade, porque se sente
1: Но
0: que a
1: това é
0: cidade
1: най-важна форма, която трябва да бъде
0: está viva de
1: разпозната.
0: alguma forma.
1: И по този начин създава живот в града.
0: Então acho que se houver um equilíbrio
1: Така че трябва да има баланс
0: entre o grafite e o
1: между
0: street art,
1: графитите и стрит арт изкуството.
0: poderá ser algo saudável para as cidades
1: И което е много
0: e
1: здравословно
0: faz
1: все пак
0: parte
1: за
0: da modernidade,
1: градовете
0: se
1: и
0: não
1: е част
0: cairmos
1: от
0: no exagero,
1: модерното
0: creio.
1: изразяване и модерния начин на това да изглеждат градовете. Така е наистина, може и графитите да променят начина, по който хората възприемат един квартал и дори целия град. Подел графити Мудара, форма Комаш, Песош, Вейм, Умбарио, Байро.

0: Това беше всичко за днес. Благодарим ви, че бяхме заедно в изминалите минути. Разделяме се с вас до следващата седмица по същото време.
1: Час, час след 10. На вълните на Радио Видин, всяка неделя вечер след 10 часа. Усетете как музиката изпълва диханието на сърцето в Джаз Час. В неделя вечер от 10 до 11 часа. Бъдете с нас в Джаз Час.
2: Вторник вечер насаме с Нора.
3: Очаквам ви, прекрасни хора, по забавно веселяшки теми.
2: Така решават се проблеми. Вторник, 20 часа, с Нора насаме.
3: И да знаете, че няма не.
2: Насаме.
4: Слушайте Берри Топ 20. Берри Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
3: За поздрави и за участие в предавания, обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Радио Видин.
1: часа. Новините на Радио Видин представя Моника Йончева. Добър ден! Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова заяви, че целта на ведомството е минималната работна заплата през 2027 година да достигне максималния размер по формулата, а именно 672,80 евро. Тя уточни, че окончателното решение ще бъде взето в рамките на процедурата по подготовката на държавния бюджет и след промени в наредбата за структурата и организацията на работната заплата. По официални данни около 450 000 души работят на минимална заплата, като според работодателските организации около 25% е делът на сивата икономика. Ефремова съобщи още, че се предвижда увеличение на средствата за втората година от майчеството, които за сега ще останат фиксирана сума. Социалното министерство прави прегледи и на механизма за лична помощ, като се обсъжда професионализирането на услугата при над 80 000 лични асистенти към момента. Правителството обсъжда и ограничаване на достъпа на децата до определени социални мрежи заради рисковете от дезинформация и прекомерна употреба. Над 2 милиона евро ще бъдат вложени за модернизиране на електроразпределителната мрежа на област Видин през тази година. Това стана ясно по време на работна среща на ръководството на електроразпределителното дружество с областния управител Огнян Михайлов, кметове на общини и техни представители. По време на среща са обсъдени мерки за повишаване сигурността на електрозахранването, развитието на електроенергийния пазар и възможностите за подобряване обслужване на клиенти. По думите на Първолета Митева, старши експерт корпоративни комуникации, най-честите причини за аварии са метеорологичните условия.
2: Лоши метеорологични условия, удари на птици по електропроводи. Трябва да се знае, че лошите метеорологични условия, мокрия сняг, силния вятър, мълниите, заледяване, пожари. При настъпване на такива условия много често достъпа до повредените електросъоръжения е затруднен и затова е необходимо време екипите да достигнат и да отстранят авариите, като първо се възстановяват основните електропроводни линии средно напрежение, които захранват най-много потребители и след това се започва отстраняването на повреди по съоръжение ниско напрежение. Много често хората, клиентите, потребителите на електроенергия, не виждайки служители на електроразпределителното дружество да работят на тяхното лице, казват, те не работят по страна на аварията. Но колегите са там, където е аварията и се прави всичко възможно, всяка една авария да бъде отстранена в най-кратки срокове.
1: При проблеми и аварии гражданите могат да сигнализират в дружеството по два начина, допълни още Първолета Митева.
2: Възможностите за контакт с електроразпределителни мрежи Запад и изобщо с дружествата на Електрохоб България са денонощната телефонна линия 0710-010. Клиентите могат да използват и възможностите за връзка през сайта. Там има такава платформа Пишете ни. Там могат да също да напишат своя сигнал и ще получат отговор на своето запитване в законоустановените срокове.
1: Срещата във Видин е част от поредица работни срещи с представители на местните власти в Северозападна България, на които се обсъждат инвестиционните планове и възможностите за сътрудничество. Жители на село Чирен искат спешен ремонт на покрива на читалището. С още подробности ще чуем Жоро Александров.
3: Почти 250 жители на врачанското село Чирен настояват за спешен ремонт на покрива на Народно читалище Пробуждане 1906. По информация, представена в Общинския съвет на последното му редовно заседание, течовете увреждат сградата и вече достигат до електрическата инсталация. В същата сграда репетират и деца. Информацията заедно с подписката на недоволните беше сведена до знанието на членовете на местния парламент от Сашка Александрова, избрана от квотата на ГЕРБ. По време на заседанието съветниците обсъдиха възможностите за намиране на средства в бюджета на община Враца още за тази година, откъдето да се насочат пари за ремонта на

0: Покрива на културната институция. За радио Видин от Враца, Жаро Александров.
1: Утре в Международния ден на учителя Мездра ще бъде домакин на една специална музикална среща. Петко Котларски с подробностите.
2: На сцената пред дома на железничари от 19 часа ще оживеят песни, които са преминали през годините, останали са в паметта ни и продължават да намират своето място и сред новите поколения. БГ дуетът представя концерт спектакъла «Песни без възраст», музиката, която не устарява, част от национално турне БГ дуета 2026. Този път обаче вечерта ще има един по-специален български ритъм. Към гостите на сцената ще се присъедини фолклорен танцов ансамбъл Мездра, с който ще срещат песента и танца, съвременното и традицията. Различни лица на една и съща културна памет, защото музиката има удивителната способност да прави онова, което понякога времето не успява. Да запазва живи емоциите, спомените и връзката между поколенията. За радио Видин от Мездра, Петко Котларски.
1: В емисията следва прогнозата за времето. Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Иван Василев.
3: Температурите около обяд са от 13-14 градуса до 20-21 градуса. Слънчево ще остане в следобедните часове. Ще духа слаб вятър от изток в източна България до умерен от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, за София около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на радио Видин в 14 часа. Останете с програмата ни.

0: Пихте ли си хапчетата? Не? Вече нямате нужда от тях. Слушайте Кукуруку. Поредна доза смях от ефира на Радио Видин.
1: Куку, куку. Антидепресин. Без лекарско предписание. Търсете в ефира на Радио Видин. Куку, куку. Стига с тия хапчета, бе хора.
2: Взимайте Кукуруку. Антидепресин.
3: Съдържа кукумицин. Не се препоръчва за хора без чувство за хумор.
0: Слушайте Кукуруку.
3: Хайде, че започваме.
4: Здравейте, кукуруковци!
5: Здравейте, кукуруковци!
4: Здрасти, бе, колежке, как си? Нещо унила ми се струваш.
5: Ех, как да съм! Като последна глупачка се скъсах от диети за лятото и отслабнах. И сега какво? Треперя в студа без грам сланинка. Ими никак не съм добре. Студено ми е. А ти как си с твоята диета?
4: Как съм? Аз, да ти кажа, не съм на диета. Това си ми личи ден. Обаче и на мен е студен. То това мисля, че не зависи от лицата. Обаче, не че не мога да изгубя някое и друго кило. Мога, обаче не искам. Не обичам да губя.
5: Да. Аз пък искам кола.
4: За какво ти е на тебе кола, като нямаш книжка?
5: Ами ай така, да си бибиткам. Врат ключа, бибит и буф в този пред мен. Е, гад и кефа.
4: Летя с колата.
5: А, да. Я пей още.

0: Радио Видин. В крак с времето.
1: Новини. Работата не е най-приятното занимание, но все някъде трябва да ходиш сутрин.
2: А обедната почивка е време, през което можеш да не се преструваш, че работиш.
3: Ку-ку, ку-ку, ку-ку-ру-ку, новини.
1: Най-добрият разговор между мъж и жена е когато мъжът мълчи и кима с глава.
2: Не е лош човек този, който се отнася към жената като към приятел, а онзи, който се отнася към приятеля като към жена.
4: Ку-ку-ру-ку, новини. Ку-ку, ку-ку.
1: Винаги трябва да знаеш кога да спреш. В най-голяма степен това важи за хирурзите и фризьорите.
2: Една новина за здраве. Стана модерно да се оплакваш от психично заболяване, ако нямаш шизофрения, депресия, параноя, ти си обикновен глупак.
3: Ку-ку-ру-ку, новини.
1: Лекари отново излизат на протест. За съжаление, властите не реагират, защото не могат да прочитат какво пише на лозунгите.
3: Ку-ку-ру-ку, новини.
2: Генчо взе пушката, отида на лов и елените станаха с един повече.
1: В Америка на лицата на хората е изписана фалшива вежливост. В България – искрена ненавист.
2: И преминаваме към международните новини. На Доналд Тръмп му е много по-трудно по време на дебатите, защото през цялото време си мисли за това, че жена му е зад кулисите заедно с Бил Клинтън.
1: Криминална хроника. Вчера неизвестен извършител се обадил в парламента и съобщил, че в сградата има заложен смисъл. Дошлите на място специалисти установили, че обаждането е фалшиво.
4: Ку-ку-ру-ку, новини.
2: Японците изобретили робот, който лови крадци. За 5 часа той хванал 100 крадеца в Япония, 200 в Америка, а в България за половин час някой откраднал робота.
1: Спорт. На състезанието по мятане на диск най-смешно се мятали зрителите от 6-ти сектор, където всъщност летял дискът.
2: И завършваме новините с една обява. Кларинетист на име Карл търси запознанство с кралица на име Клара за съвместна клептоманиакална утеха.
1: Толкова от новините за днес.

0: А тук към ата, кавалерос!
1: Радиото на Северозапада. Радио Видин.
2: Часът на баба. Пътка да те изде. Ето ги баба Лена и Стама.
3: Шашконин. Тук се.
4: Айде, песта матко, здравей, бездравей! Как си? Какви са тези изчисления, дед правиш?
5: А, чекай малко, така е много направено. А, абе, на дърти години се захвана с виша математика. Сега, по каквито формули да ми изчисляват пенсията.
4: Е?
5: Аз винаги мога заедно с тях да получа отрицателно число.
4: На колко години се бе?
5: Па не помним.
4: Не ти личат.
5: А ти на колко си, Малено?
4: На толкова, че вече духам свещите поетапно. Абе, помниш ли как тичахме като млади?
5: Абе, помним, ама не помниш защо тичахме, бе.
4: Ага, и после бяхме толкова уморени. Сега бягаме само за автобуса и пак сме уморени. Как е генчето, бе?
5: Аба, какво ти кажа, моне ден ме пита. Абе, стамате, какво ще правим за рождение ми ден? Никън ще празнуваме като млади, ма. Ще седим, ще гледаме телевизия и ще заспим преди 10.
4: Нема джиджи-биджи вече. Тъй е, кът си устарял. А Гена млада ми изглежда. Държи се тая щета.
5: Па държи се, ама то... сутиени с повдигащ ефект има във всеки магазин. А боксерки с повдигаш ефект нема.
4: Абе, стамате, ти помниш ли първото момиче, което целуна?
5: Па аз не помни вече и последното ти.
4: Ей, така е като немаш харизма.
5: Кво немам?
4: Харизма!
5: А, какво това харизма?
4: Това, стамате, е тайнствено нещо, което притежават плешивите, скучни и дърти милионери. Ма ти не си от тях. Ти си само първите три.
5: Да, харизма немам.
4: Немаш.
5: Абе, Генко, как е, бе?
4: И той си рома, като се оженихме, ми носеше цветя.
5: А сега?
4: Сега ми носи лекарства. Любовта продължава.
5: Лено! Абе, да те питам, как разбра, че устаряваш?
4: Като започнах да се радвам на новия тиган. Ама, знаеш ли какво е предимството на староста, бе? Че ако заспиш пред телевизора, никой не се очудва. Да. Абе, как е си увестърчу, бе? Върви ли ученето?
5: Не, бе, мани, нали, почна училище. И на първия учебен ден дъскалицата вика: деца, запомнете, човек се учи докато е жив. А той казал: баси, знаех си, че живи няма да излезнем от тука.
4: Мале, тос.
5: Мама, тя го питала: абе, си увестре, що с Митко имате едни и същи грешки на диктовката, бе? А той вика: защото имаме една и съща учител.

0: Тока бе, госпожо!
1: Али, ама се знае да се удума тоя, бе.
0: Така, така.
1: Като деда си стама.
0: А който внучка, какво?
1: Пай, моята дойде оня ден и още на вратата вика, бабо, имаш ли Wi-Fi? Викам, имам, ама първо ще хапнеш.
0: А,
1: да.
0: Па да еде мекици.
1: Да еде мекици,
0: а,
1: да.
0: А, Лено, ще... Лено,
1: ей,
0: тръгвам аз, ще
1: ей, тръгвам.
0: Ей,
1: къде отиваш, бе?
0: А, баба, забравих, но тръгнах с някаква причина на некъде.
1: А, бе,
0: а,
1: помниш ли какво правихме вчера?
0: А, не.
1: Е, значи пак можем да правим също.
0: Абе, айде!
1: Айде да правим!
0: Айде, онова нещо, нищо!
1: Айде!

0: Радио Видин. Близо до хората.
1: Уважаеми дами и господа, на сцената излизат двете отчаяни съпруги, Ванчето и Данчето. Аплодисменти за тях.
2: Огледалце, огледалце на стената. Кажи ми, да изям ли всичките тулумби от тавата?
3: Какво правиш, бе, Данче?
2: О, Ванче, бе! Оф, в депресия съм изпаднала. Значи постоянно гледам да изям нещо.
3: И защо така?
2: Ами заради Жор? Вирс, много лошо се държи с мен напоследък. А с нощи се прибра пак закъснял. Аз така го чаках с нетърпение да си дойде, Ванче. И даже така съм излезнала на терасата и гледам през прозореца. Там вика, жена, защо стоиш до прозореца така? Викам, Жоро, чуде се да скоча ли или да го затворя. А, вика, скочи бе, аз ще го затворя. Виж ли, представяш ли се?
3: О,
2: стига, че ми закъснява.
3: Да.
2: Не стига, че ми оригиналничи така глупаво.
3: Ма знаеш ли какво?
2: Какво?
3: Я бързо влизай във форма. Това да изпадаш в депресия заради мъж, и то заради своя собствен мъж, е недопустимо направо. Толкова мъже има наоколо, трябва само да се огледаш и да му натриеш носа на твоя Жоро. Аз на Киро му разказвам играта, да ти кажа. Е, сутринта ме буди рано-рано и ме побутва така и вика, Ванче, вярваш ли в сънища? Викам, да. Събличай се тогава. О, викам, а къде са другите двама? Сънища, вярваш.
2: Е,
3: той не знае какви са ми сънищата.
2: Е, Ванче, Ванче.
3: Ама да видиш как бързо се отказа той. Нещастница.
2: Да, то знаеш ли лошото е, че моя само ходи и се плаква на майка си.
3: Той тя е жена, ще те разбере.
2: А, Ванче, свекървата не ме харесва. Ти знаеш как постоянно ми скърца с зъби.
3: Нищо не скриеш, че не е, бе. Да я видим с какво ще скърца тогава.
2: Ми не знам, знаеш ли, напоследък нещо никак не ми вървят нещата.
3: Е, какво друго има, бе?
2: Ами оня ден се седат Васко ме покани на кафе. И аз така се зарадвам.
3: И какво?
2: Ами какво? Направо влязах в тях и той сложи райбера.
3: Да.
2: Още веднага и ми каза, хайде сега почвай да белиш чушки.
3: Красна. Нещастник е и той. И какво стана после?
2: Ми как, какво? Аз така го гледам учудено и му викам, ама аз за друго съм дошла. А той ми вика, а мислила ли си, Данче, за кариера на модел?
3: Ау!
2: Аз викам, ми не съм. Ми то вика, няма и смисъл.
3: Леле, грубиян,
2: да,
3: грубиян, и Васко е грубиян. Но не се

0: Чайвай, всички мъже са един дог дренки. Аз оня ден изядох с един, който се правеше на голям джентълмен, между другото. Един надут, богат, с едни ланци, красавец.
1: Ей, ти си късметлийка, Ванч.
0: Заведе ме на един скъп ресторант.
1: Каква?
0: И вика сервитьора, казва келнер, каква е изненадата днес? Така надуто. И сервитьорчето му вика, жена ви седи до прозореца зад вас, господине. Та язък му и за джентълменство, и за всичко.
1: Викаш, веднага му спадна.
0: Да, спадна му, да.
1: Самочувствието. Не знам. Знаеш ли, много ми е чудно, какво ли са намирали жените в мъжете преди време?
0: Не, преди колко време?
1: Абе, например, преди да измислят парите.
0: Абе, чакай, че забравих да ти кажа. Мимето си хванала някакъв много богат любовник. И той инвестирал в нея. И знаеш ли как я е тунинговал?
1: Как?
0: С силикон. Оня ден като я видях, а тя си направила такива устни, че ми идваше да й хвърля трохи. Па-па-па-па.
1: Ванче, развесели ме. Давай тук да те почерпа. Ела.

0: Радио Видин. Радиото, за което вече всички говорят.
1: Както вече знаете, в Видин се предлага необичайна услуга.
2: Стихове по поръчка, хубави стихотворения за сватби и погребения.
1: Кой поръчва? Какво поръчва? Защо поръчва?
2: За всякакви поводи. Весели, много весели и не много весели.
1: Горещи, поетични репортажи. Само в Кукуруку.
3: Айде, моля ти се, колежке, тук това да не е закусвалня. Какво си отворила тая Сергия и трохи насякъде?
4: Ама, аз съм, защото ма много бях гладна, бе.
3: Ах, то и аз не съм яла нищо от снощи, ама не труша тук насякъде трохи.
4: Искаш ли? Ето, да ти отчупя малко. Това тук не съм го хапала.
3: А, не, мисля да ида да си взема една супичка.
4: А, мен една супичка не ме наяжда. Че аз една супичка, за да я усетя, трябва да си подложа поне с три филии хляб.
3: Ох, и аз много го обичам този хлебец, особено домашна питка с коричка. А помниш ли он е хляб с орехите?
4: О, да! Ама,

0: правиш? Леле, аз този хляб мога да го ям само него. Много беше вкусен. Ама ти верно, що не направиш пак?
1: Па ще направя, ама нали ще се слагаме на диета, бе, колешки, за коледния купон да сме мацки.
0: А, ние така сме си мацки. А па до Коледа има 3 месеца, ще го преработим този хлебец. А ти вземи и направи за утре.
1: Е, за утре не знам дали ще стане, че сега слагам лютеници.
0: Ау, орехов хлебец с домашна лютеничка.
1: Какво си се размънкала, бе? Не се ли наяде?
0: Готово, свърших.
1: Ама, да ти кажа, ние сме си добре, че даже когато сме на диета, си ядем нормална храна. Само, че диетична, а не някакви буламачи.
0: Какви буламачи?
1: Е, нали има сега някакви измишльотини, дето храната трябвало да е течна, па да не се дъвче.
0: Ау, гадост.
1: Да, затова викам, че сме си добре, защото знаеш ли какви изперкали има?
0: Какви?
1: Е, такива, слушай.
2: Ау, господине, вие сте прекрасен.
3: Аз? Да, да. Мерси да е, мерси.
2: Такъв един дебеличък, такъв охранен, такъв.
3: Моля ви се. Аз просто имам широк кокъл, така.
2: Ама не се обиждайте, аз ви хваля.
3: Моля. А мен се някой така ме хвали, пък аз после се чувствам обиден.
2: Ама то се вижда, че сте почитател на хубавата храна.
3: Срам, не срам, почитател съм. Голям любител съм, да.
2: Да? Как любител? Ма вие сте професионалист.
3: Кажете какво искате.
2: Аз каквото ще искам, вие много добре ще ме разберете. Като ви видях тук такъв...
3: Спестете си квалификациите, моля.
2: Такъв солиден. И като ви видях, си викам, той човек не може да е извръщенец. Няма как.
3: Как извръщенец, бе? Аз съм женен мъж, извръщенец, айде де.
2: Ама аз в кулинарен смисъл, бе, господине. Не се вълнувайте така.
3: Сега па нищо не разбирам.
2: Аз разбирам, че вие обичате хубавата храна.
3: Разбира се. Вие още от вратата ме разкрихте.
2: Значи, за вас традиционното меню, традиционното българско меню е свято.
3: Аз в този смисъл съм дори нещо малко интернационалист, госпожа. Имам предвид, че много уважавам и се прекланям и пред сръбската кухня, че и пред турската, как обичам баклава, ако знаете.
2: Предполагам.
3: Какъв ви е проблемът? Едва ли сте дошли да си обменяме рецептички?
2: Проблемът ми, господина, е кулинарен. По-точно снахата ми е проблем.
3: Ау, страшно. Какво? Не иска да готви ли?
2: По-лошо.
3: Купува готова храна?
2: Не. Тя готви, господине. Ама по-добре да не готвеше. Тя е извратена.
3: В смисъл да не готви някакви буболечки.
2: То и това не го изключвам. Вижте, те като се ожениха и тя си беше уж нормална. Верно, не много наред в кухнята, ама супичка, яхника, някой друг буламач можеше да спретне. Той, синът ми, яде всичко и не й придиря.
3: Добре, тогава какво?
2: Ами, от някое време е взела да изучава молекулярната кухня, господина.
3: Това никога не ми е било ясно какво е.
2: Ами да не мислите, че на мен ми е ясно? Гледайте какво прави. Значи, отивам аз от тях, тя ми вика Мери, аз съм Марийка. Та значи вика, Мери, заповядай, ще вечеря с нас. И аз викам, бе, добре. И тя ми сипва едно, а то... Некакво кашево и сивкаво. И полято с някаква соус. И аз викам, ама, Дарино, какво е това? А тя, това е молекулярна кухня, Мери. Много ще ти хареса. Какво ще ми хареса, бе? То само като го гледам, че отслабвам с 2 кила даже.
3: И какво, ядохте ли го?
2: Ама то било фрикадели с бешамел и отгоре гъбен сос.
3: Ами, не звучи зле.
2: Абе, не звучи зле, ама изглежда като помия. А оня моя син, куса ли куса? И тая само ме кани. Хъпни си, Мери, много е здравословно, вика.
3: И опитахте ли го все пак?
2: И повикам, дай една филия хлябче, то това течно бе. А тя не, това се яде така. Опита глас, не беше лошо. Ама само да го ядеш с завързани очи. И те това прави от няколко месеца. Аз не знам каква е тая молекулярна кухня, той тя не знае. Ама чула, не дочула и всичко пасира. И боб пасира. И кукуруз. Ман!
3: Той и аз не бях чул до сега, нали, сега...
2: Ама то, господине, тя си е купила някакъв нов пасатор, като космически кораб. Половината кухня заема и хвърля у него всичко. И бръм, хайде, е готово.
3: Наистина, не знам какво да ви кажа.
2: Ама тя и на кучето му пасира. Ето, вика, на Джоро много му харесва и оня моя само кима и одобрява.
3: Джоро е синът ви?
2: Не, бе. Джоро е кучето. Английски док, представете си. А тя го храни с пюре.
3: Срамота.
2: Па да, аз оня ден бях сготвила джулани и съм събрала така кокалите и викам, айде сега ще ги занеса на кучето, че то милото много ми се зарадва. И отивам и викам, яла Джоро, баба ти я донесла да си хапнеш, а оная Дарина като си излете. И не, Джоро го приучваме на молекулярна кухня. На кво малко приучвате? Ова куче и мене щеше да ме изеде, като видял ния кокали, че умрял от глад на тая Дарина с глупости.
3: Не знам какво да ви посъветвам, госпожа. Наистина не знам.
2: А път тя като си е у дома и като се разготви и всичко слага в бурканчета. Хладилникът им е като детска млечна кухня. Дей, кажете ми, това нормално ли е? Да ядат дърти хора пюрета.
3: Добре, а аз как да ви помогна така?
2: Ба знам ли и аз? Една комшийка вика, е там има едно дебело момче, ама много добро, при него да идеш.
3: За момчето уважение. Ама за това, дето не пропускате да намекнете, че съм дебел, не е хубаво, госпожа. Не е хубаво никак.
2: Айде, бе, сине. Айде, напиши нещо за тая Дарина, да не готви тия пюрета, че не знам. Що тя и сина ми го е ушешавила? Гледай сега. Преди две седмици съм им занесла мусака. То не я немаше и аз викам на сина ми, айде, вземи яж, докато е топла. Он я взе, подушия и оп, у един кастрон. Аз му викам, от кога е тешо кастрон, бе? Не имате ли у вашата къща нормални чини? А той като извади един такъв пасатор и жмръц, жмръц, жмръц, направи оная мусака на каша. Какво правиш, бе, сине майчин? На кво я направи тая мусака? На джваняк я направи. А той, моля ви се, така било нутриционно. Абе, като ти плесна един зад врата, ще видиш нутриционни звезди посред бял ден. А той ми вика, че неква Силвана така била казала. Кова е тая Силвана, бе? Ти жена немаш ли си, ще ми водиш тука неква Силвана?
3: Ау!
2: Па не, че Дарина я не апе кучето. Ама не е тръгнала да си оди на главата, нали така? А той вика, че тая Силвана я били гледали по телевизора и те тя го била научила на тия дивотии да ядат пюрета.
3: Госпожа, проблемът ви е голям. Ще дам всичко от себе си да ви помогна.
2: Па поне Джаро да не мъчат, що е станал само кожа и кости. Той да лай вече нема сили, само прискърцвам ва куче. Коскоджами ти куче, док, английски. А те така. Айде пиши, тия да си ядат буламачите, ама да не турмозат кучето.
3: Добре, ето, слушате ли?
2: Да.
3: Дари, мила снаха, обръщам се към тебе, плахо. Аз уважавам твоята къща, където хич ми се не връща. Аз уважавам твоя дом, където влизам. Мълчешком, но като гледам какво ядете, очите си затварям. Двете.
2: Да.
3: Не вярвах аз, че е и така, ще се пасива мусака, че ще приготвяте пюрета, аман от вашата диета.
2: Да.
3: Виж, аз не ви се бъркам, знайте, но с кучето не си играйте.
2: Света.
3: Че Джоро е изпусталял, отдавна кокъл не е ял. Не е видял ни мръвка, нищо. И в миг гневът ми се отприщи. Ще взема Джоро у дома, нормална да яде храна. Да лай не с глас, като на куче, а не позорно да вкимълче. Не знам коя е та Силвана, че сте й паднали в капана, но ще ти кажа само стоп!
2: Да.
3: Не го пасирай, тоя боб. Вземете та се, съвземете, вземете та се, опомнете. Ето, госпожа, много ви се чувствам. Вярвайте ми.
2: Какво няма да ми се чувствате, че вие оставете ме мен? Ами Джаро е заприличил на нищо. Ще ми го хранят с пюрета. Айде, де. Благодаря още веднъж и чукайте на дърво, да не попаднете на някоя такава Силвана и вие.

Няма опасност. Каква драма, бе, каква драма. Каква антична трагедия. Пасирана мусака. Гнус, гнус, гнус, леле, джоро, джоро.

0: Четето! Мерси!
1: Радио Видин. Винаги с вас.
2: Айде бе! Нема ли да свършите, че трябва да метем? Айде бе! Трябва да метем!
3: Уважаеми слушатели, дойде време да се разделим, защото от толкова работа и ние взехме да изкукурукваме.
2: Аре бе, нема ли да тръгвате, че след вас цял ден трябва да хлорирам и дезинфектирам? Е, гати предаването и водещите.
3: Колешке, колешке, айде на изпроводяк да ти кажа какво се случи. Обаждам се, щупи ми се лаптоп.
4: Пак ли бе, ти много
3: да,
4: често се чупи
3: ми не работи. Добре, обаждам се аз в фирмата за ремонт на компютри.
4: Ама там някой да не си фърлил око на някой от...
3: Абе има един младеж там. И звъня аз и казвам, вижте какво, лаптопа ми започна да не работи добре. И той вика, най-вероятно е за почистване, ще ви струва 25 лева, но можете да прочетете ръководството и да си го почистите
4: сама. Веднага за пари всичко, за пари става.
3: Да, еми да, ама ми предлага сама да си го почисти.
4: Да.
3: И аз така се потресох от тая откровеност. Абе, викам, младежо, твоя началник знае ли, че така му проваляш бизнеса?
4: Ми да.
3: И той казва, ами, госпожо, честно казано, това е негова идея. Доста повече изкарваме от лаптопи, които клиентите са опитвали да поправят сами. Представяш ли си? Значи... О, изчепи се този свят, бе,
4: да,
3: колешке.
4: Да, бе, всеки гледа да те прецака. Аз тая вечер, да ти кажа, ще седна да си събера мислите. Да, много съм разсеяна напоследък. Да. Обаче, да ти кажа, имам големи притеснения, че нито една няма да дойде на събранието.
3: Еми, така е, така е. Трябва да се мобилизираш, колешки. И един съвет към нашите слушатели, приятели. Слагайте си слушалките в ушите, но не пускайте музика. Така ще чуете интересни неща, не само за себе си.
4: Не само за себе си.
3: Хайде, до кукурукане!
4: Чао!

0: посоките на делника.
1: Нека заедно ги начертаем.
0: От понеделник до петък.
1: От 7.30 до 11.
0: Посоките на делника. По радио Видин.
2: Вторник от 11 часа слушайте класиците на рок-н-рола с Пепер Маринов. Изпълнители от Златната книга на музиката. Вторник в музикална зона от 11 часа.
3: Всяко зърнце се нуждае от грижа, за да даде плод. Земята ни връща това, което й даваме, а всяка история за хората, свързани с нея, трябва да бъде разказана. Земята

0: която ни храни, има какво да ви разкаже. Във вторник от 13 часа по радио Видин.
1: За поздрави и за участие в предавания, обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Министерството на труда и социалната политика предвижда сумите,

0: отпускани за втората година от майчинството, да бъдат увеличени през следващата година. Това каза в предаването Неделя 150 по програма Хоризонт министър Наталия Ефремова. Към момента това плащане няма да бъде обвързвано с осигурителния доход, а ще остане твърда сума.
1: По-скоро една твърда сума ще остане за момента в бюджета и за втората година на майчинството, но повишена, която върви с така дълго обсъждания и процент на стимул, ако се намери алтернатива за отглеждането на детето, майката се върне на работа, да може да продължи да получава до края на втората година 75% от обезщетението, което би получавала, ако беше останала вкъщи.
0: Министър Ефремов заяви, че ще бъде променен механизмът за услугата личен асистент, като целта е тази услуга да стане професионална.
1: Ако има някакви съмнения за злоупотреби, в крайна сметка, да, има такива, но те не са голямата част от лицата, които имат право на личен асистент или на някаква финансова подкрепа. По-важното обаче е да коригираме начина, по който се предоставя тази лична помощ, да говорим вече за професионализация на личния асистент, защото масова практика това са близки от семейния кръг.
0: Посочи в предаването Неделя 150 по Хоризонт министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Според председателя на парламентарната група на управляващата партия Прогресивна България Петър Витанов, бюджетът за следващата година ще предвиди, както той го нарече, социален щит.
2: Основните приоритети според мен, не успяхме в пълен обем цялост, е социален щит наистина за бедните, за уязвимите, заради огромната инфлация, която има не само тук, но и в цяла Европа и разбира се подпомагане на инвестициите.
0: Критики към управляващите заради новия дълг отправи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. На среща с актива на партията в Русенско, той коментира обявеното тази седмица теглене на нови над 2 милиарда евро с думите.
3: Това правителство, както е дошъл Радев, веднъж взе 3 милиарда и 800 милиона евро. Във вторник правителството излезе на пазара и взе още 2 милиарда 250 милиона. С една дума, българите влизат в такъв режим, в който цял живот си плащаме само лихви и кредити.
0: Против предложения от Финансовото министерство данък върху свръхпечалбите за следващата година се обяви лидерът на партия Продължаваме промяната и бивш финансов министър Асен Василев.
4: Това, което се опитва да направи правителството, то няма да даде ефект. Това е по-скоро някакъв опит за допълнителен тормоз, отколкото нещо, което ще донесе значителни средства в казната.
0: Заяви Василев в предаването Неделя 150 по Хоризонт. От своя страна депутатът от партия Възраждане Димо Дренчев изрази подкрепа за въвеждане на данък върху свръхпечалбата, който според него трябва да обхване не само банките, но и мобилните оператори и хазарта.
5: Никаква жал не може да имаме към банковия сектор, към телекомите, към хазартните оператори. Това са сектори, които изземват огромен ресурс. Нямат никакво основание да се сърдят на правителството, защото в огромна степен този бизнес им е подарен от правителството.
0: Коментира в предаването Неделя 150 по Хоризонт депутатът от партия Възраждане Димо Дренчев. Към останалите водещи новини. Издирваният от юни Юлиян Янков попрякор Картофа е задържан от властите в Гърция. Това е станало след сигнал от българските служби. Янков е отведен в арест. Няма яснота защо е задържан. Очаква се повече информация да бъде дадена от МВР в следващите дни. Името на Юлиян Янков се появи в разследване на антикорупционния фонд за така наречената безплатна пътна помощ. Схема, по която пътно поддържащи фирми, избрани от пътната агенция, са предоставяли на определена фирма милиони евро, за да извозва закъсали по магистралите коли и камиони. С мотива, че има интимни данни в кориците по делото, Пловдивският окръжен съд закри заседанието, на което решава дали да остави в ареста Славчо Мегеров, обвинен в убийството на бизнесмена и собственик на футболния клуб Ботев Илян Филипов. Съдия Петко Минев удовлетвори искането на защитата за повече време, за да се запознае с материалите. Обвиняемият също иска да ги прочете, каза на влизане в залата адвокат Диляна Агова. Така вместо в 14 часа, заседанието се очаква да започне в този час.
6: И първо се запознавам с всички справки, всички материали, разпити на свидетели, не са малко. На този етап аз не виждам никакви преки доказателства. Нито видях намерено оръжие, нито видях свидетели на този трагичен инцидент. Не е дал обяснение, човекът е записан, както и цялото му семейство.
0: Домина адвокат Диляна Агова. Искането на прокуратурата е на Мегеров да бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. 51-годишният мъж беше задържан в София около 20 часа след престъплението, извършено в Пловдив, близо до дома на жертвата.

0: Жители на 15-хилядния кюстендилски квартал Исток протестираха под мотото «Не на дрогата». Според тях наркозависимите там се увеличават, като има и цели семейства, а зачестили са и смъртните случаи.
1: Около 100-150 момчета вече тръгнаха от трева към наркотиците. Между 200 и 300 млади момчета и момичета започнаха да употребяват трева. Деца, четвърти, пети, шести клас, пушат вейпове. Млади семейства се разбиха.
2: Направете нещо да се лекуват нашите деца, омолявам ви!
3: Не на дилерите в квартала! Застанете смело! Органите на реда да гледат работата си така както трябва, а не да хващат дилерите и след това да ги пускат. Аз съм свидетел 20 години пред очите ми как се продават наркотици като бомбони!
0: Казаха протестиращи в кюстендилския квартал Исток под мотото «Не на дрогата». Близо 60 кг наркотици, както и части за оръжие, са открити при проведената по българските граници международна полицейска и митническа операция «Балкански мост 2». В нея, освен МВР и агенция «Митници», са участвали и представители на партньорски служби от държави в региона, както и от Съединените щати, Великобритания, Франция, Италия, Австрия и Германия. Резултатите бяха представени на граничния пункт Капитан Андреево. Подробностите в репортажа на кореспондента ни Живка Тодорова.
4: Добри резултати от Балкански мост 2 отчете директорът на главна дирекция Гранична полиция, главен комисар Антон Златанов.
5: Наблюдатели бяха Япония, Гърция, Румъния. Обменихме оперативна и разузнавателна информация с колеги от Италия и Австрия и участваха европейски агенции като Frontex и Европол. Тази година операция Balkan Bridge 2 беше с удължен двойно срок. Имаме редица резултати.
4: Той акцентира и върху значението на задържаните две 8-метрови гумени лодки.
5: Една от тези лодки, която е хваната на българските граници, потенциално спасява около 90 човешки живота. На френския бряг при Кале се качват вместо 20, 60, 80, 100. Обикновено по средата на канала лодките започват да потъват и съответно френските и английските власти трябва да ги спасяват.
4: За значението на операцията и ползите от съвместните им действия говориха представителите на Националната агенция за борба с престъпността на Великобритания.
6: And I want to congratulate them.
7: Благодарим на агенция Митници на главна дирекция Гранична полиция за тяхната всеотдайност, професионализъм, подкрепа не само в рамките на тази операция.
4: За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
0: От Киев канцлерът на Германия Фридрих Мерц призова руския президент Владимир Путин да прекрати нападенията срещу Украина. В същото време сирените в украинската столица бяха задействани за въздушна тревога. Малко след изненадващото пристигане на Мерц в Киев, Русия удари важен мост в града. Редакторът Михайлина Димитрова с подробности.
8: Мерц и украинският президент Володимир Зеленски посетиха разрушената в понеделник Национална академия на науките в Киев. Канцлерът на Германия говори сред руините на зданието.
9: Господин Путин, прекратете тази безсмислена война. Ние сме готови за преговори, готови сме да разговаряме за прекратяването й, но тези варварски атаки срещу цивилното население на Украина трябва да спрат.
8: Мерц подчерта безсмислието на конфликта. Атака срещу Академията на науките в Киев, в центъра на града, само на няколко стоти метра от германското посолство. А тази сутрин, в един мирен неделен ден, въздушна тревога в Киев. Това са ежедневни военни престъпления, които се извършват тук, подчерта канцлерът. Веднага след пристигането му Русия удари важен мост в северната част на столицата, над река Днепър. Зеленски се обърна към госта си с думите, че хората в Киев преживяват ужасни дни и нощи заради безмилостните атаки и нарече руските противници на Украина, цитирам, абсолютни варвари. Мерц при пристигането си заяви, че ако Русия не бъде спряна, нейната военна машина, рано или късно, ще се обърне срещу Европа. Правителствени източници в Берлин заявиха, че се очаква канцлерът и Зеленски да договорят нов пакет военна подкрепа на стойност над 1 милиард долара за Украина. За новините Михайлина Димитрова.
0: Продължаваме с информация за времето. Данните и прогнозата очакваме от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
10: Добър ден! Слънчево е към този час в страната. Температурите са предимно между 20 и 25 градуса. Ветровито е в Кърджали с пориви на вятъра до 15 метра в секунда. В столицата сега температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха е 32%, атмосферното налягане е 958 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. До края на деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източна България до умерен вятър от север-североизток. През нощта ще бъде ясно. Вятърът временно ще отслабне на места и ще стихне. Минималните температури ще бъдат в широки граници от минус 1 градус в отделни котловини, където има условия за слана, до 14-15 по Черноморието, а в столицата около 3 градуса. Утре ще бъде слънчево, след обяд над Северна България ще се появи разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса, в столицата около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И информация от пътната агенция. Пътят Симитли-Гоце Делчев е затворен заради катастрофа. Леките коли биват пренасочвани през Банско, а тировете през Банско, Баня и Добринище. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
12: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.

0: 3 часа спорт. Резултати, анализи, репортажи, интервюта, коментари. Клуб Спорт. Всяка неделя от 15 до 18 часа по радио Видин.
1: Време е да се потопим в света на регионалния, националния и световния спорт. Вие сте на вълните на радио Видин. Клуб Спорт продължава до 18 часа. На тон режисьорския пулт е Марина Димитрова. Аз съм Георги Жиков. Германският специалист Маркус Гиздол е новият старши треньор на ЦСКА. Той подписа договор до края на настоящия сезон и ще изведе червените в първия шампионатен двубой след подновяването на първенството. Гиздол е на 57 години и има богат треньорски опит в клубове от Бундеслигата, сред които Хофенхайм, Хамбургер и Кьолн, с които натрупва близо 200 мача в едно от най-добрите първенства в Европа. Работил е и в елитни отбори от Русия и Турция. ЦСКА ще представи новия си треньор в понеделник, т.е. утре. Германският специалист ще говори пред медиите в залата за пресконференции на стадион Българска армия, като брифингът е предвиден за 15 часа. Това ще е първото официално събитие на реконструираното спортно съоръжение в Борисовата градина. Както е известно, съвсем скоро червените ще се завърнат в своя дом, но към момента все още няма точна дата за първия матч на новата армия. Останете с Клуб Спорт, очаква ви още много актуална спортна информация.

0: От сутрешното кафе до късните разговори вечер.
1: От новините до истинските истории.
0: От любимата музика до чудесното настроение.
1: От 17 години
0: до завинаги.
1: Радио Видин.
0: Навик, от който не искаш да се отказваш.

0: футбол. 354 дни и 10 мача след назначението на Александър Димитров, България отново търси своя нов постоянен селекционер. Александър Димитров подаде оставка след равенството 0-0 у дома срещу Естония. В предстоящите две гостувания на Исландия, което беше загубено катастрофално вчера, и предстоящото на Люксембург, представителният тим ще бъде воден от Атанас Рибарски. Сред причините, които Димитров изтъкна за решението си, са непостигнатите цели и разрив в отношението с някои от футболистите.
1: Не изпълнихме целта, не изпълнихме това, което ние си бяхме поставили. Смятаме, че сме изгубили доверието на, кажем, част от играчите. Не се получиха резултатите, които ние искахме и желаехме, и ръководството на футболния съюз. Благодаря на ръководството на футболния съюз, благодаря на играчите, разбира се. На президента Георги Иванов, на изпълкома, които ми гласуваха доверие. Съжалявам, че не можах да го оправдая. И с това приключвам с националния отбор. Една от задачите, които поставихме, когато започнахме, е да изградим млад отбор, да поставим една основа, на която следващия треньор да стъпи. Смятам, че има играчи, които могат да послужат за тази основа, и пожелавам успех от сърце и на младежкия национален отбор утре, и на мъжкия национален отбор, и на следващия треньор да не последва или да има по-друга съдба от поне 4-5 треньора, които минахме до сега.
0: Българският национален отбор по футбол пък претърпя второ поражение в третата си среща от група С на турнира Лига на нациите, отстъпвайки 0-3 на Исландия в Рейкявик. Два гола вкара капитанът на домакините и звезда на Реал Сосиедад Ори Оскарсон, поведнъж във всяко полувреме. Той можеше да запише и хетрик, но вратарът Даниел Наумов му спаси дуспа в 84-та минута. Третото попадение дойде съвсем накрая от бранителя Микаел Егил Елерцон. Българите също можеха да поведат, а и да изравнят в последствие, но Атанас Илиев пропусна две възможности преди почивката. Временният селекционер Атанас Рибарски не скри разочарованието си след тежката загуба. Специалистът призна, че лъвовете са били надиграни, но подчерта желанието и амбицията на футболистите, като бе категоричен, че проблемите в отбора не могат да бъдат пренебрегвани.
2: Сигурно с едно незадоволително представяне, със сигурност едно по време, първото, в което влезнахме с енергията и желанието, което искахме да видим. За съжаление, допуснахме гол, който мисля, че след него целият ни план за матча, очакванията се нарушиха. Единственото позитивно нещо, което мога да отлича в матча, е желанието, с което момчета искат да покажат друга светлина, и се покажат друга светлина от изминалите два матча. Но като цяло негативите според мен са много повече. И тук по-скоро става въпрос за изграждане на стил и модел на игра, по който да играе нашия отбор.

0: това, което очаквахме от отборът на Исландия, да играе изключително бързо напред, да превзема изключително бързо пространството, да играе изключително бързо между линиите и да стига много бързо до вратата ни. Изграден силна игра, който така също искаме и ние да го виждаме, но с един или два дена работа много трудно бихме убедили играчите, че това ще не донесе резултат. Надали, аз съм човека, който трябва да отговори какво се е случило. Да, намираме се в ситуация, която не е завидна за нашата футболна история и разбира се, с всеобщи усилия трябва да намерим начин и път, по който да поемем, за да можем да се върнем към тези имена, които ви споменахте. Не една причината, със сигурност негативните резултати дават някакво отражение в съзнанието на футболистите, започват да бързат. Когато започнеш да бързаш, създаваш доста непредизвикани грешки. Аз ви казах също, че до самия гол нашия план вървеше според мен добре. Взимаме до ситуация, после имаме още една. И в процеса на матча се надявах играчите да започнат да се убеждават, просто продължава да търсят това, което бяхме се наумили. И така, при получаването вече на този гол, като че ли фокуса просто изчезна. Леки елементарни грешки в средата на терена, от които противника мисля, че доста добре се възползва. Особено при това търсене непрекъснато на дълбочината зад нашата линия. Едно е важно, аз видях всички тези момчета, че желаят и искат да променят представянето си. Един такъв гол не може по такъв начин да те изкарва от баланс и да загубваш фокус. Мисля, че това се дължи и е плод на резултатите, които нали, имаме до сега. Разбира се, има го и това нещо, че ние два дена обърнахме внимание точно на това нещо, на психологията и на енергията, която ще влезнат играчите. Поговорихме с тях. Вътре при тях няма почти никакви проблеми, даже искам да дам един пример с Илия. Знаете, че той след контузията, доста тежка контузия, предписанията от медицинския екип на клуба му са, че той така, трябва да игра определен брой минути в първите два мача, а той беше играл два пъти по 90. Момчето изяви желание да въпреки това да играе, дори на негова отговорност. Поне първоначални данни трябваше да са 45 минути, искаше да остане и за останалото, и за второто полувреме, след което вече риска беше прекалено голям. Играч без такъв игрови ритъм, с такъв сгъстен цикъл да изиграе два мача по 90 минути. И трябваше да рискуваме дали сега да го оставим да играе 90 минути и го загубим за следващия матч, или да рискуваме да се случи нещо по-лошо.
1: Рибарски добави, че щабът трябва много внимателно да набележи основните акценти преди предстоящото гостуване на Люксембург, насрочено за вторник от 21 часа и 45 минути. С този успех пък исландците остават на върха в групата вече са с 7 точки актив. Втория отборът на Естония с 5, а Люксембург е трети с 3. Българите са на незавидното последно четвърто място с 1 точка.

0: изгрява.
1: Клуб Спорт по радио Видин.
2: Нахлуване на публиката, саморазправа, кръв и червен картон белязаха двубоя между Кула и Рациария. Арчар игра на стадиона в Кула. Репортажът е на Наско Цанов.
3: Срещата приключи с резултат 5-0 за домакините, след като напрежението на терена ескалира и се стигна до инцидент с намесата на хора от публиката. Ето какво казва след мача за радио Видин треньор на футболен клуб Рациария Арчар Калин Пеев.
4: Бих казал, че първото, равностойно първо по време, дори на моменти бяхме по-добри, изпускаха си положенията. И в началото на второто по време видяхте какво стана. Жълт картон заслужен на наш футболист и нахлуване на публиката. От тук на там, аз мисля, че матч нямаше. От тук на там се разби игра и...
5: Разочарование.
4: Разбира се. Това е недопустимо. Да влизат 20 човека от публиката да се бият, за мен е недопустимо.
5: Какво казаха съдиите?
4: Не ми казаха, че да си подам констатация. Ще подам констатация в... Имам право до 72 часа. И ще видим какво ще бъде решението, защото имаме го идентичен случай през миналия сезон. При абсолютно същото положение на нахлуване на публиката, матчът беше прекратен и беше дадена служебна победа на гостуващия отбор.
5: Точно така беше тогава. Сега защо не се получи така?
4: Еми, това не мога да кажа. Аз има съди, има комисии. Те може би ще кажат по-добре. Аз специално виждам различни критерии и не за първи път. Не знам на какво се дължи това, но критериите за различните отбори са различни. Сега беше точно нагледно.
5: Искате да кажете, че съдиите бяха предубедени на кулски терен?
4: Не толкова съдиите, колко... Не знам. Само знам, че при идентична ситуация решението един път е едно, друг път е друго. Не знам, съдиите ли са, делегати ли са, ръководство ли, не знам кое, обаче виждам, че не защитавам отбора, направиха грешки, излишни нарушения, но смятам, че...
3: Никога до сега не се е случило подобно нещо на наш матч, подели за радио Видин треньорът на футболен клуб Кула 04 Пенко Йончев след двубоя с футболен клуб Рациария Арчар.
6: Напрегнат матч, с леко разочарование, след червения картон матч приключи поради една или друга причина. Иначе като цяло здрав матч между два добри отбора. Жалко, че остава такъв горчив привкус, с оглед това, че Кула и Арчар винаги са имали добри взаимоотношения помежду си.
3: Защо се случи това нещо? Това за първи път се случва?
6: За първи път се случва, надяваме си за последен, от наглед безобидна ситуация.

0: която щеше да се реши по съдийски начин. За сега няма да коментирам нищо. Ще видим какви ще бъдат глобите.
1: Добре, две думи за новите попълнения. Видяхме номер 15, вкара гол.
0: Имаме младо момченце, наскоро картотекирано. Алекс Георгиев е при нас. Той е така солиден футболист. Кулско момче. Вратарят ни се прибра обратно. Имаме добър колектив. Добър отбор сме. Гледаме към първото място. Ще видим до края на полусезона какво ще се случи.
2: Класирането се води от Ботев 1947 Грамада и Кула 04 с по 9 точки. Следвани от Балкан 1921 Белгарчик с 6 точки, а Рацари Арчари Дуо Видин с по 4 точки. За Радио Видин от Кула, Наско Цанов.

0: Минаваме на вълна. Футболът в Видинско с дъжд от голове започна третият кръг от първенството на областната футболна група на Видин. В първите три срещи от кръга паднаха общо 19 попадения. Вице-шампионът Балкан Белоградчик разгроми Славия Ново село с 7 на 1. Матчът се игра на стадиона в Ново село, тъй като ремонтът на спортното съоръжение в Белоградчик продължава. Както чухте преди малко, Кула пък записа убедителна победа, като се наложи с 5 на 0 на Трациария. 5 гола отбелязаха и шампионите от Ботев Грамада, които се наложиха с 5 на 1 като гости на Ружинци. Останалите две срещи от третия кръг са днес. Дуло Видин приема Тимок Брегово в спортен комплекс Славия в Ново село, а Здравец Чупрене е домакин на Дреновец на стадиона в Ружинци. И двата матча започват точно след 15 минути в 16 часа. След изиграването на първите три срещи Ботев Грамада и Кула са начело в класирането с по 9 точки от 3 мача. Третият Балкан Белоградчик с 6 пункта.
1: Радио Видин.

0: Sport. Clube Sport. Por Rádio Vidi.
1: От ръководството на Локомотив Пловдив излязоха с официална позиция, в която обявиха, че собственикът Христо Крушарски е взел окончателно решение да се оттегли от клуба. От управата на черно-белите уточняват, че акциите са готови за прехвърляне и призоваха за намирането на устойчив модел за бъдещето на клуба. Точно след 10 минути са новините на Радио Видин в 16 часа. Клуб Спорт пък продължава до 18. Останете с нас.

от вас желанието, от нас останалото. Творим, вдъхновяваме, мечтаем. Търсим решение на споделените проблеми. Това е Радио Видим. Ако обичаш някого, пусни му го.

0: Новата музика! Тупр-пъп-тупр! Всяка неделя от 19 часа.
1: Всяко начало трябва да се отбелязва с нещо позитивно. Нали така?
2: Да.
1: А как започва всичко?
2: Разбира се, с понеделника. И музикална зона в 11. За да ви върви като по музика.
1: От понеделник с песен.
2: Делник, делник, музикален понеделник. С мен Нора Георгиева.
1: Обещай едно ударно начало.
2: Гаранция.
1: Еми така да е по-интересно, да е различно.
2: Ай, стига се прави.
1: Тук имаме гаранция вече.
2: Гаранция една седмица.
3: Послушай се за цветовете на деня.
4: Всеки делник между 14 и 18 часа по радио Видин.
3: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.

0: Радио Видин.
1: Часа. Новините на Радио Видин представя Моника Йончева. Добър ден! Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова заяви, че целта на ведомството е минималната работна заплата през 2027 година да достигне максималният размер по формулата, а именно 672 евро и 80 цента. Тя уточни, че окончателното решение ще бъде взето в рамките на процедурата по подготовката на държавния бюджет и след промени в наредбата за структурата и организацията на работната заплата. По официални данни, около 450 000 души работят на минимална заплата, като според работодателски организации около 25% е делът на сивата икономика. Ефремова съобщи още, че се предвижда увеличение на средствата за втората година от майчинството, които за сега ще останат фиксирана сума. Социалното Министерство прави преглед и на механизма за лична помощ, като се обсъжда професионализирането на услугата при над 80 000 лични асистенти в момента. Правителството обсъжда и ограничения за достъпа на децата до определени социални мрежи заради рисковете от дезинформация и прекомерна употреба. Над 600 души от област Видин са активирали мобилното приложение Е-здраве, благодарение на изнесените пунктове на районната здравноосигурителна каса. За това съобщи Десислава Иванова, главният експерт връзки с обществеността на регионалната здравноосигурителна каса.
2: Имахме изнесен пункт в община Видин пред Центъра за административно обслужване, където отчетохме изключителен интерес от страна на хората. За целия период можем да кажем, че достигнахме 600 човека. Като тук визираме периода на активна информационна кампания, за да достигнем до максимално много хора. Искам да подчертая, че работим не само ние, това е кампания на Министерството на здравеопазването, колегите от регионалната здравна инспекция също са изключително активни. Активирането на приложението трябва да се извърши задължително от служебно лице, което има това право да даде достъп на конкретния човек до неговите медицински данни и информация, но няма ограничение този човек откъде идва, къде е избора на неговия личен лекар, не е обвързано с такова нещо. Затова хора, които посетиха града и по друг повод, без да са от Видин, имаха възможност при нас да дойдат и да го направят това нещо.
1: По време на кампанията регионалната здравноосигурителна каса е посетила и общините Дреновец, Ружинци и Ново село. Изнесените пунктове ще продължават и занапред, като гражданите могат да се информират за тях на сайта на здравната каса, допълни Десислава Иванова. Есена дезинфекция на водопроводната мрежа и съоръженията ще бъде извършена в община Ново село, съобщават от ВиК Видин. На 6 октомври без вода ще бъдат от 00 часа до 17 часа ще бъдат населените места от групата Ясен Флорентин. На 8 октомври село Ново село, а на 17 и 18 октомври Винарово и Негованovci. От дружеството препоръчват жителите да се запасят с питейна вода за 24 часа. Абонатите с неисправни спирателни кранове трябва предварително да уведомят ВиК Видин, за да бъдат сменени в деня на дезинфекцията. Музейна седмица е наречена новата инициатива на Регионален исторически музей Враца. Идеята е всяка седмица да бъде посветена на конкретна тема и активности, свързани с миналото на града. Дейностите ще бъдат насочени към училища, културно-образователни институции и организации, обясни завеждащия музейно-образователни програми Тихомир Машов.
3: Ние има какво да предложиме. Примерно филми, които са автентични, направени за съкровищата ни, за траките. Изобщо филми, които са на историческа тематика. И примерно

0: седмицата да бъде посветена на това нещо, на такива филми. Следващата пък да бъде посветена на работата с глина, на работилници, които са свързани с различни арт-ателиета, или пък към края вече на октомври, което си абсолютно тематично, т.е. седмица свързани с будителите и по-точно с будителите от Враца и от нашия край.
1: Първата музейна седмица започва от утре и ще бъде посветена на филмите, свързани с историята на Враца, обясниха от музея. В емисията следва прогнозата за времето. Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Виктория Клещанова.
2: Слънчево е към този час в страната, температурите са предимно между 20 и 25 градуса. До края на деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източна България до умерен вятър от север-североизток. През нощта ще бъде ясно. Вятърът временно ще отслабне на места и ще стихне. Минималните температури ще бъдат в широки граници от минус 1 градус до 14-15. Утре ще бъде слънчево. След обяд над Северна България ще се появи разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Видин в 16 часа. Останете с Георги Жиков и Клуб Спорт.

0: 3 часа спорт. Резултати, анализи, репортажи, интервюта, коментари. Клуб Спорт. Всяка неделя от 15 до 18 часа по Радио Видин.
1: Левски погаси предсрочно 3 месеца по-рано всички свои задължения по споразумението с НАП. То бе сключено на 28 декември 2023 година и по силата му бяха разсрочени публични задължения в размер на 3 милиона и 880 хиляди евро. Политиката на финансова дисциплина, следвана от ръководството на Левски през последните няколко години, както и успешното представяне на представителния отбор на клуба в турнирите на УЕФА, позволиха предсрочното погасяване на цялото задължение на 1 октомври, пишат в разпространената до медиите позиция от клуба, който е настоящ шампион на България. Вие сте с Радио Видин и Клуб Спорт. Музиката избира Марина Димитрова, аз съм Георги Жиков.

Basketball. Вида Баскет започна сезон 2026-2027 с убедителна победа при момчетата до 13 години. Видинските баскетболни надежди се наложиха над връстниците си от Балкан Ботевград с 70-41 в матч, игран в зала Септември в София. В тази възрастова група Вира Баскет е в група 1, северо-запад на държавното първенство за момчета. Съперници на видинчани са Балкан, Свети Георги, Ахил, Академик 17 и Септември. Победата ни дава настроение и увереност, но знаем, че това е само началото. Сезонът е дълъг, пред нас има много работа, много тренировки и още много битки, заявиха от ръководството на Вида Баскет. Междувременно стана ясно, че мъжкият

0: ще могат да видят мъжкия състав на Вида Баскет чак на 8 ноември. Тогава тимът ще приеме Балкан, а Ботевград в среща от четвъртия кръг на регион Запад.
1: Радио Видин.

0: Джаз час след 10 на вълните на Радио Видин, всяка неделя вечер след 10 часа. Усетете как музиката изпълва диханието на сърцето в джаз час. В неделя вечер от 10 до 11 часа. Бъдете с нас в джаз час.
1: Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
2: Защо 2 милиона българи напуснаха родината си и живеят в чужбина? Какво е емиграцията, авантюра или житейска алтернатива? Каква е истината на емигранта за живота тук и там? Всичко това в другата истина, всяка сряда от 13 часа по Радио Видин.

0: футбол. Ботев загуби с 1-2 контролата срещу Славия. Спарингът, който запълни прекъсването на футболния шампионат заради ангажиментите на националните отбори, се игра в Правец вчера. Повече от Жоро Александров.
1: През първата част белите поведоха в резултата, но в началото на второто полувреме капитанът на врачани Даниел Генов изравни. Столичани спечелиха мача, с попадение паднало малко преди края. Старши треньорът на Ботев Тодор Симов даде възможност за игра на футболистите, които имат по-малко игрови минути през този сезон. Ботев започна спаринга със следния стартов състав. На вратата Любомир Василев и пред него полевите играчи Александър Бучков, Мартин Димитров, Лазар Боянов, Мартин Ачков, Абдула Кичуков, Радослав Цонев, Даниел Генов, Мартин Смоленски, Хосе Гаягос и Мартин Петков. По-късно в игра се появиха още вратарят Любослав Стоянов, Марин Орлинов, Владислав Найденов, Иван Горанов, Илия Юруков, Милен Стоев, Самуил Мечев и Давид Чечао. За клуб Спорт на радио Видино Враца, Жоро Александров.

0: Клуб Спорт по радио Видин.
1: През седмицата Атанас Атанасов Орела застана за пореден път начело на Монтана. Варненският специалист смени на поста Божо Джуркович. Репортаж на Любо Андреев.
2: През седмицата Атанас Атанасов Орела застана за пореден път начело на Монтана. Варненският специалист смени на поста Божо Джуркович. Ето какво сподели Атанасов на първата си пресконференция.
3: Нали, резултатите не са добри, то затова и се прибягва, нали, до смяна. Аз съм свикнал тук, идвам винаги, когато е напечено положението, така че смятам, че има потенциал в отбора, нали, без да възхваляваме играчите, или по-скоро има футболисти, с които съм работил, и смятам, че така и млади играчи, които симбиозата, ако мога да направим между, защото има и по-опитни, нали, с повече мачове, да не казвам, нали, като на години, че са стари, и мисля, че би трябвало да направим така, че Монтана да се върне там, където е мястото. Защото този отбор се изградиха традиции, които сега това класиране в момента не отговаря на качеството на клуба, според мен.
2: Има доста мачове.
3: Има доста мачове. Аз съм си амбициозен човек и съм бил крайен оптимист винаги. И предния ми престой, както ми говореха, нали, че нямаме никакви шансове, то стана така, че говоря, нали, за периода в А-група сега, преди това. Ни бяхме много малко ни недостигна, нали, да успеем. Както и сега. Първата ни задача, най-главната, е да излезем от местото, което се намира сега в отбора. Това ще стане аз. Това казах и на щаба си, че запрятаме ръкавите и почваме. Ако трябва, тук ще се спи и този отбор трябва да излезе от тая ситуация, в която е в момента. И то ще стане само с работа, с друго няма как. Да стоиме само да се тюкаме, ама това не става, другото. Ако беше, това са играчите, трудно ще вземеме, нали, има места, където смятам, че трябва, нали, да се подсили отбора, но в крайна сметка това са футболистите и на тях се разчита. И пак казвам, има играчи, които познавам, има, които, нали, от мачовете, които бяха телевизионните, нали, съм ги гледал повечето. Оттам имам някаква бегла представа, но имаме време, макар че както имаме време, нямаме време, защото в неделя играем първия матч за купата и след това, нали, играем чак на 13-ти.

0: Разград, до тогава смятам, че нали, в това време ще избистриме нещата и най-подходящите хора ще влязат да играят. Но тези футболисти трябва да знаят, че само с безкрайна отдаденост, само така ще постигнем резултати. Иначе с половинчати неща, нито са такива играчи, които могат на, с полуусилия да се свършат работите. Има и такива играчи, нали, които без да са на 100% пак са успешни. Той отбор в момента всички трябва да бъдат на максимума, даже да надхвърлят максимум. А, и той има доста млади футболисти, които за тях ще е най-хубавото нещо. И в този си вариант Монтана на тях им се открива шанс да играят. И те са длъжни този шанс да си го хванат. Ако искат, нали, да успяват в, да се развиват като и футболисти.
1: Монтана вкарва много много допуска.
0: Защита ли са най-голямата проблема? Ами защита, сега да не правя анализ, мен не ме интересува там предния треньор, какво е искал като изискване. Сигурно човека и той е искал да успява. Няма такъв човек, който да не е искал да успява. Моите впечатления бяха, че отбора на моменти беше доста разпилян и оттам идваха ситуациите за противникова отбор с много пространства, особено пред защитата, не се скъсяваше разстоянието, но това са детайли, които си ги обсъждам с футболистите и трябва да ги коригираме, ако искаме нали, да успяваме.
2: Кметът на Монтана Златко Живков представи Атанасов пред футболистите и заяви.
3: Промяната е следна. Връща се Даско Атанасов. Миналата година не крия. Варна, колкото е твой дом, толкова е и Монтана. Тук беше като дете, беше като младеж на техните години, на 20 години. А тук жени, деца, футбол, футболист дълго време. 5 пъти на Спартак Варна, 5-6 пъти вече в Монтана. Това е вторият ти дом. И трябва да кажа пред всички тех тук, че ти благодаря, че се съгласи да се върнеш. Имахме оговорка с него миналата година. Единствената ни серия в А-група, 5 мача без загуба, беше при него. Миналата година пролета. Тогава, когато беше трудно. Не искам да кажа, че Гърка беше лош треньор, Акис. Но имахме 6 мача или 7, загуба с по 1-0, 1-0, 1-0, но ние бехме бетонен отбор отзад. Много здрав отбор. Ние имахме 5-6 мача на 0, суха мрежа. И ти играеш срещу отбори с бюджет и с всичко останало. Да не говоря каква беше физиономията на хората, които беха в средата на терена и отпред срещу нас. Футболисти нямаше случайни. Дори Септември, които бихме 2-0, дори другите, много добри футболисти. Изключително добри футболисти. Не е лесно да наложиш волята си в такава ситуация. Една от причините да се спреме на този вариант, имахме няколко варианта. Нали, това казвам пред вас и я забивам тая тема. Нямаш ангажимент към никой. В този клуб от чистачката до Румен Панайотов. Камо ли футболисти? Освен тези, които смяташ, че могат да свършат работа. Този отбор трябва да го дигнем на крака. Те не са лоши футболисти. Аз разбирам, че психически са съсипани от няколко неудачни неща, които като се завъртя и вече не приличаме на себе си. Не са лоши.
2: За клуб Спорт на Радио Видин, Любо Андреев от Монтана.

0: Спорт. Клуб Спорт. По радио Видин.
1: Отборът на Балкан спечели за пръв път Суперкупата на България по баскетбол за мъже. В двубоя за трофея, който противопостави шампиона в Националната баскетболна лига за сезон 25-26 на носителя на Купата на България, Балкан победи пред собствена публика в Ботевград, Черно море, с категоричното 94-71. Точно след 10 минути са новините в 17. Останете с нас.

0: вторник от 11 часа слушайте класиците на рок-н-рола с Петър Маринов. Изпълнители от Златната книга на музиката. Вторник в музикална зона от 11 часа. Направление здраве. Съветите на специалистите, нови и изпитани рецепти за здраве и дълголетие, актуалното в медицината. Направление здраве. Всеки понеделник от 13 часа по Радио Видин.
1: За поздрави и за участие в предавания обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Радио Видин.
1: Часа. Новините на Радио Видин представя Моника Йончева. Добър ден! Министърът на регионалното развитие и благоустройство архитект Иван Шишков ще инспектира в понеделник ремонтните дейности по пътя Мездра – Ботевград. След това във Враца той ще се срещне с областния управител Росен Михайлов и с кметове от областта. Посещението е част от инициативата на Министерството „Регионите говорят“. Жители на село Чирен искат спешен ремонт на покрива на читалището. С още подробности ще чуем Жоро Александров.
2: Почти 250 жители на врачанското село Чирен настояват за спешен ремонт на покрива на Народно читалище Пробуждане 1906. По информация, представена в Общинския съвет на последното му редовно заседание, течовете увреждат сградата и вече достигат до електрическата инсталация. В същата сграда репетират и деца. Информацията заедно с подписката на недоволните беше сведена до знанието на членовете на местния парламент от Сашка Александрова, избрана от квотата на ГЕРБ. По време на заседанието съветниците обсъдиха възможностите за намиране на средства в бюджета на община Враца още за тази година, откъдето да се насочат пари за ремонта на покрива на културната институция. За Радио Видин от Враца, Жоро Александров.
1: Регионална библиотека Гео Милев Монтана организира литературно-музикална среща с Константин Кацаров и Ива Кацарова. Събитието ще събере в една вечер литературата и музиката и ще даде възможност на публиката да се срещне с книгите на двамата автори. Вече трета година те пътуват из България и се срещат с хора от различни села и градове. Основната им цел е да разговарят и да споделят и обсъждат житейски неща, които вълнуват хората откровенно и без маски, каза

0: и градове. Основната им цел е да разговарят и да споделят и обсъждат житейски неща, които вълнуват хората откровенно и без маски, каза Константин Кацаров.
1: Ще бъда откровен сега, защото аз от едно известно време съм изгубил способността си да лъжа. Едно време много можех, ама напоследък изобщо не ми се отдава. Това ще бъда откровен, както съм и с хората. Най-малкото ще си говорим за литература. Ще си говорим за обикновените неща, които се случват между нас, отношенията ни с хората. Говорейки за това, всъщност аз говоря и за книгите си, защото аз вече мога да кажа и нашите книги, понеже нали, съпругата ми тя написа книга с приказки, детски. Те са свързани, в тях няма нищо фантастично, всичко е свързано с бита, с отношенията, ревност, любов, раздяла, предателство, приятелство. За мен това е нескончаем източник на идеи и на чувства и общо взето в книгите ми е пълно с това. И когато аз се срещнам с хората по тези градове и села, места, навсякъде никога не конкретизирам, ето сега там са книгите, пък тази, пък онази, защото това не е такава бизнес среща с цел сега да направим някакъв маркетинг и продажба. За мен е по-важно да си говорим с хората, да се сприятелим, по възможност да премахнем дистанцията помежду ни и винаги им казвам, че целта ми е на края на срещата да сме си една идея по-малко безразлични един към друг.
0: Срещата с Константин и Ива Кацарови е на 6 октомври, вторник, от 17 часа в регионална библиотека Гео Милев, Монтана. Народно читалище Пробуда 1926 година с Гориград ще отбележи 100 години от създаването си. На 10 октомври ще започне празникът, в който ще се включат малки и големи. Ще има занимания за деца, ще гостуват самодейни колективи от съседни читалища. Ще бъде открита изложба, посветена на развитието на читалищната дейност в Гориград, каза секретарят Силвия Денева.
2: От 10 часа сутринта ще започне с детска част. Първо сме приготвили изненади за малките деца, за децата на Скориград. Ще има 4 работилници за деца. Ще има една кутия на желанията, в която пък по-малките вече деца ще си пускат желанията, какво биха искали да има в читалището. А след това в 13 часа започва официалната част. Ще има програма на самодейци от други читалища, наши гости, и ще завърши с гост-изпълнител Светлин Миланов, който ще попее един час на хората, за да могат да поиграят и някое хоро. И ние ще имаме един гост-готвач, Георги Лападатов, който е от Враца, който в един огромен тиган ще приготви пиле лютика. Ще бъдат направили домашни пити.
0: На 10 октомври ще бъде открита изложбата, която проследява дейността и развитието на читалищната дейност през годините. В нея са включени снимки и спомени от бивши самодейци. В емисията следва прогнозата за времето. Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Виктория Клещанова.
3: Слънчево е към този час в страната, температурите са предимно между 20 и 25 градуса. До края на деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източна България до умерен вятър от север-северо-исток. През нощта ще бъде ясно. Вятърът временно ще отслабне на места и ще стихне. Минималните температури ще бъдат в широки граници от минус 1 градус до 14-15. Утре ще бъде слънчево. След обяд над северна България ще се появи разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Видин в 17 часа. Останете с Георги Жиков и Клуб Спорт.

3 часа спорт. Резултати, анализи, репортажи, интервюта, коментари. Клуб Спорт. Всяка неделя от 15 до 18 часа по радио Видин.

Марин Петков напусна лагера на националния отбор на България по лични причини, уважение от селекционера Атанас Рибарски и ръководството на Българския футболен съюз. Така националът няма да взема участие в предстоящия матч с Люксембург във вторник, 6 октомври, а ще отпътува още днес за България. Вие сте с Клуб Спорт, продължаваме до 18 часа.

0: Ние сме там, където си ти.
1: 17 години сме част от живота на Северозапада.
0: Радио Видин. Слушай и се наслаждавай.

0: Basketball. Баскетболистките на Монтана записаха впечатляваща победа на старта на Адриатическата лига. В зала Младост носителките на купата на лигата за последния сезон разгромиха с 100 на 68 точки хърватския Студио Загреб. Репортаж на Любо Андреев.
1: Момичетата на треньора Преслав Пешев поеха инициативата от първата минута и до последната не изпуснаха водачеството. За успеха най-резултатна бе Даниела Лолан с 28 точки, а едно от новите попълнения Индьон Кане добави 19. Ето и коментара за матча на Преслав Пешев.
2: Доста изразителна победа. Какво да ви кажа? От наша гледна точка със сигурност, колкото сега е странно да прозвучи, има още много какво да се желае. Имаме още много неща, над които да работим. И сме далеч от разкриването на пълния си потенциал. Но, както казахте, изразителна победа днес и какво по-хубаво от това за начало на новия сезон.
3: Как видя новите попълнения, защото те допринесоха много, но Даниела Лолан, една състезателка трети сезон в Монтана, завърши с най-много точки.
2: Ами да, видяхте и тя, и Тина, хора, които са не за първа година с нас, как по-лесно се случват нещата при тях. Със сигурност новите попълнения имат качества, допринесоха и днес, но ще ни трябва време, така наречените нови попълнения и стари, да се стиковаме достатъчно добре, да бъдем като едно цяло.
3: Чест ти прави, че не заложи само на титулярките, така да го кажем, пусна всички момичета.
2: Ами, вижте, като се състезаваме на 4 различни фронта тази година,

0: да направи стъпка нагоре, за да може отбора да успява. Така че това не е изненада, че всички момичета получават шанс. Когато матчът е по-различен, тези, които в дадения ден се представят най-добре, те ще получат и най-много минути.
1: Следващата седмица Монтана има два матча като гост на Рилски спорти Самоков на 7 октомври за Адриатическата лига и на 9 октомври за Българското първенство.
0: Два матча, които ще бъдат коренно различни един от друг. Първият от Адриатическа лига, където сме пълен състав, след това от Българското първенство, където две от чужденките ще бъдат навън, две само могат да са на терена. Така че доста така интересно предизвикателство, но сигурен съм, че имаме достатъчно време да се подготвим и да излезем да се представим по най-добрия начин.
2: Българско дерби в Адриатическата лига.
0: Да, да.
2: Ай, голям заряд, защото домакинките и те са амбицирани не само за Адриатическата, но и за първенство.
0: Така е, със сигурност, както знаете, срещу шампиона и срещу първият отбор всички имат апетити да се представят по най-добрия начин, мотивацията е още по-голяма, така че надявам се, че ние ще успеем да отговорим на това нещо.
1: За Клуб Спорт на Радио Видин, Любо Андреев от Монтана.

0: Музика! Топър. Всяка неделя от 19 часа.
1: Всяко начало трябва да се отбелязва с нещо позитивно. Нали така?
2: Да.
1: А как започва всичко?
2: Разбира се, с понеделника. И музикална зона в 11. За да ви върви като по музика.
1: От понеделник с песен.
2: Делник, делник, музикален понеделник. С мен, Нора Георгиева.
1: Обеща едно ударно начало.
2: Гаранция.
1: Еми така, да е по-интересно, да е различно.
2: Ай, стига се прави.
1: Тук имаме гаранция вече.
2: Гаранция една седмица.
3: Я тихо! Тихо! Какво става тук? Какво е това, бе? Битълси. Ще ви дам аз това съм и Битълси. Не ви ли е срам?
4: Свободна БГ зона. Два часа български естрадни спомени. Всеки понеделник след 20 часа с Валери Димитров по радио Видин.

0: Радио Видин.
1: С отлично представяне, спортен дух и воля за победа командата на районната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Враца завоюва второ място в комплексното класиране на 12-тият международен турнир по пожароприложен спорт за купа Одесос, информира Жоро Александров.
2: Надпреварата се проведе във Варна от 28 септември до 2 октомври, а в нея се включиха състави от 8 държави. Врчанинът Асен Асенов заслужи второто място в дисциплината изкачване штурмова стълба, в дисциплината бойно разгръщана от мотопомпа, отборът от града под Околчица постигна впечатляващите 23 секунди 83 стотни, с което изравни републиканския рекорд. Достойно беше в представянето и в пожарна щафета на 4 по 100 метра с препятствие, където състезателите от Враца завършиха с време 61 секунди 71 стотни. Само една точка раздели врачани от успеха в крайното класиране, похвалиха се още от пожарната команда. За Куб Спорт на Радио Видин, Враца, Жоро Александров.

0: Клуб Спорт по Радио Видин.
1: Състезателят на Vida Racing Team Цветомир Борисов завърши по най-добрия начин сезон 26 в националния шампионат по мотоциклетизъм на писта. Последният кръг от шампионата, проведен на

0: Пистата край Самоков, видинчанинът със своя Кавазаки се класира трети в клас Формула 1000. Надпреварата предложи сериозно предизвикателство за състезателите заради променливите метеорологични условия. Малко преди старта на пистата заваля дъжд, което наложи бърза промяна в настройките на мотоциклета на Борисов. Драматичен финал на сезона, мокро състезание, битка до последния завой и така чаканият подиум. Минути преди старта условията се промениха напълно, като заваля от мотор, подготвен за сухо състезание, до напълно готов мотор за мокра писта. Нашият екип успя да се справи само за 12 минути. Благодаря ви, момчета. Без вас този подиум нямаше да бъде същият, заяви Борисов след състезанието. Vida Racing Team завършва сезона на 8-мо място в крайното отборно класиране, а Цветомир Борисов заема 6-то място в крайното класиране на клас F1000.
1: Радио Видин.

от вас желанието, от нас останалото. Творим, вдъхновяваме, мечтаем. Търсим решение на споделените проблеми. Това е Радио Видим. Ако обичаш някого, пусни му го.

0: Клуб Спорт по радио Видин. Това беше и всичко от днешното 3-часово неделно спортно предаване. Точно след 10 минути е вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Екипът на Клуб Спорт ви желая лека вечер.
1: Радио Видин. Винаги с вас.

0: посоките на делника очаквайте.
1: Празнични бонуси ще плаща държавата на уязвими хора, а не само на бедни пенсионери. Как се приема тази мярка? В посоките на делника след 9 часа по темата ще чуете анкета с граждани, бившият социален министър Христина Христова и икономиста доцент Владимир Ценков. Темата може да коментирате на телефона в студиото 094-69-1717 и на Facebook страницата на Радио Видин.
2: Всяко зърнце се нуждае от грижа, за да даде плод. Земята ни връща това, което и даваме, а всяка история за хората, свързани с нея, трябва да бъде разказана. Земята, която ни храни, има какво да ви разкаже. Във вторник от 13 часа по Радио Видин.
3: Неустоими ретро-хитове в свободна ретро-зона. Всяка сряда вечер от 20 часа по Радио Видин с Марина Димитрова. Защото ретрото винаги е на мода.
4: За поздрави и за участие в предавания обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Българско национално радио. В 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 4 октомври, неделя. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Няколко големи пожара избухнаха след обед в Хасковска област. В гасенето на огъня се включи военен хеликоптер. Пловдивският окръжен съд остави в ареста Славчо Мегеров, който е обвинен за убийството на бизнесмена Илян Филипов. Министерството на труда и социалната политика планира през 2027 увеличение на обезщетенията за майчинство през втората година. Руското министерство на отбраната обяви, че ще засили ударите по територията на Украйна, а германският канцлер Фридрих Мерц обеща на Киев 1 350 000 000 евро помощ за защита от руските атаки. Останете и с подробностите, ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Голям горски пожар бушува в източните Родопи на границата с Гърция, в землищата на Ивайловградските села Горно и Долно Луково. 7 екипа на пожарната са на терен, като за гасенето е извикан и хеликоптер, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов. Няма риск за населените места. Още 4 пожара горяха днес в област Хасково. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Около 500 декара гора, треви и храсти е обхванал пожарът в землищата на Ивайловградските села Горно и Долно Луково на границата с Гърция. Теренът там е трудно проходим, а силният вятър допълнително усложнява обстановката. На помощ в битката с огъня е извикан и хеликоптер. По-рано днес през деня се запали Борова гора до квартал Македонски в Хасково над така наречените македонски гробища в района на недостроения ТЕЦ. Пушеците и огънят били видени от деца, които карат велосипеди там. 3 екипа на пожарната с помощта на използвани дълги линии маркучи, пръскачки и топалки успяха да овладеят огъня. На помощ се включиха доброволци и жители на квартала. Няма пострадали хора и домове. С изгаряния обаче възрастен мъж опитал да гаси пожар, избухнал по-рано в двора на вилата му на Кенана. Пламъците се прехвърлили от имота му към съседни терени. Изгоряла е дървена барака. По време на стрелби на военно учение преди обед е избухнал пожар и на полигона Корен. Огънят се разпространил на няколко стотин декара извън населените места в близост, като са изгорели храсти и гора. Пожарът е локализиран, но на терен остават екипи до пълното му потушаване. За още един пожар, пламнал в по-късния следобед край Симеоновград, се съобщават от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Хасково. Всички налични огнеборци в региона са ангажирани с гасенето и локализирането на пожарите. От дирекцията призовават хората да бъдат особено

0: но внимателни, тъй като заради високите температури, вятъра и сухата растителност е изключително висок рискът от бързо разпространение на огъня. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Пловдивският окръжен съд остави в ареста Славчо Мегеров, който е обвинен за убийството на бизнесмена Илян Филипов. Според магистратите, независимо, че все още не е намерено огнестрелното оръжие, с което Филипов е бил прострелян в главата и че няма и свидетели на престъплението, налице са достатъчно косвени доказателства, че извършителят на предумишленото убийство е именно Славчо Мегеров. Кремена Данева проследи днешното съдебно заседание. Включваме я пряко. Добър вечер.
2: Добър вечер. Съдия Петко Минев цитира в подробности доказателството на прокуратурата, основно записи от камери, огледи и претърсвания, множество свидетелски показания. По думите му в съвкупност те ясно очертават картината, че Мегеров е физическият убиец на Филипов, а основният мотив – неуредени сметки между двамата от Черностото. Прокурор Димитър Молев уточни от своя страна, че Мегеров се е занимавал с това и е приемал залози. Нека го чуем.
3: Каква е реалната сума? Още търсим доказателства колко е. В различни свидетелски показания се цитират суми между 15 и 20 хиляди лева, давани като от страна на убития като залог за дадено спортно събитие, до доста по-крупни суми. На нас не се съобщават просто отделни залози, а не че това е сумата, която в основата на извършено убийство.
2: Съдия Минев изтъкна още от доказателствата, уличаващи Мегеров. На първо място това са свидетелските показания на близката на Филипов, 30-годишната Любомира Рацева, която е живеела в кооперацията, където той е убит. След футболния матч с Естония, на който е била с бизнесмена, тя се е прибрала, но разтревожена се обадила на Филипов, който потеглил към село Марково при семейството си, защото видяла маскиран мъж с пистолет да слиза по стълбите. Камерите са заснели как Филипов се връща, а после как маскираният мъж влиза и много скоро след това излиза. Според съдия Минев, неопровержимо доказателство е доказателството, което се вижда на записите от камерите в целия град, проследили Мегеров до мястото на престъплението му. По минути магистратите са проследили неговото движение пеша и с автомобил Пежо, а след това и с друг автомобил, собственост на сестра му. Засечено е как той влиза преди това през деня в Пловдив със същия автомобил. В самата кола също са открити доказателства. Защитата на Мегеров казва от своя страна, че тези доказателства са косвени, позовавайки се на факта, че не е открито оръжието на престъплението, както и няма свидетел на самото убийство. Нека чуем адвокатката му.
4: Славчо Мегеров не е давал обяснения. Той към момента също е същисан от ситуацията, както той, така и семейството му. Помоли съда да не го осъжда предварително и каза, че не е извършител. Много притеснителни неща наблюдавам. Извън липсата на конкретни преки доказателства, нещо по-сериозно се случва тук. Ами, от трибуната на Народното събрание обвиняваме човек, нарушаваме презумпцията за невиновност. Колко пъти България е осъждана в Европейския съд по правата на човека?
2: По делото продължава събирането на доказателства, казаха и от прокуратурата, изтъкна го и съдия Петко Минев. Издирват се и още свидетели, изчакват се експертизите. Решението на окръжния съд, наложено днес, може да се обжалва пред апелативните магистрати от Пловдив, Кремена Данева.
1: Министерството на труда и социалната политика предвижда за 2027 година да бъдат увеличени сумите, отпускани за втората година от майчинството. Това съобщи в интервю за предаването Неделя 150 по Хоризонт министър Наталия Ефремова. Тя обясни, че към момента това плащане няма да бъде обвързано с осигурителния доход, а ще остане твърда сума.
5: По-скоро една твърда сума ще остане за момента в бюджета и за втората година на майчинството, но повишена, която върви с така дълго обсъждания и процент на стимул, ако се намери алтернатива за отглеждането на детето, майката се върне на работа, да може да продължи да получава до края на втората година 75% от обезщетението, което би получавала, ако беше останала вкъщи.
1: Министър Ефремова каза, че се прави преглед на механизма.

0: механизма за лична помощ и ще се търси промяна. Целта е тази помощ да стане по-професионална. Броят на така наречените лични асистенти се увеличил от 19 000 през 2019 година до над 80 000 към днешна дата.
1: Ако има някакви съмнения за злоупотреби, в крайна сметка, да, има такива, но те не са голямата част от лицата, които имат право на личен асистент или на някаква финансова подкрепа. По-важното обаче е да коригираме начина, по който се предоставя тази лична помощ, да говорим вече за професионализация на личния асистент, защото масова практика това са близки от семейния кръг.
0: Наталия Ефремова потвърди, че все още няма решение за размера на минималната работна заплата за до година и допълни.
1: Знаете, че възможният най-висок размер е 672 евро и 80 цента. Това ще бъде и моята цел, разбира се, в предложенията към Министерство на финансите.

0: евро и 80 цента. Това ще бъде и моята цел, разбира се, в предложенията към Министерство на финансите, но това е част от големия бюджет, държавния бюджет. При всички случаи нашата цел ще бъде да се доближим максимално до високия праг на формулата, която току-що беше определена с изменението в Кодекса на труда.
1: Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика. Бюджетът за до година трябва да е с дефицит близък до 3% от брутния вътрешен продукт, каквото е изискването на Европейския съюз. Това заяви пред Българското национално радио председателят на парламентарната група на управляващата партия Прогресивна България Петър Витанов.
2: Само оса на бюджета на 27 е влизане в Маастрихтски критерии. Вече го обяви и вицепремиерът Донев. И то не маастрихтските критерии с военните разходи, а по възможност изцяло или да се доближиме до 3%. И основните приоритети според мен, не в тях на пълен обем цялост, е социален щит наистина за бедните, за уязвимите, заради огромната инфлация, която има не само тук, но и в цяла Европа, и разбира се подпомагане на инвестициите.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов критикува тегленето на нов държавен дълг от страна на правителството. Според него страната влиза в режим, в който, цитирам, цял живот ще плащаме само лихви и кредити. Борисов каза това по време на партийна среща с младежи в Русе, предава кореспондентът ни Ася Пенчева.
3: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов припомни, че правителството на Пламен Орешарски бе свалено заради заем от едва 800 милиона лева. В характерния си стил Борисов коментира цялостната финансова политика на кабинета Радев.
4: Ако мога да помоля за заглави, когато ГЕРБ се върна в управлението, тези безумни данъци ще бъдат премахнати. Няма да ходиме да броиме шишетата ракия, туршия, компоти в мазетата на хората. Няма да дадеме на комунистическите доносници от държавна сигурност да скарат съседите, защото сега ще има бонус-донос под заглави. Ще продължиме да събираме парите от контрабандата, за да не ви вдигаме данъците.
3: Като обобщение, Борисов заяви, че очаква покана за подкреп от страна на другите партии за предстоящия вод за президент. От Русе, Ася Панчева.
1: От партия Възраждане подкрепиха предложението на правителството за данък върху свръхпечалбата. Според депутата Димо Дренчев, данъкът трябва да обхване не само банките, но и мобилните оператори и хазарта.
5: Никаква жал не може да имаме към банковия сектор, към телекомите, към хазартните оператори. Това са сектори, които изземват огромен ресурс. Нямат никакво основание да се сърдят на правителството, защото в огромна степен този бизнес им е подарен от правителството.
1: Лидерът на партия Продължаваме промяната и бивш финансов министър Асен Василев се обяви срещу анонсирания от управляващите данък свръхпечалба за следващата година.
6: Това, което се опитва да направи правителството, то няма да даде ефект. То малко ми напомня на тази ситуация с ракията. Нали ще тръгнат, ако държите ракия чужда, да ви глобяват. И после нямало да ви идват в къщите, ама могат да ви тормозят. Така че това е по-скоро някакъв опит за допълнителен тормоз, отколкото нещо, което ще донесе значителни средства в казната. И трябва много внимателно да се подхожда, когато правят такива неща, и трябва да има предвидимост и доста така широко обсъждане.
1: В предаването Неделя 150 Василев обясни, че за овладяване на инфлацията в страната трябва да има ръст на доходите и да се въведе таван на цената на електроенергията за бизнеса.
6: То начина да се справим с инфлацията, която идва отвън, е доходите на хората да растат по-бързо от инфлацията. Това е единствения начин. И другото, което трябва да се направи, и ако не се направи, това вече наистина ще доведе до срив на икономиката и много сериозен допълнителен инфлационен натиск, е да се възстанови програмата за цената на електроенергията, бизнесът да има таван, а не да бъде сложен изцяло на пазара, както са оставили всички бизнеси извън енергоемките в момента.
1: Работодателските организации настояват правителството да преразгледа новото си решение за начина, по който държавата компенсира фирмите заради това, че купуват ток на борсови цени. Освен бизнеса, това са длъжни да правят и други небитови абонати, сред които болниците и училищата. Според новоприетата промяна, помощите ще бъдат изплатени за 9-месечен период, което означава след 30 юни до година. Това ще забави плащанията и ще постави под натиск финансовата стабилност на крайните потребители, заявяват работодателите. Чуйте още по темата от репортера Наталия Ганчовска.
7: Със свое решение от средата на септември тази година правителството отмени ежемесечното изчисляване и изплащане на компенсациите за електроенергията на бизнеса и останалите.

0: Небитови потребители в случаите, когато средномесечната борсова цена надхвърля 122 евро на мегават час и постанови разликата до реалната платена стойност за използвания ток да се изплати еднократно след края на 10-месечния период, фиксиран в програмата. Междинна авансова подкрепа през периода се предвижда само в месеците, в които средната борсова цена надхвърля 180 евро за мегават час. Какво означава това за бизнеса, но и за останалите небитови консуматори, обясни пред Националното радио председателя на Стопанската камара Добри Митрев.
1: Фьючерсите на енергийните борси от декември и януари над 175 евро можем да очакваме като цени на електрическата енергия, което е много близко до този междинен таван, който те са сложили от 180 евро и възможността българските предприятия и не само предприятията да изпаднат в ликвидна дупка.
0: Затова от бизнеса настояват за работна среща с представители на Министерството на енергетиката за преразглеждане на реда и сроковете за изплащане на енергийните компенсации през настоящия период. За новините Наталия Ганчовска.
2: Хората с трайни увреждания, които искат да упражнят правото си на глас на президентските избори, могат да подават заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври. Още информация чуйте от репортера Цветелина Стоянова.
3: Централната избирателна комисия определи правилата за гласуване с подвижна избирателна секция. Такава може да обхваща територията на едно или повече населени места в рамките на община. Разкриването е обвързано с подаването на не по-малко от 10 заявления от избиратели с трайни увреждания, ако след 10 октомври вече има разкрита секция. Заявления могат да подават и хора, за които увреждането е възникнало след тази дата и заявят това не по-късно от 5 дни преди вота 19 октомври. В този случай се предоставя документ от ТЕЛК или НЕЛК, който удостоверява невъзможност да се гласува в изборно помещение. Заявленията се подават до кмета на общината, района или кметството лично или чрез упълномощено лице или се изпращат по почтата, факс или по електронен път през интернет страницата на общината, като в този случай не се изисква подпис. Изисква се прилагане на документ от ТЕЛК или НЕЛК за здравословното състояние, който да удостовери, че заболяването е причинило такова увреждане, което не позволява на избирателя да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друг.

0: удостовери, че заболяването е причинило такова увреждане, което не позволява на избирателя да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство. Когато не се предостави документ, се извършва служебна електронна проверка за увреждането. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Екипи на военно-въздушните и на военноморските сили са засекли в Черно море товарен кораб без екипаж на 40 морски мили източно от нос Шабла. Подробностите от редактора Николай Петров.
2: Според съобщението от Министерството на отбраната, на 5 август корабът е бил ударен от дрон в района на Одеса. Последвал е пожар и отказ на техническите системи. Корабът е останал без възможност да маневрира и е напуснат от екипажа. От тогава съдът дрейфува в изключителната икономическа зона на Румъния, но под влияние на морските течения се придвижва на юг, към икономическата зона на България. Военноморските сили са излъчили известие до мореплавателите за кораб без управление и без екипаж в посочения район. Има готовност за реакция, ако това се наложи, уверяват от Министерството на отбраната.
1: Германският канцлер Фридрих Мерц бе на изненадващо посещение в Киев днес, по време на което обяви нова военна помощ за Украина за 1 милиард евро и отделен енергиен пакет от 350 милиона евро за подкрепа на електрозахранването на страната преди предстоящата зима. Мерц посети разрушената национална библиотека и призова руския президент Путин да спре, по думите му, тази безсмислена война. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Съединените щати искат да проведат тристранни преговори с Русия до края на октомври. Обобщението е на редактора Михайлина Димитрова.
3: В руините на Националната библиотека Фридрих Мерц подчерта безмислието на войната и се обърна към Путин.
4: Господин Путин, прекратете тази безсмислена война. Ние сме готови за преговори, готови сме да разговаряме за прекратяването й, но тези варварски атаки срещу цивилното население на Украина трябва да спрат.
3: Той говореше под звуците на сирени за въздушна тревога. А малко след пристигането му в Киев, Русия удари важен мост над река Днепър в северната част на града. По-късно на пресконференция Зеленски подчерта, че Путин се опитва да отслаби украинската съпротива с ескалация на въздушните удари.
5: Те разрушават мостове. Наистина ли си мислят, че ние няма да отговорим? Честно казано, изумен съм от това животинско желание да ескалира ситуацията всеки ден.
3: Тези варварски нападения срещу цивилното население на Украина трябва да спрат. Това са военни престъпления, които се извършват ежедневно тук. Категоричен бе от своя страна Мерц. Руското министерство на отбраната обеща да засили ударите си по военни, свързани с тях цели, в Киев и други големи градове в Украина, след изявленията на Зеленски, че Украина ще засили ударите срещу енергийните обекти на Москва. За новините, Михайлина Димитрова.
1: У нас протест под мотото «Не на дрогата» организираха жители на 15-хилядния квартал Изток в Кюстендил. Според хората там, наркозависимите се увеличават, като сред тях има и цели семейства. Зачестяват и смъртните случаи. Протестиращите поискаха намеса на институциите. Репортаж на кореспондента ни Кирил Фалин.
6: Повече от тревожна е ситуацията с наркоразпространението и употребата на наркотици в квартала, обяви бившият кмет на кюстендилските роми и активист Стефан Лазаров, който не скри, че и неговият син е имал големи проблеми с дрогата, но семейството му се е справило.
7: Между 80 и 100 човека са зависими наркомани. Момчета, които всеки ден трябва задължително да се дрогират, защото без това не могат да живеят. Около 100-150 момчета вече тръгнаха от трева към наркотиците. Между 200 и 300 млади момчета и момичета, за съжаление, започнаха да употребяват трева. Деца, 4-ти, 5-ти, 6-ти клас, започнаха да пушат вейпове. Млади семейства се разбиха. Млади момчета съсипаха живота си.
6: Майка на наркозависим изплака мъката си.
8: Направете нещо да се лекуват нашите деца, умолявам ви. Нашите деца умират. Нямаме пари, откъде да взимаме вече пари. А съм една дългица пенсионерка с...

0: А не да хващат диларите и след това да ги пускат. Аз съм свидетел 20 години пред очите ми как се продават наркотици като бомбони.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: Близо 60 кг наркотици и части за оръжие са открити при проведената по българските граници международна полицейска и митническа операция Балкански мост 2. Резултатите от акцията бяха представени на граничния пункт капитан Андреево.
3: Наблюдатели бяха Япония, Гърция, Румъния. Обменихме оперативна и разузнавателна информация с колеги от Италия и Австрия и участваха европейски агенции като Frontex и Европол.
2: Заяви директорът на главна дирекция Гранична полиция, главен комисар Антон Златанов, а заместник директорът на агенция Митници Стефан Бакалов допълни.
4: Беше доста по-успешно от първата операция, която проведахме миналата година. Последните няколко месеца има повишаване на опитите за трафикиране на огнестрелни оръжия през границата. За последните 4 месеца имаме повече от 450 пистолета, като само във вчерашния ден бяха разкрити повече от 1100 пълнители за огнестрелни оръжия.
2: 7 души, 5 мъже и 2 жени са задържани при полицейска операция на СДВР срещу разпространението на наркотици. Сред задържаните има и купувачи. Иззети са около 400 грама различни по вид наркотици, сред които близо 100 грама фентанил. В бюлетина е ред на спортните новини. Ще ги представи Петър Ненов. Добър вечер!
5: Добър вечер. Полузащитникът Марин Петков напусна лагера на националният отбор по футбол по лични причини и няма да играе срещу Люксембург. По този начин липсващите в тима стават трима с наказаните Лукас Петков и Димитър Велковски. Матчът от турнира Лига на нациите във вторник, а главен съдия ще бъде латвиеца Андри Стрейманис. Националите ни пристигнаха в Люксембург от Рейкявик, където снощи загубиха с 0-3 от Исландия. ЦСКА ще стартира защитата на Купата на България по футбол с гостуване в Несебър. Това стана ясно след като Несебър отстрани Родопа Смолян след продължение в предварителната фаза на турнира след победа с 3-1. В останалите срещи Беласица Добруджа 1-2, Оборище Панагюрище Янтра 1-3, Миньор Перник Берое 1-2, Бенковски Исперих Академик Свищов 0-3, Спартак Пловдив Ботев Ихтиман 1-0, Чавдар Марик 0-4, Ямбул Хебър 0-5, Нефтохимик Спортис Воги 4-3 след Дуспи, 1-1 в редовното време и продълженията. Загорец Рилски Спортист 0-4, Национал София Локомотив Горна Оряховица 1-3, Бдим Монтана 0-2 след продължения, Локомотив Мездра Пирин Благоевград 2-3 също след продължения и Волов Шумен Черноморец Бургас 0-2. Новак Джокович отстрани Александър Зверев на четвъртфиналите на турнира по тенис в Пекин. 39-годишният сърбин надделя над водача в схемата с 4-6, 6-4 и отново 6-4. При жените чехинята Никола Бартункова поднесе една от големите изненади, след като победи с 6-4 и 6-3 Арина Сабаленко от Беларус. Пилотът на Red Bull Макс Верстапен спечели състезанието в автомобилната Формула 1 за голямата награда на Бахрейн, което се проведе на пистата Сепанг в Малазия. Надпреварата завърши повече от 3 часа след предвидения по програма старт заради тропическа буря и бе изпълнено с инциденти и обрати. Втори остана лидерът в генералното класиране Кими Антонели с Мерцедеса, трети се класира Луис Хамилтън с Ферари. Елфин Еванс с Тойота е новият световен рали шампион, след като завърши на пето място в рали Сардиния, което му донесе титлата с 5 точки аванс пред съотборникът му Оливер Сорберг, който излетя от пътя 3 завоя преди финала и остана едва 8-ми в класирането за последната отсечка. Сорберг спечели рали Сардиния, а подиума допълнаха още двама пилоти на Тойота, Себастиан Ожие и Сами Паяри.
2: Със синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем сега Анастасия Кирилова. Добър вечер!
6: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 20 градуса в Бургас и Ахтопол до 27 в Русе. В София към този час температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха е 38%, атмосферното налягане е 957 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца. Ще остане без съществена промяна. През нощта ще бъде ясно, вятърът временно ще отслабне, на места ще стихне. Минималните температури ще са в широки граници от минус 1 в отделни котловини, където има условия за слана, до 14-15

0: 15 градуса по Черноморието, в София около 3. Утре ще бъде слънчево, след обяд над Северна България с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще са между 21 и 26 градуса, в София 23. През следващите дни ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на високата облачност. Във вторник ще е почти тихо, сутринта все още е доста хладно, с минимални температури между 5 и 10 градуса, по-ниски в отделни котловини в Западна и Централна България, където ще има условия за слъна. Максималните ще бъдат между 20 и 25. В сряда и четвъртък ще духа слаб вятър от юг-югоизток и температурите ще се повишат. В петък от запад ще започне увеличение на облачността. След обяд на места в крайните западни райони ще превали. Вятърът ще е все още от юг и ще е сравнително топло с максимални температури между 23 и 28 градуса. В събота ще преобладава облачно време, но отделни места в Южна България и източните райони ще има слаби валежи. С ориентиране и усилване на вятъра от северо-запад ще проникне студен въздух и дневните температури ще се понижат. В неделя облачността ще намалее, над много райони до предимно слънчево вятърът ще отслабне. Минималните температури ще са между 8 и 13, максималните между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа временно е ограничено движението по пътя Айтос-Ябълчево. Има осигурени обходни маршрути както в посока Бургас, така и в посока Сливен. Още пътна информация чуете от Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението на автомагистрала Тракия от 33 до 39 км посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На територията на област Варна, поради ремонтни дейности, ограничено движението по автомагистрала Хемус, участъка над Дестигнативо, пътен възел летище посока София. Участъкът движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Движението по път Бяла Плевен в участъка от 0 до 7 км се осъществява поетапно в една лента, поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира от сигналисти и пътни знаци и светофарна уредба. Движението по главен път Бяла, полски трамвай в участъка Бяла, полско-косово, се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Пътна полиция апелира водачите да бъдат внимателни на пътя, да управляват със съобразена скорост и да спазват правилата за движение по пътищата.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Няколко големи пожара избухнаха след обед в Хасковска област. В гасенето на огъня се включи военен хеликоптер. Пловдивският окръжен съд остави в ареста Славчо Мегеров, който е обвинен за убийството на бизнесмена Илян Филипов. Министерството на труда и социалната политика планира през 2027 увеличение на обезщетенията за майчинство през втората година. Руското министерство на отбраната обяви, че ще засили ударите по територията на Украина, а германският канцлер Фридрих Мерц обеща на Киев 1,350 млн. Евро помощ за защита от руските атаки. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Лъчезар Вълев и Ангел Григоров.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана

0: Джаз час след 10 на вълните на Радио Видин всяка неделя вечер след 10 часа. Усетете как музиката изпълва диханието на сърцето в джаз час. В неделя вечер от 10 до 11 часа. Бъдете с нас в джаз час.
1: Я тихо! Тихо! Какво става тук? Какво е това, бе? Битлз. Ще ви дам аз това, съм не Битлз. Не ви ли е срам?
2: Свободна БГ зона. Два часа български естрадни спомени. Всеки понеделник след 20 часа с Валери Димитров по Радио Видин.
3: Слушайте Берри Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми.

0: Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София. Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Радио Видин празнува 17 години в ефира.
1: Няма нужда от големи думи.
0: Просто е. Ние сме тук. За вас. Всяка минута.
1: Не броим годините, а моментите, в които сме заедно.
0: И създаваме спомени, защото Радио Видин не е само радио.
1: То е обещание, че най-доброто предстои.

Имало едно време в Северозапада едно вълшебно радио. Всички го слушали, защото знаело всичко и казвало само истината. Радио Видин. Приказката продължава.

0: Радио Видин.
1: Часа. Новини. Частично бедствено положение заради големия пожар в източните Родопи на границата с Гърция в землището на селата Горно и Долно Луково обяви кметът на община Ивайловград. Огънят е обхванал около 1000-1500 декара сухи треви, храсти и широколистна гора. Към момента няма пряка опасност за населените места, съобщават от областната администрация. На терен работят 13 екипа на пожарната от Ивайловград, Любимец и Харманли, както и доброволното формирование към общината. Булдозер прави просеки за ограничаване на разпространението на огъня, а в гасенето се включва и хеликоптер. Ситуацията остава динамична заради труднодостъпния терен и силния вятър, който променя посоката си и затруднява гасенето. Ситуацията в Каталуния се нормализира след силните валежи през последното денонощие. Властите отмениха ограниченията за движение в областта. Подробности

0: предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
1: Проливните дъждове отнеха живота на двама души. Първата жертва е загинала, след като върху нея се е срутила стена на къмпинг, а втората се е удавила на паркинг близо до дома си. Има и един изчезнал човек в град Пинеда де Мар, който по първоначална информация е паднал в поток. Ограниченията за движение в провинция Барселона бяха отменени преди обяд, но тези за северното крайбрежие на Жирона остават в сила до 21 часа. Гражданска защита предупреди за опасност от преливане на реки. Правителството очаква възстановяване на повечето услуги, но предупреждава, че по отношение на транспорта това може да отнеме повече време. Високоскоростните влакове между Мадрид и Барселона се движат, но композициите към Франция, както и крайградските влакове и тези на средни разстояния, все още са спрени. Заради валежите са наводнени приземните етажи на три болници и са засегнати отделения по неонатални и кардиологични грижи. Медицински екипи са помогнали на повече от 230 души, като 51 от тях са транспортирани до медицински центрове. Пожарникарите са се отзовали на 1400 сигнала и са извършили над 140 спасителни операции. За новините, Димитър Драганов.
0: Бразилците гласуват в изключително оспорвани избори за президент, в които един срещу друг се изправят левият настоящ държавен глава Луис Инасио Лула да Силва и десният кандидат Флавио Болсонаро, син на хвърления в затвора предишен президент Жаир Болсонаро. Михайлина Димитрова следи събитието.
2: Разликата между двамата е в рамките на статистическата грешка, като се очаква балотаж на 25 октомври. На почти 81 години ветеранът на латиноамериканската левица Лула се бори за четвърти и последен мандат, предупреждавайки избирателите, че суверенитетът на Бразилия е заложен на карта. Народът ще трябва да избира между укрепването на демократичния режим и варварството, каза Лула, след като гласува в щата Сао Пауло. Флавио Болсонаро на 45 години съсредоточи кампанията си върху послание за промяна, като същевременно обеща да се справи с престъпността. Бразилия не може да понесе повече страдания, толкова високи данъци, толкова много убити жени. Искам да освободя бразилския народ, каза той след като пусна бюлетина в Рио-де-Жанейро. Баща му Жаир излежава 27-годишна присъда за опит за преврат, след като изгуби последния президентски вот през 2022 година. В предаването Събота 150 професор Антони Перейра от университета в Тулейн, Луизиана, коментира, че една победа за Флавио Болсонаро би била изключителен успех за Вашингтон. Перейра обаче не очаква при един евентуален десен завой в управлението Бразилия да промени политиката си спрямо войната в Украина. Към момента Лула запазва неутралитет и отказва да изпраща оръжие и боеприпаси за Киев. За новините, Михайлина Димитрова.
0: За времето ще чуем Анастасия Кирилова.
3: През нощта ще бъде ясно, вятърът временно ще отслабне, на места ще стихне. Минималните температури ще са в широки граници от минус 1 в отделни котловини, където има условия за слана, до 14-15 градуса по Черноморието, в София около 3. Утре ще бъде слънчево, след обяд над Северна България с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще са между 21 и 26 градуса, в София 23. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 19 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
6: Иде духовата музика! Всяка неделя от 19.

0: посоките на делника очаквайте.
1: Празнични бонуси ще плаща държавата на уязвими хора, а не само на бедни пенсионери. Как се приема тази мярка? В посоките на делника след 9 часа по темата ще чуете анкета с граждани, бившият социален министър Христина Христова и икономиста доцент Владимир Ценков. Темата може да коментирате на телефона в студиото 094-69-1717 и на Facebook страницата на Радио Видин.
2: Вторник вечер насаме с Нора.
3: Очаквам ви, прекрасни хора, по забавно веселяшки теми.
2: Така решават се проблеми. Вторник, 20 часа с Нора насаме.
3: И да знаете, че няма не.
2: Насаме.
4: Аз съм Петър Господинов и съм на 9 години. Уча в средно училище Иван Вазов. Мама ме е учила на светофарите да спирам и да се оглеждам дори когато е зелен.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: За поздрави и за участие в предавания уверете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Радио Видин.
1: Часа новини. Десетки протестиращи са били задържани по време на протестен митинг в Москва, организиран от Комунистическата партия. Това съобщава изданието Астра, като цитира свои абонати и бившия депутат в Московската градска дума Евгений Ступин. Позовавайки се на очевидци, изданието «Осторожно новости» съобщава на свой ред за 60 задържани, след като участниците в митинга започнали да скандират лозунги против управляващата партия «Единна Русия». На един от разпространените в социалните мрежи видеозаписи се чуват скандирания «Долу царя», «Не на политическите репресии», «Свобода за политическите затворници» и «Долу партията на мошениците и крадците». В руските държавни медии няма никаква информация за протеста. Както преди седмица и днес пред Народния театър Иван Вазов не се провежда станалото традиционно за тези часове на неделния ден хоро. Манол Глишев, един от съорганизаторите на протеста против хорото, чийто основен лозунг е «Тук не е Москва», каза пред Хоризонт.
2: Той е под хората, които организират тъй нареченото хоро, което никакво хоро не е, си е просташка кръчмарска челгия и нищо друго, те почти не се появиха. Мисля, че от тук нататък става ясно, че на София й е писнало, че чалга пред Народния театър няма да има, че хората могат да си репетират и да играят спокойно.
1: И директорът на театъра Васил Василев и актьори вече посочиха, че силната музика и шумът пречат на актьорите и публиката по време на постановките. Проблемът не се крие в конкретния фолклорен жанр, а единствено в силата на звука и близостта до сцената, уточниха актьори от театъра. Над 530 оплаквания срещу болниците в Кипър са подадени през първите 4 месеца от функционирането на новите служби по правата на пациентите в лечебните заведения, съобщи здравният омбудсман на страната. Първият в Кипър независим пациентски защитник отчете дейността си в навечерието на навършващата се следващата седмица една година от назначаването му на този пост. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
3: По повече от 130 писмени и устни жалби на месец са отправили кипърските пациенти от май до края на август. Оплакванията им включват почти 850 препратки към категории права, които може да са били нарушени, каза здравният защитник Мариус Хараламбидис. Качеството на лечение и медицински грижи на гражданите е най-често споменаваната категория, в една трета от общия брой сигнали срещу болниците. Пациентите са недоволни също от дългото време на чакане. Всяко четвърто оплакване е за липсата на необходимата информация. Близо 20% от жалбите са насочени към работата на спешни отделения. 62% от писмените жалби и 58% от устните искания засягат държавните болници, посочи омбудсманът, като изтъкна разликите в обема на дейност и естеството на инцидентите в публичния и частния сектор. От 1 октомври започнаха да действат новосъздадените областни комисии, в които пациентите могат да обжалват предоставения им отговор от болницата. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Прогнозата за времето е на Анастасия Кирилова.
4: През нощта ще бъде ясно, вятърът временно ще отслабне, на места ще стихне. Минималните температури ще са в широки граници от минус 1 в отделни котловини, където има условия за слана, до 14-15 градуса по Черноморието, в София около 3. Утре ще бъде слънчево, след обяд над Северна България с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще са между 21 и 26 градуса, в София 23. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 20 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
6: Слушайте Радио Видин на честоти

Радио Видин. Удобно като любима дреха. Усмихва се като обичан човек. Вярно като добър приятел. Знае всичко. И винаги е близо до вас. Радио Видин. Не ти трябва нищо повече.

0: Всяко начало трябва да се отбелязва с нещо позитивно. Нали така?
1: Да.
0: А как започва всичко?
1: Разбира се, с понеделника. И музикална зона в 11. За да ви върви като по музика.
0: От понеделник с песен.
1: Делник, делник, музикален понеделник. С мен, Нора Георгиева.
0: Обеща едно ударно начало.
1: Гаранция.
0: Еми така, да е по-интересно, да е различно.
1: Ай, стига се прави.
0: Да имаме гаранция вече.
1: Гаранция една седмица.
2: Направление здраве. Съветите на специалистите, нови и изпитани рецепти за здраве и дълголетия, актуалното в медицината. Направление здраве. Всеки понеделник от 13 часа по Радио Видин.
3: Светофарът има три цвята. Има червено, който трябва да спреем, има и жълт, който трябва да се приготвим, има и зелен, който трябва да тръгнем. Аз съм Рад Цветанова от град Долна Митрополия на 9 години. Нека всички бъдем отговорни един към друг.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
5: За поздрави и за участие в предавания, обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Радио Видин.
1: Слушаш го и е хубаво. С него може да пътувате, да се вълнувате,
0: да лудувате или да танцувате.
1: То е спасение от скуката.
0: Приятел в самотата.
1: Слънце след дъжд.
0: Ако искате да си поръчате хубав, прекрасен, щастлив и споделен ден, търсете Радио Видин.

0: Представи си свят, в който важният си ти.
1: Свят, в който ти избираш музиката.
0: Слушаш новините, които те интересуват.
1: Намираш приятели, радваш се на взаимност.
0: Този свят съществува.
1: Стани част от него. Слушай Радио Видин.

своето мъжко момиче, никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки ризи, моите мъжки надежди, моите мъжки капризи. Яростен или усмихнат, никога безразличен, бавно и светло проникнат

И ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и узряла,

тихо море. Далече от бряг и другари, когато тревогата спре, не свивай оплашено усни, не падай с безволно сърце, щом всички пространства са пусти, вземи се в ръце.

0: Вторник вечер. Насаме с Нора.
1: Очаквам ви, прекрасни хора, по забавно веселяшки теми.
0: Така решават се проблеми. Вторник, 20 часа, с Нора насаме.
1: И да знаете, че няма не.
0: Насаме.
2: Всяко зрънце се нуждае от грижа, за да даде плод. Земята ни връща това, което и даваме, а всяка история за хората, свързани с нея, трябва да бъде разказана. Земята, която ни храни, има какво да ви разкаже. Във вторник от 13 часа по радио Видин.
3: Послушай се за цветовете на деня.
4: Всеки делник между 14 и 18 часа по радио Видин.
3: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.
5: Слушайте Бенерин Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас.

0: вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
1: Екосвят. Предаване за хората и природата. За света, в който живеем, какъвто е и какъвто искаме да бъде. Всеки четвъртък от 13 до 14 часа по Радио Видин.
2: За поздрави и за участие в предавания, обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Радио Видин.
1: часа. Новини. Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев заяви в интервю за BTV, че кабинетът си е поставил за цел в срок до 30 месеца заводът на Райнметал в България да стане факт. Пулев обясни, че е провел серия от много конструктивни срещи с представители на Райнметал, на които са обсъдили основните параметри на тази важна стратегическа сделка за българската държава. Според него, теренът тепърва подлежи на допълнителни преговори и огледи. Ние сме предложили терени, които от наша гледна точка отговарят на изискванията, каза още Пулев. Министърът обясни, че предишните терени буквално нямаха възможност за електроснабдяване, водоснабдяване и осигуряване на всички базови нужди, за да може да има производствена площадка и качествен завод за барут. Украинските сили са поразили 51% от нефтопреработвателните мощности на Русия, обяви министърът на отбраната на Украина Евгений Хмара. По думите му, ударите на украинските военни са внимателно обмислени, планомерни и системни действия, които са насочени към обезкървяването на руската военна машина и унищожаването на нейния военно-икономически потенциал. Последствията от украинските операции не се виждат веднага, но ефектът се натрупва и дава осезаем резултат, пише в публикация на Украинското министерство на отбраната в Телеграм. Хмара подчертава, че един от приоритетите на неговото ведомство е нанасянето на удари дълбоко

0: по територията на Русия. Междувременно, от Руското министерство на отбраната съобщиха, че през днешния ден противовъздушната отбрана е свалила над територията на Русия 280 украински дрона. Отломки от дрон са паднали на територията на предприятие в Краснодарския регион, избухнал е пожар, пострадали са 3 души. До 500 училища във Франция ще бъдат напълно или частично затворени в понеделник заради младежките протести, които разтърсиха страната, съобщи Франс Прес. Часовете ще бъдат изцяло или частично преустановени в гимназиите, тъй като условията за сигурност не са изпълнени, заяви министърът на образованието Едуард Жефрей. 24 училища са били опожарени или ограбени от началото на протестите. Те разтърсиха Франция през последните дни, като ученици блокираха входовете на гимназиите си, а силите за сигурност на места отговориха със сълзотворен газ. Правителството заяви, че макар оплакванията да са основателни, насилието не може да бъде решение и обвини крайната левица в подсрекаване на протестите. Има оплаквания срещу полицията в прилагане на груба сила срещу протестиращите, които от законова гледна точка все още са деца. Според Министерството на вътрешните работи от понеделник до сега са арестувани над 5000 души, а в петък са засегнати около 735 учебни заведения, заяви още министърът на образованието. Нови големи протести са планирани за вторник. Британският премиер Анди Бърнъм се отказа от спорните планове за ограничаване на някои съдебни процеси с участието на съдебни заседатели, съобщи BBC. От Лондон слушаме Веселин Пълнов.
1: Правителството на предишния премиер Кир Стармер беше внесло предложения, които да позволят на съдиите еднолично да вземат решения по дела, предвиждащи наказание под 3 години лишаване от свобода. Министерството на правосъдието заяви, че само сложните дела за измами и финансови престъпления ще се разглеждат единствено от съдия, като същевременно предложи хиляди престъпления със средна тежест да останат в юрисдикцията на доброволните магистрати, които заседават без съдебни заседатели. Министърът на правосъдието Алекс Норис каза, че е променил курса на действие, след като е чул колко силно е общественото недоволство от първоначалните предложения. Адвокатите по наказателни дела приветстваха решението, а консервативната партия го определи като голяма победа за онези, които са се борили в защита на съдебните процеси с участието на съдебни заседатели. Броят на висящите дела довел до рекордни забавяния за подсъдимите и жертвите в момента възлиза на близо 81 000, след като нарасна главоломно най-вече заради съкращенията на разходите преди пандемията и затварянето на съдилища по време на националните локдауни. Официални прогнози сочат, че броят ни може да достигне 100 000 преди следващите общи избори, а в най-лошия случай да се удвои до 2035 година. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: За времето дежурният синоптик Христо Христов.
2: През нощта ще бъде ясно, вятърът в много райони ще стихне, минимални температури в широки граници от минус 1 градус в отделни котловини, където ще има условия за слана, до 14-15 градуса по Черноморието, в София около 3 градуса. Утре на страната ще бъде слънчево, след обяд на Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
5: Just.

radiovidin.com Just час след 10 на вълните на Радио Видин всяка неделя вечер след 10 часа. Усетете как музиката изпълва диханието на сърцето в Just час. В неделя вечер от 10 до 11 часа. Бъдете с нас в Just час.

0: посоките на делника.
1: Нека заедно ги начертаем.
0: От понеделник до петък.
1: От 7.30 до 11.
0: Посоките на делника. По радио Видин.
2: Я тихо! Тихо! Какво става тук? Какво е това, бе? Битълс. Ще ви дам аз това съм и Битълс. Не ви ли е срам?
3: Свободна БГ зона. Два часа български естрадни спомени. Всеки понеделник след 20 часа с Валери Димитров по радио Видин.
4: Послушай се за цветовете на деня.
5: Всеки делник между 14 и 18 часа по радио Видин.
4: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.
6: Вторник от 11 часа слушайте класиците на рок-н-рола с Петър Маринов. Изпълнители от Златната книга на музиката.

0: музикална зона от 11 часа.
1: За поздрави и за участие в предавания обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

Джаз час след 10 на вълните на Радио Видин всяка неделя вечер след 10 часа. Усетете как музиката изпълва диханието на сърцето в Джаз час. В неделя вечер от 10 до 11 часа. Бъдете с нас в Джаз час.

0: Денят започва с усмивка.
1: Работата спори.
2: Компанията е приятна.
3: Музиката е вашата.
4: Интересно е.
5: Чувствате се добре.
6: И продължавате да слушате.
7: Радио Видим.

0: Живей с настроение.
1: Чувствай и споделяй.
0: Знай истината.
1: Прави най-доброто, на което си способен.
0: Слушай Радио Видин с любов към слушателите.

Имало едно време в Северозапада едно вълшебно радио. Всички го слушали, защото знаело всичко и казвало само истината. Радио Видин. Приказката продължава.

0: Радио Видин.
1: Едно радио за всеки момент. Харесва се още на първо слушане.
0: Можеш да му се довериш и за хубаво, и за лошо.
1: С него всеки ден е пълен с настроение и новини.
0: Не е вино, но с годините става по-добро. Това е Радио Видин.
1: Радиото, което не старее.

0: Радио Видин търси вярната посока.
1: Внася свят в делника.
0: Усмихва празника.
1: Здравословно е. Показва и другата истина. Има грижа за хората и природата. Държи ни здраво стъпили на земята.
2: А музиката му ни прави свободни.
3: Слушай за спорта.
1: Радио Видин

0: Някои чакат щастието.
1: Други постоянно го търсят.
0: А трети слушат Радио Видин.
1: Щастието е в ефира.
0: Чуйте, научете, споделете.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Голям пожар гори в източните Родопи на границата с Гърция. Пловдивският окръжен съд остави в ареста обвиненият в убийството на бизнесмена Илян Филипов Славчо Мегеров. Русия удари важен мост в Киев, докато по същото време германският канцлер беше на посещение в украинската столица. Следват подробностите по тези и други новини. Частично бедствено положение заради големия пожар в източните Родопи на границата с Гърция в землището на селата Горно и Долно Луково обяви кметът на община Ивайловград. Огънят е обхванал около 1000-1500 декара широколисна гора, сухи треви и храсти. Към момента няма непосредствена опасност за населените места, но се е прехвърлил и на гръцка територия, като гори Борова гора. Обстановката е динамична и се следи непрекъснато, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: На терен работят вече 13 екипа на пожарната от Ивайловград, Любимец и Харманли, както и доброволното формирование към общината. Булдозер прави просеки за ограничаване разпространението на огъня, а в гасенето по въздух се включва и хеликоптер. Той е излетял от авиобазата в Крумово в 16 часа и 47 минути и се е насочил към засегнатите райони. Ситуацията остава динамична заради труднодостъпния терен и силния вятър, който променя посоката си и затруднява гасенето.
2: Към момента има все още 13 пожарни екипа. От гръцка страна и от българска страна имаше по един хеликоптер. Хеликоптерите вече бяха отзовани с оглед на това, че се стъмнява и те няма как да работят. Има един булдозер на място, който продължава да прави просеки. Няма ли за населените места, но мероприятията по гасене на пожара ще продължат и в утрешния ден. По-голямата част пожара е преминал в гръцка страна. От тяхна страна гори Боров масив, като опасността отново да се върне в нашата част на границата, съответно е доста голям, но пак казвам, че няма риск за населените места.
1: Екипите продължават работа на терен, а обстановката се следи непрекъснато. При промяна в ситуацията ще информираме своевременно, уверяват от общината в Ивайловград. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
0: Пловдивският окръжен съд остави в ареста обвиненият в убийството на бизнесмена Илян Филипов Славчо Мегеров. Според магистратите, независимо, че все още не е намерено огнестрелното оръжие, с което Филипов е бил прострелян, са налице достатъчно косвени доказателства, от които да се предположи, че предумишленото убийство е дело именно на обвиняемия. Кремена Данева проследи заседанието.
3: Съдия Петко Минев цитира в подробности доказателствата на прокуратурата. Основно записи от камери, огледи и претърсвания. Множество свидетелски показания. По думите му в съвкупност те ясно очертават картината, че Мегеров е физическият убиец на Филипов, а основният мотив – неуредени сметки между двамата от Чернотото. Пор за пари те са имали и от преди две седмици. Прокурор Димитър Молев уточни, че обвиняемият е приемал залозите, а каква е общата сума, която той е трябвало да изплати на Филипов и за какъв период все още се изяснява.
4: В различни свидетелски показания се цитират суми между

0: 15 и 20 хиляди давани от страна на убития като залог за дадено спортно събитие до доста по-крупни суми.
1: Защитничката на Мегеров, адвокат Диляна Агова, подчерта, че няма преки доказателства той да е извършил убийството, а само предположения, догадки и съмнения.
2: Експертизи няма. Експертни справки няма. Къде са преките доказателства? Къде са преките свидетели? Къде е оръжието?
1: Жената, с която вечерта Филипов е бил на футболния матч с Естония, открила тялото му пред асансьора в фоайето на кооперацията и е подала сигнал на телефон 112, стана ясно още по време на днешното заседание. Тя живеела на петия етаж и когато се прибирала, покрай нея минал, излизайки маскиран мъж с пистолет. Людмила Рачева се обадила на Филипов, който се прибирал към дома си в село Марково и той се върнал. Иззетите записи от охранителни камери показват как маскираният се крие и при идването на Филипов влиза отново в сградата. Следва изстрел. Как бяга, сменя дрехите си и колата и потегля към София, също е засечено от камери. Продължава събирането на доказателства, изчакват се и експертизи. Решението на окръжния съд, наложено днес, може да се обжалва пред апелативния. Заседанието е насрочено за 13 октомври.
3: Според председателя на парламентарната група на управляващата партия Прогресивна България Петър Витанов, бюджетът за следващата година ще предвиди, както той го нарече, социален щит.
4: Основните приоритети според мен, не в тяхно пълен обем и цялост, е социален щит наистина за бедните, за уязвимите, заради огромната инфлация, която има не само тук, но и в цяла Европа и разбира се подпомагане на инвестициите.
3: Критики към управляващите заради новия дълг отправи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. На среща с актива на ГЕРБ в Русенско Борисов коментира обявеното през седмицата теглене на нови над 2 милиарда евро с думите.
5: Това правителство, откакто е дошъл Радев, веднъж взе 3 милиарда и 800 милиона евро. Във вторник правителството излезе на пазара и взе още 2 милиарда 250 милиона. С една дума, българите влизат в такъв режим, в който цял живот си плащаме само лихви и кредити.
3: Против предложения от Финансовото министерство данък върху свръхпечалбите за следващата година се обяви лидерът на Продължаваме промяната и бивш финансов министър Асен Василев.
6: Това, което се опитва да направи правителството, то няма да даде ефект. Това е по-скоро някакъв опит за допълнителен тормоз, отколкото нещо, което ще донесе значителни средства в казната.
3: Заяви Василев в предаването Неделя 150 по Хоризонт. От своя страна депутатът от партия Възраждане Димо Дренчев изрази подкрепа за въвеждането на данък върху свръхпечалбата, който според него трябва да обхване не само банките, но и мобилните оператори, както и хазарта.
7: Никаква жал не може да имаме към банковия сектор, към телекомите, към хазартните оператори. Това са сектори, които изземват огромен ресурс. Нямат никакво основание да се сърдят на правителството, защото в огромна степен този бизнес им е подарен от правителството.
3: Заяви Димо Дренчев от Възраждане. Министерството на труда и социалната политика предвижда за 2027 година да бъдат увеличени сумите, отпускани за втората година от майчинството. Това съобщи в интервю за предаването Неделя 150 по Хоризонт министър Наталия Ефремова. Тя обясни, че към момента това плащане няма да бъде обвързано с осигурителния доход, а ще остане твърда сума.
8: По-скоро една твърда сума ще остане за момента в бюджета и за втората година на майчеството, но повишена, която върви с така дълго обсъждания и процент на стимул, ако се намери алтернатива за отглеждането на детето, майката се върне на работа, да може да продължи да получава до края на втората година 75% от обезщетението, което би получавала, ако беше останала вкъщи.
3: Заяви министър Наталия Ефремова. От Киев германският канцлер Фридрих Мерц призова руския президент Владимир Путин да прекрати нападенията срещу Украина. В същото време сирените в украинската столица бяха задействани с въздушна тревога. Малко след изненадващото пристигане на Мерц в Киев, Русия удари важен мост в града. По време на визитата си Мерц обяви нова военна помощ за Украина за 1 милиард евро и отделен енергиен пакет от 350 милиона евро за подкрепа на електрозахранването на страната преди предстоящата зима. Мерц и украинският президент Володимир Зеленски посетиха разрушената в понеделник Национална академия на науките в Киев. От своя страна Зеленски заяви, че Съединените щати искат да проведат тристранни преговори с Русия до края на октомври. Изключително тежка е ситуацията на остров Крит, засегнат от проливни дъждове вече няколко дни, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
9: Властите издадоха предупреждение да се излиза от домовете само при крайна необходимост. Много хора не могат да напуснат къщите си от предошлата вода, вадят ги пожарникари. Пътищата са под вода, част от настилката отнесена. Срутиха се три моста, туристи пренебрегнали предупрежденията на властите в град Ярапетра ги спасяваха по море. Водата отнесе много коли в морето. Не пътувайте, приканват от полицията. Цели ферми са унищожени, потънали в кал и вода, оплакват се земеделците. Няколко села са без ток и вода втори ден. Не се доближавайте до морето и до реки, апелират местните власти. Много къщи и магазини са наводнени. Има опасни свлачища, казаха пожарникарите. Пожарната, гражданска защита, военни части и доброволци са в помощ на пострадали хора. Където спря дъжда, започна възстановяване и почистване на пътищата. Тази нощ силно земетресение с магнитуд 4,1 по Рихтер засегна острова, няма пострадали. Епицентъра е само на 7 км от град Ретимно. От Гърция Катя Пеева.
3: До 500 училища във Франция ще бъдат напълно или частично затворени днес заради младежките протести, които разтърсиха страната, съобщи Франс Прес. Часовете ще бъдат изцяло или частично преустановени в гимназиите, тъй като условията за сигурност не са изпълнени, заяви министърът на образованието Едуард Жефрей. 24 училища са били опожарени или ограбени от началото на протестите. Те разтърсиха Франция през последните дни, като ученици блокираха входовете на гимназиите си, а силите за сигурност на места отговориха с сълзотворен газ. Правителството заяви, че макар оплакванията да са основателни, насилието не може да бъде решение и обвини крайната левица в подстрекаване на протестите. Има оплаквания срещу полицията в прилагане на груба сила срещу протестиращите, които от законова гледна точка все още са деца. Според Министерството на вътрешните работи от понеделник до сега са арестувани над 5000 души, а в петък са засегнати около 735 учебни заведения, заяви още министърът на образованието. Нови големи протести са планирани за вторник. Следва спорт с Петър Ненов.
10: Полузащитникът Марин Петков напусна лагера на националния отбор по футбол по лични причини и няма да играе срещу Люксембург. Матчът от турнира Лига на нациите е във вторник, а главен съдия ще бъде латвиеца Андрис Трайманис. ЦСКА ще стартира защитата на Купата на България по футбол с гостуване в Несебър. Това стана ясно след като Несебър отстрани Родопа Смолен след продължение в предварителната фаза на турнира след победа с 3-1. В останалите срещи Беласица Добруджа 1-2, Оборище Панагюрище и Антра 1-3, Миньор Перник Берое 1-2, Бенковски Исперих Академик Свищов 0-3, Спартак Пловдив Ботев Ихтиман 1-0, Чавдар Марек 0-4, Ямбул Хебър 0-5, Нефтохимик Спортис Своге 4-3 след Дуспи 1-1 в редовното време и продълженията. Загорец Рилски Спортист 0-4, Национал София Локомотив Горна Оряховица 1-3, Бдин Монтана 0-2 след продължения, Локомотив Мездра Пирин Благоевград 2-3 след продължения и Волов Шумен Черноморец Бургас 0-2. Юношеският ни национален отбор по футбол до 17 години записа втора поредна победа над Малта в приятелска среща. Нашите се наложиха с 3-0, след като спечелиха и първата проверка с 4-0. Христина Пенева и Катерина Колешова заеха седмо място в синхронните скокове на Световната купа по скокове на батут в италианския град Ричоне. Златните медали спечелиха китайките Син Син Джан и Ю Джан. Отборът на Берое надигра Локомотив София с 77-48 точки в първия матч от баскетболното първенство при жените. Новак Джокович отстрани Александър Зверев на четвъртфиналите на турнира по тенис в Пекин. 39-годишният сърбин надделя над водача в схемата с 4 на 6, 6 на 4 и отново 6 на 4. Пилотът на Red Bull Макс Верстапен спечели състезанието в автомобилната Формула 1 за голямата награда на Бахрейн, което се проведе на пистата Сепанг в Малайзия. Втори остана лидерът в генералното класиране Кими Антонери с Мерцедес, а трети се класира Луис Хамилтън с Ферари. Британецът Елфин Еванс с Тойота е новият световен рали шампион, след като завърши на пето място в рали Сардиния. Съотборникът му Оливър Солберг спечели състезанието, а подиума допълниха още двама пилоти на Тойота – Себастиан Ожие и Сами Паяри.
3: Прогнозата за времето е на Христо Христов. Здравейте!
11: Здравейте! В момента температурите в страната са от 3 градуса в Севлиево и 4 в Видин, Кнежа и Казанлък, до 14 градуса в Силистра и Сандански. В София в момента е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 56%, атмосферното налягане 957 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. През нощта времето на страната ще бъде ясно, вятърът в много райони ще стихне, минималните температури ще бъдат в широки граници от минус 1 градус в отделни котловини, където ще има условия за слана, до 14-15 градуса по Черноморието, в София около 3 градуса. През деня ще бъде слънчево в следобедните часове на Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България ще духа слаб да умерен вятър от север-северо-исток. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Голям пожар гори в източните Родопи на границата с Гърция. Пловдивският окръжен съд остави в ареста обвиненият в убийството на бизнесмена Илян Филипов, Славчо Мегеров. Русия удари важен мост в Киев, докато по същото време германският канцлер беше на посещение в украинската столица. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Мария Петрова и Калин Дацов.
12: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
13: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Нощен хоризонт.
2: Добър нощ, дами и господа, аз съм Боби Иванчев. Вече сме 5 октомври 2026 година, наистина. Постепенно се отминава годината. Тази седмица беше натъпкана с всякакви събития. Разбира се, най-значимото беше връщането на тленните останки на цар Самуил. Няма как да подминем тази тема. Но знаете, дами и господа, че започваме с хубави песни и сега реших да ви върна в 1985 година. Това е преди 46 години. Вярвали се или не, няма значение. Към албума на Васил Найденов "Молба", който тогава излезе, оттам излязаха песните "Бързаш, няма време", "Здъхна лято", "Едноимената молба", "Последна изповед", "Почти забравена любов", моята може би най-любима песен на този албум. Но не знам, някак си свързано с събитието от последната седмица, реших да започна с...
3: Слушайте радио Видин на честоти.

0: Радио Видин. Един часа.
1: По пътя към храма. Предаване за живота близо до Бога всяка неделя в 8.

неделята подир Въздвижението. Да чуем днешното литургийно свето Евангелие от Лука. И както искате да постъпват с вас човеците, тъй и вие постъпвайте с тях. И ако обичате уния, които вас обичат, каква вам награда? Защото и грешниците обичат уния, които тях обичат. И ако правите добро на уния, които и вам правят добро, каква вам награда? Защото и грешниците правят същото. И ако давате заем на уния, от които се надявате да го получите назад, каква вам награда? Защото и грешниците дават заем на грешници, за да получат същото. Но вие обичайте враговете си и правете добро и назаем давайте, без да очаквате нещо, и ще ви бъде наградата голяма, и ще бъдете синове на Всевишния, защото Той е благ и към неблагодарните и към злите. И тъй бъдете милосърдни, както и вашия Отец е милосърден. Братя и сестри, в своята пророческа реч до свършека на света, Иисус Христос предсказва, че в последните времена беззаконието ще се умножи. Любовта ще изтине и хората един други ще се намразят. Човек за човека ще стане вълк и враг. Ние виждаме, че тези слова на Господа днес са се изпълнили. Всеки ден четем или слушаме за грозни убийства.

убийства и изнасилвания, за грабежи и подли измами. Често враговете на човека са станали дори неговите домашни. Както е писано, няма нито един праведен, няма кой да разбира, няма кой да търси Бога, всички се отклониха от пътя, вкупом станаха негодни, няма кой да прави добро, няма нито един. И в това житейско море, клокочещо от злоба, на нас именуващите себе си християни, Господ заповядва да обичаме враговете си. Това е и главният белег, по който християните се отличават от невярващите, юдеите и езичниците. Любовта към враговете. Невярващия езичникът счита за свой дълг да отплати двукратно за стореното му зло и се ослажда от отмъщението си. Юдеинът преди

Христа е следвал правилото да отмъщава според мярата на нанесената му обида, а християнинът, истинският християнин, не само че не отмъщава, а отвръща с добро на злото, не се услажда с нечиста радост, когато врагът му търпи бедствие, а скърби за него и му се притичва на помощ. Апостол Павел ни е заповядал: не отмъщавайте за себе си, възлюбени, а дайте място на Божия гняв. Защото писано е: отмъщението е мое, аз ще отплатя, казва Господ. И тъй, ако врагът ти е гладен, нахрани го, ако е жаден, напой го, защото вършейки това ти ще струпаш жар на главата му. Не се оставай да те надвива злото, но надвивай злото с добро. Светител Серафим Соболев дава следните практически съвети как да се отнасяме към враговете си. Срещу враговете си и се въоръжи с добро. Не си позволявай в никакъв случай да ги осъждаш. Побеждавай ги с молитва за тях. Чрез враговете дяволът ни пробужда към гняв и злотворство. Но когато ти вършиш обратното, по неговото желание той тръгва срещу тях и ги възпира. Когато те пробуждат срещу някого, като ти казват: той е направил това или е казал за теб това, или когато някой почне да те дразни и предизвиква, не бързай като някакъв глупав петел да се биеш, защото може да излезе с окървавен гребен, от който да изтече кръвта ти и да умреш. Християнинът не мрази враговете си, защото знае, че самия той е изпълнен с грехове и немощи. Християнинът не отвръща на злото с зло, защото е наясно, че истинският виновник за нанесената му обида не е неговия ближен, а дяволът, който е успял да го победи и пребори. А нас самите дяволът не ни ли побеждава, и то толкова често? Християнинът е снисходителен към враговете си, защото е убеден, че неговият единствен най-опасен и коварен враг е сам той на себе си. Но как е възможно това? Човек сам враг на себе си. Ето как. Врагът ти те е обидел, поднесъл ти е отрова. Ти пък кажи добра дума за него и така неговата отрова ще стане благодатна храна за душата ти. Спасението ти не е в неговите, а в твоите собствени ръце и в ръцете на Бога. Следователно, той не може да ти причини зло, а само добро. Но той, врагът ти, е отнел твоя собственост, влачите по съдилища, макар да си невинен, нанесъл ти е побой или е опозорил твой ближен. Но ти претърпи всичко това, защото то е станало по Божие допущение, заради греховете ти, за твое изпитание. Остани верен на християнската си съвест. Кажи пред иконата на разпнатия Христос: от теб беше това. И ще ти олекне, и Господ в отговор ще каже на плачещата ти душа: от мен беше това. И ще избърше сълзите ти и ще каже Господ: когато изкушенията въстанат срещу теб и врагът ти те връхлети като река, аз искам да знаеш, че това беше от мен. Кораж, уморени пътнико, вярвай, че всичко се извършва по моята воля. Затова мъжествено преживявай всички страдания, свързани с изпитанията на времето, незнайни и неочаквани, и знай, че всичко това беше от мен. Братя и сестри, сръбският златоуст и нов свети отец на църквата светител Николай Велимирович наставлява, че враговете ни са всъщност най-големите приятели на спасението ни. И говори за тях така: благослови враговете ми, Господи, враговете ми ме тласнаха към Твоите обятия повече, отколкото приятелите. Приятелите ме превързаха към земята, а враговете ме откъсваха от земята и разрушаваха всички мои надежди за земното. Те вместо мен изповядаха греховете ми пред света. Те ме бечуваха, когато аз удържах ръката си да се бечувам сам. Те ме измъчваха, когато аз бягах от мъките. Ругаеха ме, когато сам себе си ласкаех. Заплюваха ме, когато сам от себе си се гордеех. Когато се втурвах да се обогатя, те, враговете ми, ме връщаха с желязна ръка. Наистина враговете ми ме откъснаха от света и протегнаха ръцете ми към твоя скут. Робът кълне враговете си, понеже не знае, а синът ги благославя, понеже знае. Благослови враговете ми, Господи, и аз ги благославям, а не ги проклинам. Амин. Когато се втурвах да се обогатя, враговете ми ме връщаха с желязна ръка. Наистина враговете ми ме откъснаха от света и протегнаха ръцете ми към твоя скут. Робът кълне враговете си, понеже не знае, а синът ги благославя, понеже знае. Благослови враговете ми, Господи, и аз ги благославям, а не ги проклинам. Амин.

0: Радио Видин.
1: Братя и сестри, тази неделя Светата ни православна църква чества паметта на свети Амон. Свети Амон се родил в Египет. Въпреки че в ранна възраст родителите му починали, той бил възпитан в Христовата вяра от тях. Много обичал да чете божествените книги. Когато пораснал, чичо му го принуждавал да се ожени, а той имал желание да живее в девство за Бога. Молял се така да се уреди животът му, че да осъществи желанието си. Споделил с девойката, която му избрали, че иска да живеят двамата като брат и сестра. Тя се съгласила, така прекарали 18 години. След това решили да се разделят, за да приемат монашество. Амон отишъл в Нитрийската пустиня, която се намира в северен Египет, а девойката останала в дома. Там събрала други девици и основала манастир, станала тяхна наставница. Амон се подвизавал строго в пост и молитва и стигнал до святост. При него започнали да идват много хора за съвет и молитвена помощ. Той ги поучавал да не грешат. Веднъж довели пред него едно момче, охапано от бясно куче. Родителите го молили да му помогне. Отче, помоли се да се излекува детето ни, казали те, а той им отговорил. Защо ме безпокоите? Болестта и изцерението на детето ви е във вашите ръце. Понеже вие откраднахте вола на вдовицата, назовал я по име, и тайно го изядохте, затова детето ви страда. Върнете и жив вол, и то ще оздравее. Щом чули това, родителите се ужасили, че тайната им е разкрита. Обещали с клетва веднага да върнат жив вол на вдовицата. Свети Амон се помолил и детето оздравяло. Друг път дошли при светия отшелник двама души за благословение. Единият имал камила, а другият магаре. Отецът ги помолил да му донесат вода. Дал им два съда и те тръгнали. Когато ги напълнили, този, който имал камила, казал: съдът е голям и тежък. Камилата ми ще се преумори, като се изкачва по стръмнините на планината. Оставил съда и си тръгнал. Другия натоварял двата съда на магарето си и с големи усилия донесъл вода на стареца. Той му казал: Бог да те благослови за този труд. Твоя приятел се намира в беда, понеже се лиши от камилата си. Тогава този човек тръгнал по следите на своя приятел да разбере какво се случва. Намерил го да плаче, понеже вълк

Си изяли камилата му. Свети Амон починал мирно през 350 година. Той оставил много ценни поучения от собствения си духовен опит. Бог отваря ума на светиите за тайните на другите хора, това се нарича прозорливост. С разкриването на техните грехове, светиите искат да ги получат да не грешат. От посочените два примера се разбира, че свети Амон разкрива, че страданията на хората идват най-вече от техните тайни грехове. По духовния закон всичко се заплаща, дори още тука. Става ясно, че когато човек прави добро, Бог му помага, неговият труд е благословен. Който не откликва на нуждите на други и Бог не го закриля, нали той в проповедите си е казал, че с каквато мярка мери човек, с такава ще ви се отмери. Братя и сестри, на днешния ден Светата ни православна църква чества и памета на свети Павел Препрости. Свети Павел бил земеделец и неук човек от Египет. Наричали го Препрост. Не защото не владел книжните науки, а защото имал чисто сърце. Той бил незлобив и никога не хитрувал. Встъпил в брак с една жена, която била красива на лице, но с нечиста душа. Тайно от него тя поддържала връзка с друг мъж. Като разбрал това, Павел му казал: «Ти живееш жена ми, следва да храниш и децата ми». Напуснал дома си и тръгнал към пустинята. Дошъл при свети Антоний и го помолил да го вземе при себе си, за да стане монах. Като го видял вече на 60 години, свети Антоний сметнал, че той няма да може да свикне със строгия подвижнически живот. Казал му: «Върни се в селото си и се труди. Ти няма да можеш да понесеш трудностите на монашеския живот. Ще изпълнявам всичко, каквото ми кажеш. Ще умра, но няма да си отида», твърдо заявил Павел. Като разбрал неговата твърда решимост, свети Антоний го приел. Настанил го да живее в една килия, недалеч от неговата. Свети Павел се трудил много. Бързо свикнал с монашеския живот, защото бил послушен във всичко, никого не осъждал и се молил ден и нощ. Стигнал до прозорливост, можел да узнава мислите на хората, които идвали при него. Веднъж като отишъл в един пустинен манастир, гледал кой с какви мисли влиза в храма на вечерното богослужение. Всички влизали с весели лица, съпътствани от техните ангели-пазители. Само един брат влязал с мрачно лице и озлобена душа. Ангелът му, скръбен, стоял на страна от него. От скръб за душата му свети Павел дори не влязал в храма. Останал вън, плачел и се молял. Без дори да го познава, той страдал за него. Когато свършило богослужението, всички започнали да излизат. Видял този брат, който на влизане бил мрачен, с лице, сияещо от радост, ангелът му го водил за ръката. Като видял тази бърза промяна, свети Павел го попитал: «Братко, как така внезапно се промени?» «Аз съм грешен човек, извършил съм много беззакония. Но като влязах в църквата, чух думи, които Бог казва на грешниците и се зарадвах. Разбрах, че Той прощава на този, който се разкаива и решава повече да не греши». Свети Павел прекарал живота си в свещена простота. Никого за нищо не осъдил. Извършил много чудеса и починал в мир през 4 век. Изглежда, че човек е склонен повече да греши, отколкото да върши добро. Затова хората с чисти сърца са по-малко. Те са безхитростни. Това ги изпълва с божествена премъдрост. Те надминават учените и ония, които са се издигнали в обществото. Без да са очистили сърцата си, такива обикновено си служат с измами и неправди. По молитвите на свети Амон и на свети Павел Препрости, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй и спаси нас. Амин.

0: Съвременна Библия. Откровение за днешния ден.
1: Добро утро! Аз съм Невена Пекова. Есента настъпи. Усещаме я в сутрешния хлад, ранното смрачаване. Виждаме я в прошарените листа и умекналата светлина на деня. Есента е красив, но и тъжен сезон. Дърветата ще се оголят. Ветровете ще задухат и, както казва мъдрият еклесиаст, облаците ще се върнат след дъжда. Все пак това не трябва да ни изненадва, нали? Знаем, че лятото ще свърши.

нивата си, орач, който внимава да не изкриви браздата, лозар, който търси работници за гроздобер. Кратка и ясна притча от този род намираме в Евангелието на Йоан. Истина, истина ви казвам, ако житното зърно не падне в земята и не умре, то си остава самотно. Но ако умре, дава много плод. Всеки земеделец знае за какво говори Христос. Есента е сезонът, в който той трябва да се приготви, за да погребе житните зрънца в пръста. Наричаме този процес есенна сеитба, но видимо става въпрос за едно голямо масово погребение. В рамките на няколко дни в земята биват заровени милиарди голи житни семенца. Това е тяхната неизбежна съдба. Преди време те били щастливи зрънца, израснали под топли пролетни лъчи и озрели под палещото лятно слънце. Неусетно дошъл денят на жътвата. Някои от тях изчезнали към мелниците, други били съхранени, но за какво ли? Знаем за какво. За да бъдат погребани в земята. Историята на житното зрънце, оказва се, не е пасторална идилия. Става въпрос за напрегнат живот, сериозна битка с болести, паразити, плевели. И накрая, когато оцелее, какво да очаква? Да бъде смляно или заровено в земята. Историята звучи някак тъжно, особено ако видим живота си като този на житното зрънце. Пораснали в пролет, ожънати в лято и заровени в есен. Дали и ние, подобно на тях, не сме участници в някакъв вечен и безсмислен кръговрат? Раждаме се, борим се с паразити, болести и плевели, за да се завърнем накрая в земята и какво ни остава? От пръста си взет и в пръста ще се върнеш. И живей пролетта и порадвай се на лятото, преди да чуеш шума на мелницата или почувстваш полъха на есента. Ако бяхме житни зрънца, нямаше да имаме никакви проблеми с тази философия. Нямаше да се борим с страхове, да изпадаме в депресии. Нямаше да се тровим с алкохол, наркотици и да вършим куп глупости. Да бяхме житни зрънца, но не сме. За разлика от тях, нас ни е страх от безсмислието на живота. Строим си собствени философии, изливаме душата си в музика, поезия. Рисуваме художествени картини, досещаме се, че пръста не е всичко в нас, че има нещо важно, което пропускаме и някъде дълбоко в себе си знаем какво е. То касае душата ни. Душата, която житното зрънце няма, но ние с вас имаме. Душата, която не сме видели, не сме пипнали, но толкова често ни боли.

Истина, истина ви казвам, ако житното зърно не падне в земята и не умре, то си остава самотно, но ако умре, дава много плод. Исус казал тези думи в есента на своя живот. В скоро време щял да потегли към Голгота. Там, след многочасова кръстна агония, извикал «Свърши се!» и издъхнал. Бил оплакан и погребан. Житното зърно паднало в земята. Това ли е всичко, което Христос искал да знаем? Ако е това, то няма нужда да ни го натяква. Наясно сме с въпроса. Не, Христовата притча не свършва до тук. Житното зърно наистина пада в земята и умира, но Исус ни кара да продължим наблюдението. Там, под земята, се отприщва невидима сила. Случва се велико вълшебство. Един скрит от очите на хората живот се явява. Започва да работи активно ден и нощ. Вътре, в малкото зрънце, потича поток от енергия. Чакал е

точно този миг. В малката прашинка сякаш се завърта цялата Вселена. Избухва експлозия от нов живот. Отвътре навън. Никой не може да го задържи. Мястото на погребението се превръща в място на новорождение. Нов кълн, ново стръкче, нов клас, умножен живот. Исус разказал тази притча с поглед към самия себе си. Искал всички да го видят като житно зърно, приготвено да бъде погребано и готово да даде много плод. Била ли му е нужна вяра? Мисля, че да. Когато се приближаваш към толкова мъчителна смърт, когато знаеш, че ще бъдеш предаден и изоставен, когато си спомняш, че си хранил и изцелил хиляди хора, а потегляш към Голгота сам самичък, не би ли се почувствал смазан? Спомням си сцена от величествената сага «Властелинът на пръстените». Благородният герой Арагорн тръгва към царството на мъртвите с свито сърце. «Раздавам надежда на всички», казва той, «и не оставям нищо за себе си от нея». Дали така се чувствал и Христос на кръста? Обстоятелствата били съкрушителни, всичко сякаш се сринало, целият му близо 4 годишен труд изглежда охвърлен на вятъра. Под прободените нозе стояла само майка му с няколко жени и младия Йоан. Чувал горестните им стенания, гледал сълзите им, риданието не спирало. Кой имал надежда в този миг? Татко мой, татко мой, защо си ме оставил? Извикал умиращия Исус. В миг като този, спомнил ли си някой притчата? Истина, истина ви казвам, ако житното зърно не падне в земята и не умре, то си остава самотно, но ако умре, дава много плод. Тези думи излезли от устата на Исус и самият Христос трябвало да вярва в тях до последната си глътка въздух. В тях трябва да вярваме и ние. Ако Бог е вложил толкова таинствен живот в едно малко житно зърно, то как ще лиши от живот човека, създаден по Негов образ и подобие? Не се лъжи, ти си много повече от това, което виждаш в огледалото. И в най-мрачните мигове на живота можеш да съхраниш надеждата си. Житното зрънце умира, за да даде много плод, казал Божият син. Днес полята около теб се засяват. Спомни си Христовите думи. Спомни си, че нищо от това не е случайно. Някой е промислил живот за малкото заровено семенце. Промислил е и за теб. Който слуша моето учение и вярва в този, който ме е пратил, е преминал от смъртта в живота, твърди Христос. Позволи му да направи това за теб. Послушай неговото учение и повярвай в онзи, който го е изпратил. Той е същият, който извиква новия живот в житното зрънце. Същият, който извика новия живот във възкръсналия Исус. Той е силен да извика новия живот и в теб. Той е Бог.

0: Някои чакат щастието.
1: Други постоянно го търсят.
0: А трети слушат Радио Видин.
1: Щастието е в ефира.
0: Чуйте, научете, споделете.

Имало едно време в Северозапада едно вълшебно радио. Всички го слушали, защото знаело всичко и казвало само истината. Радио Видин. Приказката продължава.

0: Здравейте и добре дошли отново. Очаквайте традиционните ни рубрики и...
1: Педро Подре от Португалия, графити артист, за участието му в София Urban Art, United in Colors.
0: Останете с нас!

0: Планета Латино. Имало едно време Латино.
1: Ще се върнем години назад, за да си припомним някои от най-известните песни на Хуан Луис Герра. Нека да ги чуем.

Планета Латино. Песен двойник. В програмата ни следват две песни, които изключително много си приличат. Ще чуем Devore me otra vez в изпълнение на формацията Azúcar Moreno, след което и версия на песента от звездите на Operación Triunfo.

0: Ние сме там, където си ти.
1: 17 години сме част от живота на Северозапада.
0: Радио Видин. Слушай и се наслаждавай.

0: Planeta Latino.
1: Planeta Latino.
2: Planeta Latino.
3: Радио Видин.

0: 10 години цветове, графити и трансформация на градската среда отбелязва екипът на София Графити Тур. На едно място се събраха световно известни имена, изгряващи млади таланти от България и Европа, а седмото издание на фестивала трансформира пешеходния подлез на булевард Пейо Тодоров при пазара Иван Вазов. Събитието се реализира с финансовата подкрепа на Столичната община, календар на културните събития и с подкрепата на различни институции, сред които и Португалския културен институт Камоиш и посолството на Португалия в България. В следващите минути ще ви срещнем с Педро Подре. Той е графити артист от Португалия и гостува в рамките на тази инициатива тук у нас. Художник, илюстратор, уличен артист от Португалия, от град Порто. Той ще ни разкаже малко повече за начинът, по който създава своите произведения. Графити отдавна са много повече от надписи по градските стени. Те могат да бъдат изкуство, начин на общуване и част от облика на един град. Как изглежда тази сцена в Португалия и какво може да разкаже един португалски артист за развитието на графити културата? Следва да разговаряме сега с Педро Подре, на когото ще имам удоволствието да превеждам. Здравейте, добре дошли в нашето студио. Ола, бенвиндо, но на също до. Благодаря ви. Vamos começar pela sua visita à Bulgária. É a primeira vez aqui, за първи път сте в България. Кажете ни как се стигна до поканата ви за София Graffiti Tour и какво ще покажете на публиката. Como surgiu o convite para participar no Sofia Graffiti Tour e o que vai apresentar ao nosso público?
1: Então, fui convidado pelo organizador, que é o Cvetan.
0: Бях поканен от организатора Цветан Бизов.
1: Ele, o ano passado já tinha estado cá um rapaz português, que é um artista que é o The Caver.
0: Тук в България беше и друг португалски артист миналата година.
1: Construíram uma boa relação entre os dois.
0: И те успяха да създадат една много добра връзка помежду си.
1: И pronto, o Caver deu o meu nome como referência, entretanto surgiu também
0: просто той ме препоръча и така възникна поканата, за да пристигна във вашата страна. А какво ви привлече първоначално към графитите? Лука, какво атраила инициалменте пара у графити?
1: Eu comecei a fazer grafite, talvez em 99, 2000.
0: През 1999-2000 година започнах да се занимавам с графити.
1: И não havia muito на minha localidade, porque eu morava numa aldeia pequena nos arredores do Porto.
0: Нямаше чак толкова много графити артисти, особено в района, в който аз живех, а това е малко извън град Порто.
1: Mas já gostava dos imaginários das cidades de Nova York, do que eu via nos filmes.
0: Não são vistos от тези различни проявления на това изкуство в Нью Йорк.
1: E dessa estética de Nova York e comecei a ver.
0: Estética na New York.
1: E comecei a ver algum grafite a surgir e... mesmo na minha pequena localidade.
0: Така започнахме и да създаваме графити в малкото населено място, в което се намираме.
1: Então, pronto, comecei a tentar compreender essa estética, não havia muita informação.
0: Така започнах да се запознавам с естетиката, нямаше чак толкова много информация в интернет.
1: Pois não havia internet, não havia revistas,
0: нямаше
1: não havia
0: internet, нямаше списания, pronto, нямаше нищо.
1: Ia com algum grafite que me cruzasse na alguma coisa, tentava olhar para ele, ficava...
0: От време на време наблюдавах и се срещах с различни нови графити артисти и така обменяхме опит. Но кога разбрахте, че това е изкуството, с което искате да се занимавате? И quando percebeu que esta era a forma de arte a qual queria dedicar-se?
1: Não me dedico necessariamente só ao grafite, também me considero um ilustrador.
0: Че се занимавам изцяло с графити, но също така съм и илюстратор.
1: Esculpo figuras também para fazer.
0: Правя скулптури на фигури.
1: Mas foi uma coisa que sempre tive estima desde criança.
0: Това е нещо, което много оценявам и още от дете.
1: De certa forma mantendo a atividade.
0: И по този начин поддържам такава дейност. Когато рисувате върху градска среда, мислите ли повече за самото произведение или за мястото и хората, които ще го виждат всеки ден? Quando pinta numa parede urbana, pensa mais na própria obra ou no lugar e nas pessoas que o vão ver todos os dias?
1: É híbrido que me tem causado algum conflito recentemente essa relação.
0: Защото това е различно усещане.
1: Porque não quero de forma alguma perturbar outras pessoas.
0: Не искам по някакъв начин да притеснявам хората.
1: Mas também não quero comprometer a minha arte e fazer uma arte que tenha que agradar a toda a gente.
0: Но искам пък да създавам и изкуство, което все пак да бъде харесвано от повече хора, ако е възможно.
1: Para mim existe essa dualidade.
0: Така че за мен съществува тази дуалност.

Това беше всичко за днес. Благодарим ви, че бяхме заедно в изминалите минути. Разделяме се с вас до следващата седмица по същото време.